0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1,5 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
2: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu treće pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnusu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strilci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuhu 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Neknemhen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1,5 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo 3 ljudi, ženu i 2 djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andrija.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao.

0: Pa nas je bura jutros počastila. Puše vani, mogu vam reći, poprilično dobro u Splitu. Pratit će nas kroz cijelo jutro bura. Dan će biti onako pretežno sunčan, tu i tamo bit će na oblake. U unutrašnjosti su mogući poslije podne i pljuskovi. Znači sparina, opet nećemo imati tračak ovoga zraka. Temperature će i danas rasti do 39 stupnjeva i dalje smo u crveno, ali toplinski val završava uskoro, u petak stiže promjena, neće biti sad drastično da će pasti temperatura za 10 stupnjeva, ali tamo sljedeći tjedan će već to biti primjetnije. Izgurajmo još malo.
1: Tako je, dolazi malo osvježenja, to što se rekla da bura jutros puše, meni to, ko da ne puše, meni je ovo totalno užas, mislim, u Splitu sutra su 32 stupnja u 6 sati ujutro, Knin Ploče 28, Šibenik 29, na Lastovu 30 stupnjeva, tako da, evo, 6 uri ujutro, već smo preko 30, mislim da će danas biti jedan od onih kritičnih dana što se tiče vrućine, tako da čuvajte glavu, bižite od sunca i naravno, ako negdje zapne, uvijek možete malo pojačati Radio Split, uvijek bude neka dobra pisma. Evo, ja ću samo mora počastiti moju Mihajlu s jednom lipom od Beatlesa za dobro jutro.

Dobro jutro, radni narode, dobro jutro, vozači, pogotovo vi koji ste nam se tek sad priključili. Još jednom ćemo napomenuti, prije nekih pola sata, ne znamo je li još takva situacija, ali u Velebitskoj ulici u Splitu, znači kada idete put Mažuranićevog šetališta, policija je zatvorila cestu. Tuda nećete moći, pa ukoliko tom dionicom trebate do posla, ajde vi malo ranije krenite na posao. Također, sinoć u Vinišću u 21:30 izbio je požar otvorenog prostora. To je gasilo 27 vatrogasaca sa 10 vozila. Nakon nekog vremena požar su stavili pod kontrolu. Međutim, područje požara ostalo je bez napajanja električne energije. Tako da, evo, znate situaciju. Požar riješen, ali ljudi su

prikolice, tako da pripazite i sukladno tome planirajte svoju rutu. Vidim da nema nekih malo većih problema, na većini cesta se vozi bez posebnih ograničenja osim na onim dionicama gdje traju radovi. Ako ovog jutra na putu do posla ili ako možda idete malo di dalje, ako vidite neki problem ili možda imate savjet za ostale vozače, slobodno nam se uvijek možete javiti. Naš WhatsApp 091-634-8974 je uvijek tu, otvoren samo za vas. A za vas je tu i odlična glazba Stand By Me, piva B, Ben i King. Amo ćao.

0: Eto ti ga na. Ljudi ne smiju pit ni vodu u kući. Vodovod je jučer uputio poruku za stanovnike općine Marina. Kažu zbog povišenih klorida voda u općini nije za piće. To su jučer objavili i tako, tako stanje će biti do opoziva. Čim bude opoziv mi ćemo vam javiti, ali svakako preporučujemo da uđete u, na službenu stranicu vodovoda i kanalizacije Split HR. Tamo vam sve piše. Znači, za sve potrošače koji se pitkom vodom snabdijevaju iz kaptaža Rimski bunar i Dolac, utvrđeno je da voda iz tog sustava nije za piće zbog povećanih klorida, kao što sam rekla. Radi se o periodičnoj pojavi koja se javlja uslijed nedostatka oborina i utjecaja mora na slivnom području izvorišta Rimski bunar i Dolac. Zbog toga vodovod i kanalizacija Split uputili su na teren cisterne, to jest vodospremnike s pitkom vodom. Napisali su vam i cijeli raspored, pa evo svakako bacite oko na službene stranice vodovoda i kanalizacije grada Splita, tamo vam sve piše. Također moram naglasiti da djelatnici svakodnevno provode testiranja, tako da znaćete čim voda bude za piće. Sad nije.
1: Šta se tiče električne energije, nema jutros puno radova, jedino u Tolstojevoj ulici na brojima 39, 41 i 43, od 8.30 do 12.30 nema električne energije jer se radi na zamjeni brojila. Sve ostalo više manje štima, igra. Naravno, još jednom ponavljam naš WhatsApp broj, tu smo za bilo kakve dodatne informacije, 091-634-8974, uvijek se možete javiti, možete samo reći dobro jutro ili možda podijeliti nešto što je bitno za ostatak naših slušatelja. Svirat ćemo dalje, Klapa Friži i Oliver Dragojević su spremni kod napete puške za nastavak. Ovo je Pjaca moga grada, ostanite uz Radio Split.
2: Tebe nije teško volit, jer si znala, ništa

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Dame i gospodo.
6: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
7: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
6: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba. Koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
6: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
2: Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
0: Međunarodni je dan mladih.
2: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog roja Perzeida.
0: Vrijeme danas sunčano, ali manje vruće. Poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
2: Ekološka bomba u Gospiću otkucava i vremena za rješenje sve je manje. Dok građani strahuju za svoje zdravlje i budućnost, vladajući umiruju i poručuju institucije rade svoj posao. A oporba mjerodavne proziva za odgovornost. Pripremio Igor Rokičić.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
4: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
3: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, a ako se tako nastavi crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
5: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
3: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
5: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
3: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
3: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
2: Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na Mostov poziv da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. No, ujedinjeni su u kritikama, kako ističu, manjkavih reakcija vladajućih o slučaju Gospić. A posebno im se nije svidjelo premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove. Ivana Šugrić.
7: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. To je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom, gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
7: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
9: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom.
7: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snosimo se odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
7: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
11: Jako smo razočarani da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga prozivati, samo ćemo reći da nam je žao.
12: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
7: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš-Dončić hvali angažman mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
8: Nema natjecanja, rekao sam. Znači da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je smjena Andreja Plenkovića. Znači vidimo se u petak u Gospiću.
7: Poručuje šef SDP-a.
2: Dodajmo da su zastupnici Mosta, Zvonimir Troskot i Marin Miletić, najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjima potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. A poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek umeđu vremenu se oglasio na društvenim mrežama.
13: Odbacuje odgovornost za taj ekocid u kojem su prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljene i nezakonito odložene tisuće tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. Dodaje da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari i senzacionalistički naslovi, nego isključivo mjerodavna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koje ističe na području Like postoje godinama.
2: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traže hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatijoj kao Saura.
13: U njoj je jučer buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je i mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u Županji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
2: Svijet. Raste broj stradalih u razornom potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je početkom tjedna pogodio zapad Kolumbije. Prema posljednjim dostupnim informacijama, 254 je poginulih, a više od 2500 ozlijeđenih. Spasilačke službe i dalje vodu bi pitku s vremenom tragajući za nestalima u ruševinama, pa je nažalost neizbježno da će se navedena crna statistika mijenjati. U međuvremenu je kolumbijski predsjednik proglasio nacionalnu katastrofu. Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta. Više Anabela Lajkauf.
14: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereiri izvukli preživjele.
15: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
14: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
15: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
14: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
16: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se besmoćno. bespomoćno.
17: You feel hopeless.
14: A zabačenu pokrajinu Chocó, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
3: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
14: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Copernicus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
13: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima diljem Španjolske. U Andaluziji je zahvaćeno gotovo 20.000 hektara površine, a evakuirano je oko 500 ljudi.
2: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje je vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo.
13: Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnoga smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura. Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja sljedeće godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage, u čijem uspostavljanju pomaže Unija, trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da je Ukrajina američkim pregovoračima predala prijedloge plana za završetak rata s Moskvom, te upozorio da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećega mjeseca mogla iskoristiti kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije.
13: U svojem sinoćnjem video obraćanju još jedanput je pozvao SAD da im pomogne jačanjem protuzračne obrane, te je poručio da Amerika treba jače pritisnuti Rusiju kako bi se pripremala za završetak rata, a ne za njegovo produljenje.
2: A sve to događa se usred naznaka da bi američki pregovarači uskoro mogli posjetiti obje zemlje.
1: Jutarnja kronika.
2: Međunarodni je dan mladih. Njihov glas, ideje i aktivno sudjelovanje mogu mijenjati zajednicu nabolje. A koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima mladi trenutačno suočavaju? Razgovarali smo o tome s glavnim tajnikom Mreže mladih Hrvatske Josipom Miličevićem.
18: Mreža mladih Hrvatske je najveća krovna organizacija udruga mladih i za mlade. Kupimo više od 75 udruga iz cijele Hrvatske i od njih svakodnevno čujemo što su glavni problemi s kojima se mladi suočavaju. I svake godine na današnji dan, Međunarodni dan mladih, upozoravamo. Nažalost se često ponavljamo zato što se naši prijedlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji, i zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Neke promjene su započele, ali mi želimo vidjeti više zato što mislimo da mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
2: Mjerodavne zato još jedan put podsjećaju na onu poznatu da upravo na mladima svijet ostaje, ali upozoravaju da mladost ima rok.
13: I pred kraj zanimljivost.
2: Večeras nas očekuju dva atraktivna nebeska fenomena. Djelomična pomračina sunca, koja će biti vidljiva i iz naše zemlje, te vrhunac meteorskog roja Perzeida, odnosno suza Svetoga Lovre, najavljuje Nives Kalebić.
17: Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz uskog pojasa koji prolazi preko istočnog Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske. Ondje će mjesec u potpunosti prekriti sunce, kaže astronom Korado Korlević.
19: Taj dio je štos, naravno vidjeti. Ne može se gledati bilo kako, treba gledati kroz staklo maske za zavarivanje. Sunce koje već počinje zalaziti na neki 6 stupnjeva je od horizonta i vidjet ćemo da nešto ga počinje prekrivati. I zalaziti će sunce koje će biti kao mjesec sa rogovima. Inače jako štosna slika, sunce sa rogovima će zalaziti. Ako bude se na nekom štosnom mjestu, bit će jako lijepih slika.
17: U našoj zemlji pomrčina će biti djelomična, a najveća zaklonjenost bit će u Istri, na Kvarneru i sjevernom Jadranu, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti nešto manja. Sunce će najviše biti zaklonjeno oko 20 sati, no tada će ono biti na samom horizontu ili neposredno ispod njega. Stoga se preporučuje pronaći povišeno mjesto s otvorenim pogledom. Nakon pomrčine oko ponoći slijedi noć Perzeida, pojašnjava Korado Korlević.
19: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put, mrvica koja je izgubila zvjezdare patica koja se zove Swift. Tatl. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perzeidi.
17: Takozvane zvijezde padalice moći će se vidjeti daleko od gradske rasvjete. U Istri primjerice najbolje na Čičariji, na području Višnjana te Svetvinčenta. Za promatranje meteora nije potreban teleskop ili dalekozor, već je dovoljno pogled usmjeriti prema nebu.
2: I dodat ćemo pripremiti niz želja. Nismo naravno zaboravili i najvažniju sporednu stvar na svijetu, nogomet. Dinamo je ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje, sinoć je pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Više o tome u sportskom dijelu, sad još jedan put samo podsjetnik na glavne teme.
1: Jutarnja kronika.
13: Ekološka bomba u srcu Like i dalje otkucava, kao i vrijeme za prava rješenja, dok građani strahuju, vladajući umiruju, a oporba poziva na odgovornost.
2: Raste broj žrtava razornoga potresa u Kolumbiji, pomoć stiže iz svih dijelova svijeta.
13: Međunarodni je dan mladih.
2: Večeras dva atraktivna nebeska fenomena, djelomična pomračina sunca i vrhunac meteorskog groja Perzeida.
13: Vrijeme, sunčano ali manje vruće, poslije podne su mogući pljuskovi, temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
13: Pripremio Lovorko Magdić.
20: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, nogometaši Dinama u Kaunasu su svladali Kauno Žalgiris s 2-1. Tamara Mić Kovačić.
21: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi, ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. toj minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje s čovjekom manje. Konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udarca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao. S 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
20: Trener Dinama Mario Kovačević.
22: Dali smo dva lijepa gola, smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo, pobjedili smo i to nas veseli.
20: Bodoglimt poslije produžetka eliminirao je belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa uspješniji od danskog Orhusa 4-0, a produžetkom je do uspjeha stigao i nizozemski Nek Nijmegen, svladavški Olympiakos 2-1. Crvena zvezda Hapoel Berševa 0-2, izraelski predstavnik ide dalje, Celje bolje od armenskog Ararata 2-0, Slovan iz Bratislava od švedskog Mjalbija istim rezultatom. I druga pobjeda Fenerbahča protiv Šturma u Gracu je bilo 1-0, Lyon Sparta Prag 3-0. uspjehi Levskoga iz Sofije u Kazahstanu protiv Kajrata 1:0. Večeras utakmica Superkupa, u Salzburgu će igrati Paris Saint-Germain i Aston Villa, početak u 21 sat, prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Ruski i bjeloruski natjecatelji nastupit će u neutralnom statusu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nicolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudrela na 800 slobodno, te Britanka Katie Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Miriadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
0: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a u središnjim istočnim krajevima je bilo umjerene lokalno i povećane na oblake s kišom i ponekim pljuskom. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. U 6 sati na Zavižanu je bilo 14 stupnjeva. Otočac je imao 16. Bednja i Park kraj Čabra 17. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera, Sljeme i Varaždin 18. Gospić 19. Gorice kraj Nove Gradiške 20. Bilogora, Krapina i Križevci 21 stupanj. Bjelovar, Daruvar, Gradište kraj Županje i Sisak 22. Osijek 23. Kutjevo 24, Zagreb 25, Malinska i Slavonski Brod 26 stupnjeva, Mali Lošinj i Opatija 27, Knin, Makarska, Ploče i Rijeka 28, Pula, Zračna Luka, Rovinj, Senj i Šibenik 29, Lastovo i Zadar 30, Split 31, Konavoska, Prevlaka i Rab 32 i u Dubrovniku 33 stupnja. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom te će na kopnu biti manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove Velebita na udare olujna, a poslije podne će prolazno oslabiti i mjestimice u Dalmaciju krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 33, a na Jadranu od 35 do 39 stupnjeva. Sutra sunčano i manje vruće, vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka podnove Velebita na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: Pa da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

Lijepe i grube, pa smo se razišli, karakovadica. Vrime je na nama iskušalo zube, život nas je uvijek

I znova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrime dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skruči.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima još jednom, svima koji su na nogama, posebno onima koji su ušli u sva vozila na 4 kotača ili na 2 kotača. Evo vidim ovdje po lokalnim cestama nema gužve, tako da možete mirno planirati sve svoje rute. Što se tiče ekipe koja ide možda malo dalje, još jednom upozorenje, osjećamo malo vitar ovdje kod nas u Splitu, a i diljem Lijepe naše već malo radi probleme. Tako je zbog vjetra na dionici između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i kamp prikolice, znači ona prva skupina vozila, pa planirajte sukladno.
3: Ovu subotu slavimo najveći marijanski blagdan i jednu od najstarijih kršćanskih svetkovina Veliku Gospu, ali tad je i 26. Viški plivački maraton. Zbog toga imamo i izmjenu u pomorskom prometu. Točnije, katamaran na liniji Split Bol Hvar Vis isplovit će iz Luke Split u 14.40 umjesto u 15.30. Iz Luke Bol u 16 umjesto u 16.45, iz Luke Hvar u 17 umjesto u 17.45, a brod će uploviti u luku Vis u 17.45 umjesto u 18.20. Tako da, ajde vodite računa svi vi koji u subotu planirate iz Splita za Bol, Hvar ili Vis.
2: Hoće biti za Veliku Gospu, šta ljudi u Sinju? Hoće se šta događa?
3: Ajde, me zezat.
2: Hoće biti išta? Neće.
3: Hoćeš doći?
2: Pa i moga bi doći, bija sam često tamo.
3: A dođi.
2: Naravno, kako bude išta tjedan, mi ćemo vas opskrbiti informacijama oko svih događanja Velike Gospe, ali malo još rano za to. Ajmo se mi ipak posvetiti glazbi, pa ćemo za nekih 7-8 minuta čuti detaljnu vremensku prognozu. Pavel je tu za nastavak, kaže, čuvaj me.

0: naglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Dobro jutro svima još jednom. Evo, malo ranije smo čuli onu našu najavu vremenske prognoze. Nismo se odmah spojili, ali evo sad smo u regularnom pogonu. S nama je jutros na liniji meteorologinja Tina Brnas. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, jutros opet sparno, ali osjećamo nešto i vitra. Jeste naziru kakve promjene ili kakvo je stanje?
1: Pa evo, imamo na vidiku malo smanjenje temperatura, ništa preznačajno, ali s obzirom koliko su ove visoke temperature trajale, ipak je značajno. A evo, trenutno pretežno vedro, ponegdje ima umjerene naoblake, puše umjerena, na jugu Dalmacije i pojačana bura. More je malo do umjereno valovito, a temperatura mora je oko 27 stupnjeva. Evo, na postaji na Marjanu cijelu noć temperatura nije išla ispod 30 stupnjeva, tako da evo već u 7 sati imamo visoke temperature. U Makarskoj 28, Knin, Ploče, Šibenik i Veli Rat 29, Zadar i Zemunik 30, Lastovo i Split 31, Kaštela 32, te Dubrovnik i Prevlaka 33 stupnja. Tlak zraka u Splitu je malo povišen, iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te poslije podne moguć pokoji pljusak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice. Današnje. I ostatak tjedna slično vrijeme, i dalje većinom sunčano, ali evo prema vikendu temperature će se blago spustiti, tako da ćemo ići prema 32-33 stupnja.
0: Eto ga, hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
1: Hvala vama također.
0: Vidite, vidi se odmah da je lito na vrhuncu, kad cijelu noć u Splitu temperatura nije pala ispod 30 stupnjeva. To ne je stvarno za nevjerovat.
2: Ostanite uz Radio Split i dalje. U nastavku nas čeka nas kratka jezična lekcija, a onda točno u 8 sati kolega Ivan Perdić donosi prve jutarnje vijesti.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, znate li razliku između zajutarka i doručka? Putokaz su veći sastojci tih riječi. Zajutrak je za jutro. Hrvatski jezični portal etimološki ga izvodi iz glagola zajutriti, to jest zaći u jutro, svanuti. Tako je zajutrak definiran kao prvi dnevni obrok. Doručak je pak do ručka, drugi dnevni obrok koji se jede prije podne, obično između 10 i 11 sati. Može biti i radni doručak koji se organizira u vezi s poslom i zamjenjuje poslovni ručak. Poslušajmo što možemo naučiti u osnovnoj, a što u srednjoj školi.
2: Pod dnevnim obrokom podrazumijeva se hrana pojedena tijekom jednog dana. Dijete u razvoju treba uzimati 5 obroka na dan, zajutrek, doručak, ručak, užinu i večeru.
3: Prema opsegu i vremenu posluživanja razlikuju se glavni i sporedni dnevni obroci. Glavni su zajutrak, ručak i večera, a sporedni ili među obroci su doručak i užina. Uz te dnevne obroke postoje i prigodni obroci, koji se ne uzimaju svaki dan. Jednostavni prigodni obroci su kasna večera, lunch paket, piknik, čajanka i jednostavan parti. A svečani su banket, hladni ili topli bife i domjenak.
1: U vezi sa zajutarkom dodajmo i da je poznat kao jedna od jezikolomnih riječi ako ga pokušate brzo sklanjati. U jednini nam jezik zapleće slovo a, koje je u nominativu i akuzativu izaer, a u ostalim padežima ispred.
4: Zajutrak, zajutarka, zajutarku, zajutrak, zajutarku, zajutarče, zajutarku, zajutarkom.
1: U množini je uvijek na istome mjestu, ali svejedno, nemojte to pokušavati za vrijeme zajutarka ili zajutaraka, barem ne punim ustima.
4: Zajutarci, zajutaraka, zajutarcima, zajutarke, zajutarci, zajutarcima, zajutarcima.
1: Dodajmo i da Marcel Kušar u svojem Narodnom blagu iz 1889. godine bilježi i riječ za jelo što se uzimlje izvan obroka. Ono se zvalo pojedak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Noćas oko 1 sat vatrogascima je dojavljeno kako je u Velebitskoj ulici u Splitu eksplodiralo vozilo, interveniralo je troje pripadnika javne vatrogasne postrojbe Splita s jednim vozilom, a policija provodi istragu pa je promet tom ulicom otežen. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
0: A inicijativa Gospić je naš dom s druge strane ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Evo što kaže Darija Došan iz te inicijative.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje neprihvatljivo.
0: Oporba je kritična prema sporoj i manjkavoj reakciji vladajućih te premijerovom prozivanju da šire paniku predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
0: Međunarodni je dan mladih, koliko se njihov glas uistinu čuje i s kojim se sve izazovima mladi trenutačno suočavaju. Tajnik mreže Mladi Hrvatske Josip Miličević.
5: Nažalost se često ponavljamo zato što se naši predlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji. I zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
0: Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji gdje je vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnog smještaja više nema.
1: Sport.
0: Plivač Jere Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu u disciplini 100 metara slobodno, imao je 8. vrijeme polufinala. Nogometaši Dinama izborili su play-off Lige prvaka pobjedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris sa 2:1. Za ulazak u Ligu prvaka Dinamo će igrati protiv norveškog Vikinga.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, puše umjerena bura, temperature zraka su Makarska 28, Knin, Ploče i Šibenik 29, Zadar 30, Lastovo i Split 31, te Dubrovnik 33 Celzijeva stupnja. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičarka Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Na postaji na Marjanu cijelu noć temperatura nije išla ispod 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Hit tjedna Radio Splita.
8: Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.
9: Kad se nebo zemljom poigra, kad je more puno dodira, riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Radio Splita.
1: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
2: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
1: Tvoje su društvo.
3: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli, ulazimo zajedno u Novi Sad, a s vama smo sve do 10.
4: Tako je, nekako laganin i čeka nas još jedan stvarno onako pakleni dan, i da nam je došlo nešto malo vitra, pa imamo neki privid, malo svježine, ali meni to i dalje puše ko neki fen, poprilično onako sparno, tako da pripremite se na to, pogotovo ako ste na nekom odmoru ili planirate neku danas plažu, one neke kritične ure izbjegavajte, jer neće dobro završiti. A i moram upozoriti, evo jučer mi se žena bila kupat, da oko Marijana tamo i cvita more, pa negdje nije baš lipo ni za uć, pari onako da ima malo čak i šporkice, tako da ovo su ti neki dani u litu kad je vrhunac, kad nas vrućine muče na 2-3 bande, tako da treba izdržati. Mi smo tu, tu je dobra glazba, evo prljavci odmah na početku pivaju Zaustavite zemlju, silazim, amo ćao.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: sam zapravo ja.
1: Večeras se u Sinju ponovno vraćamo u 1715. godinu. Već 20 godina priča o slavnoj obrani Sinja oživljava kroz scenski prikaz opsada Sinja 1715. i to više nije samo predstava. To je postao dio one velike sinjske priče koja se svake godine događa oko Alke i Velike Gospe, to jest u ovom razdoblju između. Sad ćemo vas uputiti u sve detalje, a tu će nam pomoći direktorica turističke zajednice Sinja Monika Vrgoć. Monika, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim cijenjenim slušateljima.
1: Evo Monika, za početak možete nam ispričati ono osnovno o predstavi.
2: Pa predstava je nastala sad već, znači prva izvedba je bila 2006. godine. Redatelj je tada bila gospođa Ana Dalbelo, a nastala je na ideju i inicijativu našeg Franjeca, pokojnog Frajoze Solde, našeg najdugovječnijeg igrača u tumača uloge fra Gabriela Hrvatina Jurišića, koji tumači ulogu fra Pavla Vučkovića, profesora Marka Duvnjaka i pokojnog profesora Velimira Borkovića, koji je napisao književni predložak za ovu našu predstavu opsada Sinja 1715. Od znači 2006. pa evo do 2026. izmijenio je se veliki broj glumaca i redatelja. Naravno, to je bio naš Sinjanin Bruno Barač u jednom periodu, on je bio redatelj, nakon njega je uslijedio pokojni gospodin Rade Perković, koji je intendant HNK, on je dao i oplemenio ovu predstavu uvođenjem jednog dodatnog čina, a nakon smrti gospodina Rade Perkovića, tu ulogu je preuzeo njegov sin Luka Perković, koji je i producent ove naše predstave. Na nagovor gospodina Luke Perkovića režiju je preuzeo i gospodin Robert Kurbaša, koji je trenutni redatelj naše predstave. Nemali broj glumaca, preko 150 statista, brojne institucije, brojni članovi udruga, pojedinci sudjeluju kako bi ova predstava dobila što svečanije i što približnije nas vratila kao jedan svojevrsni vremeplov u ono vrijeme 1715. kad su nas Osmanlije po drugi put pokušale osvojiti, a naspram znači te velike vojske od 76.000 Osmanlija stajala je šačica naših branitelja predvođena Mlečaninom Zorzijem Balbijem, koji je vodio obranu grada Sinja. Naravno, ovdje se prožma i taj element velikog utjecaja čudotvorne Gospe Sinjske, koju od tada slavimo kao čudotvorna Gospa Sinjska, da tad je bila majka od milosti, a koju je se puk, vidjeći nemogućnost pobjede i obrane toga područja, molio za pomoć.

0: grad, Osmanlije najavljuju opsadu grada i to nam je prvi čin. U drugi čin je u Alkarskim dvorima i on počina u 21.15 sati u Alkarskim dvorima. Nakon završetka drugoga čina imamo promociju, jednu igranu dokumentarnog filma Opsada Cinja 1715. posvećena ovim 20 godina koji smo utkali u tu našu predstavu redatelja Ante Gugića.
1: Uh-huh. Ova opsada je u stvari postala kao neki svojevrsni turistički događaj i doživljaj ljudima koje dolaze posebno pogledati. Koliko ljudi očekujete večeras?
0: Pa nekoliko tisuća, znači očekivamo na trgu kralja Tomislava, dok u Alkarskim dvorima možemo primjeti negdje oko 600-700 ljudi, zato što je to prekrasni su Alkarski dvori, ali su limitirani prostorom, a sve veći je interes, tako da jako veliki broj ljudi odluči se za pogledati drugi čin, naravno projekciju koja je ove godine nešto posebno u ovome našem malom jubileu.
2: Monika, evo kad pričamo o turistima, odakle najviše dolaze za ove dane? Je li se to mijenja tijekom godina ili su većinom ljudi iz istih krajeva pristižu?
0: Pa brojke sad nam govore da, znači, i dalje su nam broj jedan strani turisti iz područja Njemačke, ali malo se struktura gostiju promijenila, tako da nam sve veći broj dolazi iz Poljske, Francuske, Velike Britanije, Danske, Austrije. Znači, redoslijed se malo promijenio, oni su uvijek bili prisutni, ta naša destinacija raste i prepoznaje se sve više turistički, ali sada po broju znači dolazaka i noćenja najviše se ostvaruje upravo s ovih tržišta.
1: Sad mene zanima, evo, ovo je doba godine kad Sinj, šta bi mi ovdje rekli, u Splitu gori, znači samo su događanja, puno svita po gradu, kad neko dođe u Sinj u ovo doba godine, što vi iz turističke zajednice smatrate onako nužnim za posjetiti?
0: Pa sve ovisi naravno o interesu turista što oni žele, znači to je brojna kulturna baština, naše svetište Čudotvorne Gospe Sinjske koje ovdje sad nalazimo se u Velikoj devetnici, sve veći je broj, znači, hodočasnika koji dolaze, naši franjevci organiziraju brojne svete mise tokom cijelog dana, isto tako i ispovjedi. Zatim tu je naša tri muzeja, Muzej Sinjske alke, Muzej Cetinske krajine i zbirke Franjevačkog samostana, tu je Galerija Sikrica, znači sve sto kulturni sadržaj ko želi pogledati, znači, našu kulturnu baštinu, naravno tu su i tvrđave, ali isto tako imamo i sportski aerodrom, i gradski bazen, i hipodrom, brojne staze, planine koje nas okružuju, da isto tako pružaju brojne mogućnosti za planinare i mislim da sve ovisi, znači, o interesu turista koji dođe, ali naravno tu su brojna događanja u poslijepodnevnim večernjim satima koje onda isto tako ovisno o interesu turista budu posjećena.
1: Evo samo još kratko, kad smo se već toga dotakli, čitam ovdje da je već od sredine srpnja da su organizirana nekakva besplatna stručna turistička vođenja u organizaciji turističke. Možete to malo pobliže objasniti?
0: Naravno, to radimo već dugi niz godina, upravo kako bi približile ne samo našim lokalcima, nego i prvenstveno našim gostima, jer tokom godine imamo nekoliko takvih manifestacija od turista u svoj gradu do upoznaje svoju zemlju koja je namijenjena više lokalnom stanovništvu, a ove ovako stručno vođene ture organiziramo u suradnji s našom udrugom turističkih vodiča od Sinjum, upravo kako bi turistima besplatno približili našu kulturnu baštinu, naravno na otvorenom, uz posjet našem svetištu Čudotvorne Gospe i tvrđavi Kamičak i grad.
1: Evo, ja imam ovdje svoju privatnu turističku vodičku, moju kolegicu Mihajlu, tako da mi ne treba to, ali super stvar.
2: Dobro je, ti ovdje pored mene, ti što ja pričam uvijek o našim muzejima, o Kamišku, o našoj crkvi, ti Moniku pitaš što treba posjetiti.
1: E, i opet ne mrda ni spinuta.
0: I onda ga morate, Mihajla, sljedeći put dovesti u Sinj pa da mi to zajedno napravimo.
2: Da, Bože, da mi to zajedničkim snagama. Monika, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, hvala na javljanju i lijepo se provedite večeras pa se mi vidimo.
0: Hvala vama.
2: Sve najbolje.
1: Eto, sve ste čuli. Di god oćeš po Sinju sad ovih 10 dana, ja mislim da će ti biti dobro, da će uvijek biti svita, da će biti dobre spize i možete svašta lipo vidjeti.
2: Tako, evo, još jednom da ponovimo ovo najvažnije informacije koje nam je Monika ispričala. Večeras se obilježava 20 godina opsade Sinja 1715. Ako još niste doživjeli Sinj u ovom njegovom posebnom kolovoškom ritmu, možda je večeras baš dobra prilika. Znate da Luka i ja uvijek gledamo što je besplatno, gdje je slobodan upad, pa vam to i predlažemo. Znači, već u 20.30 prvi čin starta na trgu kralja Tomislava.
1: Pa onda ćemo i ovu priču o Sinju zaključiti sa lipo usklađenim

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Jedno lijepo buđenje uz našeg Mišu. Neko se budi, neko već radi. Evo, Luka i ja smo ustali prije šest, mislim ustali, jel? Svako u svojoj kući.
1: Bilo bi dobro da je prije šest, kad smo već u šestu.
0: Ustali smo, jeli, prije šest i onda smo primijetili da je zatvorena dionica ceste od križanja Velebitske ulice i ulice Bruna Bušića do križanja Velebitske s Dubrovačkom ulicom. Nismo znali u trenutku što se događa, a onda smo kasnije i povezali, ali evo i kolege iz drugih medija javljaju da je sinoć, kako pišu naši vatrogasci, u ponoći 53 imali su izvid po dojavi o eksploziji vozila, znači Velebitska ulica. Sad je očevid u tijeku, sve se provjerava, naravno zbog naše sigurnosti, tako da morat ćete se strpiti još još koji sat ovom dionicom.
1: Tako je, dok policija ne obavi očevid, tako da, znači Velebitska ulica, znači kad se spuštate dole put Mažuranićevog šetališta, zatvoreno, tako da idite obilaznim pravom. Prije nastavka samo bih spomenuo da jedan Luka danas slavi rođendan. Nije Matošić, nego Nižetić. 43 ljeta star danas. Tako je. Evo, nadamo se da negdje fešta. Znamo da onako ono morski čovjek liti uvijek negdje okolo. A kako mi uvijek kad su ovakve neke vrućine spominjemo da se treba jesti lagana spiza, ništa teško za obit. Pa evo, naš današnji slavljenik ima jedan odličan prijedlog za ručak. Poslušajte ga.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: E, večeras niko ne kuva. Sređete taj ručak kako god znate, a evo imamo bome svi mi u Splitu sređenu večeru. Večeras je neformalno druženje i za 20 sati na Splitskom pazaru će se dijeliti porcije fiš paprikaša kuhanog u kotliću. Po šesti put u našem Splitu udruga mladih Lug i demokratska zajednica Mađara, udruga Splitsko-dalmatinske županije sa nagrađivanim kuharom Erikom Munkom predstavljaju ovaj djelić mađarske gastrokulture građanima i posjetiteljima Splita. Tako da evo, svratite večeras i za 20 sati na Splitski pazar i u zvuke mađarskog čardaša uživajte u okusima fiša, tako su poručili organizatori. Biće sad kad im dođe nekoliko stotina ljudi.
1: Stotina ljudi, pa bude tu. Mislim da će se lipo ljudi namiriti. Eto, za Splitu smo se pobrinili. Kad sve to lipo pojedete, pomažete, onda lipo od 21 sat ispred HNK. Naravno, od sredine srpnja sve do kraja rujna se održava manifestacija Splitski litnji koluri. Svaku večer neko svira, a večeras je na rasporedu koncert Aspalatos Trio. Jedna onako lipa, ugodna litnja večer. Spiza je tu, glazba je tu. Ja mislim da se nemate šta mislit. Ja bih ponio neku lepezu da se mene pita osobno, jer mislim da će opet biti priko 30, a vi kako hoćete. Šta da radim, tako nam piva Daleka obala, jedan klasik Johnny-a u lijepom splitskom ruhu.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo će ti skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
3: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

Oblast. Call.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Noćas, nešto prije jedan sat u Velebitskoj ulici u Splitu došlo je do detonacije unutar parkiranog vozila. Nema ozlijeđenih osoba, a prema prvim informacijama nema ni oštećenja na drugim parkiranim vozilima. Zbog očevida za promet je zatvorena dionica ceste od križanja Velebitske ulice i ulice Bruna Bušića do križanja Velebitske s Dubrovačkom ulicom. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je nakon sukoba zbog zauzimanja mjesta na plaži uhićena i s lisicama na rukama dovedena na sud. Iz udruge hrvatskih sudaca dodaju kako ne ulaze u pitanje jesu li sutkinja ili druge dvije osobe s kojima je bila u verbalnom sukobu počinile prekršaj, nego dovode u pitanje razmjernost i zakonitost uporabe lisica. A nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer Plenković tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekog od njih da se javi i da nam pomogne.
0: A inicijativa Gospić je naš dom, s druge strane, ne vidi pomake i zaprepaštena je Plenkovićevim istupom. Darija Došen.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
0: A oporba je kritična prema sporoj i manjkavoj reakciji vladajućih te izjavi premijera da oporba širi paniku. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
0: Sport. Plivač Jere Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu u disciplini 100 metara slobodno, ostvario je 8. vrijeme polufinala. Nogometaši Dinama izborili su play-off Lige prvaka pobjedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris sa 2:1 za ulazak u Ligu prvaka. Dinamo igra protiv norveškog Vikinga.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, puše umjerena bura, a temperature zraka su Sinj 26, Imotski 29, Knin i Komiža 30, Makarska, Ploče, Šibenik i Zadar 31, Lastovo, Split i Mljet 32, te Dubrovnik 34 celzijeva stupnja. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičarka Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te poslije podne moguć pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Na postaji na Marjanu cijelu noć temperatura nije išla ispod 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cile dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: Ovo je Benson Boone, trenutno na velikoj američkoj turneji, pa će prići priko Japana, Australije, ali ne bojte se, mislim da ako dođe u naše neke krajeve, da ćete odmah znat za to, jer Mihajl je on baš nekako sijaka izvođač, tako da mislim da ćemo vidjeti da ćeš ići na jedan koncert.
1: Mami top energiju.
0: Da, zajedno 2-3 godine.
1: God čuje, mene on popravi da.
0: Da, stvarno je, radi salto, skače tamo, cilj onako.
1: U trikovu.
0: Je, cilj, dobar mi je. Amo se mi vrati na neke ovako lokalne probleme, dok Benson piva gore po Sjevernoj Americi. Kod nas u Kaštelanskom zaljevu ponovno problemi s glavatom želvom. Na plaži Miljenko i Dobrila u Kašteluksiću kornjača je ugrizla mladića za donji dio leđa, a to je već peti zabilježeni takav slučaj od 22. srpnja. Napadu su svjedočili i kupači i majka mladića koja kaže... Gleda, ona kaže da niko nije ni prilazio kornjači, da ljudi ne prilaze, a da ona sve jedno grize, da znači da se zadržava konstantno u blizini plaže dok su ljudi u moru. Nazvala odmah naravno 112, mladić je zbrinut, ali svi kupači kažu da se više baš i ne osjećaju sigurno u moru. Procjenjuju da kornjača može težiti do 70 kg, tako da nije baš ugodno.
1: Meni je jako zanimljivo to što ta kornjača nema zube, ali ima izuzetnu jaku čeljust.
0: Tako je.
1: I ugriz nije šala. Kad je tek krenula cijela ova drama oko morske kornjače, to je glavate želve u Kaštelima, mi smo tad zvali Alena Soldu, profesora sveučilišta u Splitu, odjela za studije mora. Tad nam je on rekao da ih ne treba naravno provocirati, dirati, nemojte ni slikat ni snimat, samo je pustite. Morate se udaljiti od njih, one traže hranu. Tako nam je on rekao. Zato su one tu, to jest ona jedna, jel?
0: Da.
1: Također pitali smo ga kad su bili oni prvi ugrizi, jel? Kakve reakcije stručnjaka možemo očekivati? Meni je bilo nekako logično da će je sad stručnjaci izmjestiti. Međutim, profesor je rekao da to nije praksa. Ali evo, s obzirom na ove najnovije informacije, može biti da će se ta praksa i promijeniti, da će se poduzeti nešto.
0: Da, definitivno ovo nije ugodno. Kad je već to 5 puta, onda to već više nekako nije ni šala, niti je bezazleno, pogotovo da ti se malo dite kupa u moru ili možda neka starija osoba koja se ne može ni makniti, ti nešto stvarno nije ugodno, ali evo ono koliko šta mi znamo je najbitnije da ako je vidite, kaže da kupačima prilazi s leđa, ali u slučaju da je vidite, odmah crta, maknite se od nje.
1: Također usred smo vrhunca turističke sezone, plaže su pune, stižu i novi rezultati ispitivanja kakvoće mora. Dobra vijest je da je more na većini plaža u Splitsko-dalmatinskoj županiji vrlo dobro ili izvrsno. Ipak u Kaštelima su dvije plaže dobile najlošiju ocjenu, to jest nezadovoljavajuću. Znači, trebate ih izbjegavati. Riječ je o baletnoj plaži u Kaštel Kabelovcu i Puntici, odnosno poštanskoj plaži u Kaštel Lukšiću. Od ukupno 11 ispitanih lokacija u Kaštelima upravo su te dvije problematične. Na splitskom području zabilježena su blaža odstupanja, Stobreći Bačvice dobile su ocjenu zadovoljavajuće, dok je dio Bačvica, odnosno susjedna ta mikrolokacija, ocjenjena s dobar. Na Trogirskom području nešto slabija ocjena ponovno je zabilježena na kupalištu kod gradskog mosta. Dakle, većina mora je izvrsna, ali ako se danas kupate u Kaštelima, Baletnu u Kambelovcu i Punticu u Lukšiću, pa za sad preskočite.
0: Tako, ja bih samo još napomenuo i da more cvita, tako da ako to nekome nije ugodno i zna se tu skupiti onako malo šporkice, znam da toga ima na Marijanu, jučer mi je bila i žena i neki prijatelji, tako da...
1: Da, cvita zbog visoke temperature.
0: Tako, zbog visokih temperatura i to je nekako normalna pojava, pogotovo kod nas tu u Kaštelanskom zaljevu bude često, tako da računajte i na to, ali...

0: Ovo je Giuliano na Radio Splitu i njegov hit ljeta Stavi misli u ler, stvar s kojom se predstavio na ovogodišnjim Melodijama Jadrana.
1: Ljudi, evo samo malo vaše pozornosti, jedan slušatelj nam se javio, treba mu naša pomoć. Jučer malo prije podne na području Skalica izgubljen je snop ključeva sa crnim kožnim privjeskom. Pa evo molim vas, ukoliko ga je neko pronašao, znate i svi koliko su nam ključevi važni u životu, javite nam se na naš WhatsApp broj 091-634-8974. To je WhatsApp broj Radio Splita. Evo, vi se javite nama, a mi ćemo se javiti slušatelju pa ćemo vas spojiti. Hvala od srca.
0: Tako je. Ranije smo spominjali da Luka Nižetić slavi rođendan, ali moram spomenuti rođendan još jedne velike glazbene legende. Ja, Mihajlo, ovdje često maltretiram sa svojim, kako ona zna reći, kosašima.
1: Je, to mi je rekao jutro su šest da je ovome rođendan. Da. Ja govorim, daj, ne znam kako se zove, pusti me, molim te.
0: Ali možda od svih glazbenika u mom životu, definitivno glazbenik koji je najviše utjecao na moj glazbeni ukus, glazba koju sam prvo otkrija, otac je to prenio na mene, a to su legendarni Dire Straits i Mark Knopfler. Ja ne znam šta bi uopće rekao o čovjeku koji onako svira gitaru samo s prstima, čovjek koji je promijenio definitivno glazbu 80-ih.
1: Ma čekaj, je s prstima što si mi priča?
0: Tako je.
1: Pa
0: znači,
1: daj ispričaj to ljudima, to je zanimljivo.
0: Sve priča, sve svira s prstima, znači ono, to je jednostavno čarolija kad on svira, ima neka sola, tipa solo iz Sultans of Swing, on govori, ja ako dođem na koncert, ne osviram taj solo, ljudi traže povrat novca. Znači, toliko je ikoničan postao. Inače, Strejci su bili 85. u Splitu, to je bio prvi koncert njihove zadnje velike turneje Brothers in Arms, u stvari predzadnje, lažem.
1: Je li to ono kad su mislili da i niko neće doći, je li to taj koncert?
0: Je, to je taj koncert, već smo mislim to spominjali u eteru, samo ću kratko ponoviti. Znači, Mark Knopfler je tad, ajmo reći, možda najveća svjetska zvijezda trenutno, izlazili su samo hitovi, došao u Split, rasprodan koncert i šeta se čovjek po gradu. Uzeo 5 zaštitara oko sebe i nikomu ne prilazi. Ljudi porivi, čitaju novine, gledaju šta ovi prolazi. I on ti je zvao menadžment i pita je, mislim, šta se ovdje događa, što smo mi ovdje došli svira, mene niko niti ne zna, hoćemo otkazati koncert. Oni govorima, koncert je rasprodan, samo si došao u Split, gdje ljudi ovdje, opće nije brige, se ti šetaš porivi, tako da, eto, ima i neku poveznicu Mark s nama.
1: Pa istano, ja da vidim te tvoje maidene, meni su, okay.
0: A normalno. Ali tada je Knopfler stvarno...
1: Na njih.
0: Samo bih kratko još rekao, osim Strejca koji su završili tamo u 90-im godinama, Mark Knopfler ima svoju jako, jako uspješnu solo karijeru i prije 2 godine je izbacio album One Deep River koji me oduševio i pokazao je da još uvijek ima tu uja u svići. Tako da ćemo poslušati tu predivnu stvar za njegov 77. rođendan uz nadu da ćemo ga opet vidjeti negdje uživo. One Deep River i Mark Knopfler.
1: 4 minute.
0: Jao.

0: Teddy Swims i Bad Dreams na Radio Splitu. Pričali smo ovih dana puno o zvijezdama, o zvjezdavnom nebu, o pomrčini sunca. Makarani također danas mogu u tome uživat. Makarska zvjezdarnica otvara svoja vrata od 19.45 do 20 sati. Preporučena lokacija je Žuta kuća, to jest svjetionik. Uputama navode da se na mobitelu ili na fotoaparatu malo skine svjetlina, što meni nije baš jasno koliko to baš utječe. Tu mi je malo ostao upitnik poviše glave, ali dobro, oni su valjda stručnjaci, znaju o čemu govore. Nešto kasnije, poslije 23 sata, promatrat će se i meteorska kiša. Lokacije su plato ispred Makarske zvjezdarnice ili Sveti Petar, to jest svjetionik. No, u principu to može biti bilo di, bit je da ima više mraka i šireg vidnog polja prema Biokovu, znači da nema puno svjetla grada.
1: Tako je, svi vi kojima je Makarska nije baš na ruku, već je Luka sve objasnio, večera se sprema spektakl na nebu, prvo pomerčina sunca, pa onda kiša, zvijezda, padalica. Za ljubitelje astronomije je jedan od najzanimljivijih dana ovog ljeta. Muškarci, ja ne znam, ako večeras ne iskoristite ovu priliku, ne znam kad ćete. Ovo vam je idealno. Znači, sve vam je posloženo, vi samo malo inicijative i nekakav poziv da se odvažite.
0: I samo kleknite. Ako ko se još nije odvažio.
1: Nemoj ih sad uvaljivati. Posebno bogat program, jučer smo pričali, priprema je zvjezdano selo Mosor na brdu Makirina u Gornjem Sitnom kod Splita. Zvjezdanica otvara vrata u 19.15, već od 19.29 moći ćemo pratiti djelomičnu pomrčinu sunca sve do njegova zalaska. U 20 sati imat ćete jedno popularno predavanje, što su, gdje i kako nastaju, te kako izgledaju sunčani oluje. A onda nakon tog predavanja slijedi promatranje Perzeida. Taj program vodi astronom animator Zoran Knez, s kojim smo jučer i razgovarali, uz naravno članove udruge Zvjezdano selo Mosor, a druženje bi trebalo trajati do 1 sat iza ponoći. Ulaz je besplatan. Znači, evo.
0: Dakle, sve smo vam našli danas, i gledat zvijezde, i glazbu u Splitu, i Bispizu,
1: sve.
0: Ma sve imate.
1: Sve.
0: Tako da se samo trebate opustiti, naravno još jednom napominjemo, čuvajte glavu, vrućine su na svom vrhuncu, ljetnom, stvarno nije ugodno. Ja sam večer ponovno zvizdano izašao iz auta, samo me malo ono, zavrtilo me. Tako da, pazite se, uživajte u litu i čujemo se sutra.
1: Jeva te čeka na zimu, ona će biti, ajme lade.
0: Budu jake. Pa te, malo prije nam je slušateljica Željana rekla, reci Mihaeli da je sutra bura da ponese jaketu. Zna da što ti ujutro smrdni.
1: Čekaj, ti si ima 2 mjeseca u bunde ovdje bio.
0: A jesam, pa bilo mi je ladno. Tako da, idemo se odjaviti. Čujemo se sutra od 6. Zajedno ćemo provesti jutro. Mihaela i Luka uz vas kao i svakog jutra. Uživajte za kraj Djibo i Eva Pore.
1: Pozdrav ekipa.

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo Mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Noćas se nešto prije 1 sat u Velebitskoj ulici u Splitu došlo je do detonacije unutar parkiranog vozila. Nema ozlijeđenih osoba, a prema prvim informacijama nema ni oštećenja na drugim parkiranim automobilima. Zbog očevida za promet je zatvorena dionica ceste od križanja Velebitske ulice i ulice Bruna Bušića do križanja Velebitske s Dubrovačkom ulicom. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je nakon sukoba zbog zauzimanja mjesta na plaži uhićena i s lisicama na rukama dovedena na sud. Iz udruge hrvatskih sudaca dodaju kako ne ulaze u pitanje jesu li sutkinja ili druge dvije osobe s kojima je bila u verbalnom sukobu počinile prekršaj, već u pitanje dovode razmjernost i zakonitost uporabe lisica. Međunarodni je dan mladih, koliko se njihov glas u istinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju, o tome glavni tajnik mreže Mladih Hrvatske Josip Miličević kaže.
2: Nažalost se često ponavljamo zato što se naši prijedlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji. I zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Mladi u Hrvatskoj danas više nemaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, puše umjerena bura, temperature zraka su Knin 30, Makarska 31, Komiža i Lastovo 32, Ploče 33, Šibenik, Split i Zadar 34, te Dubrovnik 35 Celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičarka Tina Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te poslije podne moguć pokoj pljucak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Na postaji na Marjanu cijelu noć temperatura nije išla ispod 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Da, sutra će suze isprati sve, ma neće. Zdravi, veseli bili, poštovani slušatelji, dobrodošli u ovaj dio programa Radio Splita. Bićemo, vjerujem vam, dobro društvo u ovih vrućih satima koji su pred nama. Hoće li biti vruće ili neće, barem što se Splita tiče, o tome ćemo već na početku naše emisije. U goste nam dolazi gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta. A na početku samo još ekipa koja će ovaj program raditi do 15 sati. Za tonskim pultom Vito Jeličić, glazbeni urednik Želmiš Karpona, u vijestima Ivan Perdić, ja sam Vedran Očašić. Zdravi i veseli bili.

0: Nije mene trebalo pitat dva puta koliko osam puta se. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača mes, jerača mes. Dobro smo mi Hrvati, sad smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, sad su Hrvati izdržali. Ali što je vrlo važno, nema samo kadrov girat. Svi se žalom državu, kriv mu je račun, kriv mjesi, kriv tuđa, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, naravi koliko je šeta. Neće da radi. Doj ja kad iđe ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kar, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Davno je Vukare pa ovo ispričao. Gradonačelniče, zdravi veseli bili, gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta u našem studiju. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Vukare pa u ovom džinglu je sve ispričao. Igraju na karte, ne igraju. Ja igramo više na karte uopće u Splitu.
3: Pa, mislim da igram.
2: Dobre. Lijepo vidjeti one ljude starije na matežci na večer, dođu, stave gitaru, zasviraju. Je li to Split kakvi smo nekad pamtili?
3: Pa to je Split kakav želimo da bude i mislim da su to stvarno za svaku pohvalu svi ti događaji i sve ono što naši Splićani proizvode u smislu sadržaja i nek tako i ostane.
2: Da, nemojmo zabrani samo pivanje sa gitarom na rivi, nemojte to, molim vas. Ovo piće, ok, to je u redu. Kada smo već kod pića, alkohol na splitskim ulicama nakon 21 sat oko dućana neće više biti moguće. Kada će stupiti na snagu ta odredba?
3: Odluka o reguliranju prodaje alkohola u trgovinama. Znači, samo da ponovimo, prodaja alkohola u trgovinama. Liquor shopovi, dućani, trafike, znači reguliraju se da nema prodaje od 21 do 6 sati ujutro. Najave da, ne znam, ljudi koji su na Mateušci i zateknu se iza 21 sat pa da neće nešto moći popiti, to nije istina. Tu ne obuhvaća odluka taj dio. Međutim, naš cilj je da liquor shopovi koji su po gradu itekako prisutni, da se te stvari reguliraju. I vidjet ćemo, vrijeme će pokazati kako će ove mjere koje smo predložili dati rezultat. Naravno da ćemo sve preispitivati, ali svi smo svjesni cijele situacije. Ono što mogu samo naglasiti, da smo sa komunalnim redarima koji rade do 4 ujutro, sa zaštitarima itekako postigli rezultate za ovu turističku sezonu i ja sam evo osobno, naravno da uvijek može biti bolje, ali zadovoljan s obzirom na sve ono što smo do sada imali. I ovo je jedna od mjera, ali najznačajniji dokument koji smo sada stavili u javno savjetovanje, koristim priliku da pozovem sve Splićanke i Splićane da se pridruže u svojim komentarima plan upravljanja destinacijom u kojem se točno definira kako i na koji način Split vidimo u narednih nekoliko godina u smislu samoga turizma i regulacije u samome centru grada i na koji način želimo da se stvari izreguliraju. Zato evo, imamo svi skupa priliku, sudjelujemo u raspravi i čim rasprava završi, taj bitan dokument ide na gradsko vijeće i iz njega će onda proizaći sve odluke koje će regulirati stvari. Prvenstveno tu govorimo o srcu grada.
2: Da, ovo kada ste spomenuli ljudi koji budu na Mateušci piće, naravno to sve u okvirima normalnima, tako neće biti pijančena.
3: Jasno.
2: Ono što policija mora reagirati na to i moramo u krajnju i čuvati našu destinaciju. Spomenuli ste sad destinaciju, to je dio koji sam htio poslije, ali evo kada ste već otvorili tu temu, turizam, kakav vam je ove godine, jeste li vi zadovoljni?
3: Rezultati su isti kao i prošle godine što se tiče konkretno Splita. Direktorica turističke zajednice jučer mi je baš dostavila podatke i mi smo, možemo biti stvarno zadovoljni. Vidjeli smo na razini države da je taj postotak viši u odnosu na prethodnu godinu. Svakako mi kao grad moramo graditi što više sadržaja, što kvalitetniju destinaciju da budemo u službi sporta i turizma. Kroz sportske manifestacije, evo, imali smo i Evropsko prvenstvo u ragbiju, također očekujemo i prvenstvo što se tiče borilačkih sportova, tako da su to sve stvari koje nam otvaraju vrata, podsezona, zatim u predsezoni, i to sve pokazuje da itekako vodimo računa da sport i kultura budu u službi turizma. I otvaranje Spaladium arene, uređenje gripa i rekonstrukcija Parka mladeži. Vještaci su za Spaladium arenu odradili svoj posao, procijenili su štetu na 12 milijuna eura. Pripremamo objavu što se tiče same javne nabave, gripe. Cilj nam je obnoviti ih u cijelosti, već dio je u radovima i parcijalno će se provoditi ostale javne nabave i to stvarno pokazuje da ćemo imati kako dobre sadržaje za sve manifestacije koje su bitne za grad i rekonstrukcija parka mladeži i tu ćemo također objaviti uskoro natječaj.
2: Da, Spaladium procjena štete 12 milijuna eura, puno.
3: Tako je, 12 milijuna eura zbog neodgovornog ponašanja. Utvrđen je razlog zbog čega se to sve skupa dogodilo.
2: Jednostavno, dakle, da su pumpe radile, bilo bi puno manja šteta.
3: Između ostalog, ali na krovovima galebovi su donosili svakake ostatke, odvodi su se punili tim ostacima, koljena tih odvoda jednostavno pod pritiskom vode su popucala i dogodile su se poplave u samoj Spaladium areni i šteta je 12 milijuna eura.
2: Kako ćete riješiti taj problem i kada bi mogli očekivati prvi događaj u Spaladium?
3: Mi očekujemo prvi događaj već iduće godine, već sam kazao, vještačenje je odrađeno i vještačenje je upravo ovo i utvrđeno. Naravno da moramo provesti postupak same javne nabave što se tiče sanacije i očekujemo da u idućoj godini imamo i prve manifestacije, imamo obećanje Vlade Republike Hrvatske da će se isto financirati sredstvima državnog proračuna kao i gripe i kao park mladeži. To su vrlo bitne i značajne stvari za grad Split. Tu se očekuje ulaganje od nekih 60 do 70 milijuna eura ukupne vrijednosti.
2: Dobro, sad će kazati naši ljudi, gledajte, mi ne živimo od toga, iako je to dodana vrijednost koja nam treba, koja je etablirala Split, mi smo grad koji ima najviše olimpijskih medalja po glavi stanovnika, ali svi mi vozimo sa nekim prometnicama i svi će kazati, dajte, napravite prvo cestu. Dokle se došlo, što nas očekuje, znam one stoljetne, ću sad kazati, neću kazati desetne te probleme, Zagorski put, Manđerova, Zajčeva, Bračka, što se radi?
3: Samo da se referiram na ovo vaše prethodno, mislim da je greška da od 1979. godine doslovno nismo bili u stanju uzeti pituru i opiturati kako treba postojeću infrastrukturu sportsku i tek nakon skoro od 1979. prvi put sveobuhvatne obnove imamo i mislim da je to jedini ispravan smjer i to je potrebno gradu Splitu. A što se tiče prometnica, mi očekujemo početak radova za Zagorski put, izvođač je odabran i mi očekujemo sada da skupa sa Hrvatskim cestama nakon godišnjih odmora to se skupa započme, naravno da će biti otvorenje radova. Osim toga, na prethodnoj sjednici gradskog vijeća postignuta je nagodba, odnosno usvojena od gradskog vijeća za Zajčevu ulicu nakon skoro...
2: Za one koji ne znaju, ispod bolnice.
3: Bolnice, nakon 40 godina i rješavamo taj problem. U postupku na javne nabave ulica pod Kosom, u nekoliko faza smo je podijelili. Zatim Puđnjana je u faza 2 u javnoj nabavi za izvođača radova. Isto tako, što se tiče put Glavičin, to je dionica između puta Supavla i Hrvatske mornarice, ceste tamo gdje je fast food Galina, čini mi se. Cilj je da sada kroz sredstva koja će biti odlukom Vlade odobrena, govorimo o europskim bespovratnim sredstvima, za izgradnju park and ride Lovrinac i izgradnju garaža Turska kula, koja će dobiti također i jako bitnu poveznicu za tu cestu koja je sada na dozvoli i također će rasteretiti taj dio prometa. Govorimo o iznosu od 64 milijuna eura. To su povijesne i velike stvari za grad Split i evo ja očekujem, dobili smo sve suglasnosti resornih ministarstava i da se sada na sjednici Vlade 28. nađe i da dobijemo to odobrenje i da raspišemo sve javne nabave i da idemo u izgradnju.
2: Da, park and ride Lovrinac definitivno se mora razmišljati o tome da ostane dovoljno u gradu nekakva mjesta za pokope kada su tamo pogotovo neki veći. Sada je već ograničeno ovaj broj mjesta koje imamo tamo. To je jednostavno nešto što nam treba. O proširenju groblja nećemo ovaj put, to ću vas ostaviti za sljedeći put, ali ostavim na prometnicama i komunikaciji. Šetnica Dujlovo Stobreč, dakle servisna prometnica za vodovod i kanalizaciju. Kada ćemo moći slobodno prvi put prošetati?
3: Pa, građani već šetaju, sve je znam sklopu to. Jedne dozvole koja ide od Katalinića briga do TTS-a. Ova lokacija je gotova, ali daje se jedinstvena uporabna dozvola i kako se parcijalno izvodi projekt po određenim dionicama, sve skupa kad bude spremno, mi očekujemo to stvarno da bude u nekom razumnom roku, ali mislim nema nikakve opasnosti da neko prolazi jer praktički radovi su tamo dovršeni, ali moramo ipak poštovati cijelu proceduru, ograđeno je i jednostavno procedura je takva, uporabna dozvola ide za jednu cijelu cjelinu.
2: Da, hoće li se spojiti Stobreč s Dujlovom?
3: Naravno da hoće, onih 300 metara je u provedbi što se tiče Ministarstva zaštite okoliša.
2: To su zaštićeni klifovi za one koji ne znaju tamo i to treba jednostavno sve proći institut.
3: Očekujemo rješenje, ishođenje dozvole, jer praktički sve je spremno za samo okončanje. Čim dobijemo to rješenje ministarstva, ide se dalje u proces i da već u idućoj godini tamo imamo radove i kroz godinu dana da se to izgradi. Isto tako kreće natječaj za plato Dujlovo. Pri kraju je odabir izvođača za plato Pošk, ponude su otvorene, također će se raspisati javna nabava za rekonstrukciju rive, sve skupa je sada spremno, očekujemo i dovršenje što se tiče kompleksa Bačvice za samu rekonstrukciju u smislu potrebnih dozvola i evo, čim budu dozvole spremne s troškovnicima, taj natječaj će se također objaviti i u procesu izdavanja potrebnih dozvola i naš cilj je da se taj plažni dio obnovi, je potez od Firula Općica do samih Bačvica kroz rekonstrukciju i to su sve stvari koje su na dozvolama. Dakle, parcijalno se vidi da provodimo sve ono što smo i obećali. Kako nešto se dovrši, tako ide u javnu nabavu i tako radovi započimaju.
2: Da, napokon će se moći kroz cijeli grad Split uz more prošetati, dakle, od istoka skroz do centra grada. To je ono cilj koji
3: treba postaviti. Tako je, i da se osigura javna rasvjeta, svi smo svjedoci mraka potpunoga na tom dijelu i osigurali smo ove godine solarna svjetla, ali u svakom slučaju...
2: Da, ako zajedite onaj dio nekako, čini mi se...
3: Ali cilj je kroz ovaj projekt koji ide, sagledana je javna rasvjeta, onaj dio dozvole i bit će osigurano.
2: Da, tamo je naravno iskrcana rampa za brze brodice koje dolaze s otoka za bolnicu, puno je tu detalja o kojima ljudi koji pute ne mogu sve vidjeti. E, sad je ovo bilo ono sve što ste na neki način uspjeli zatvoriti i osigurati novac. Najveći problem grada Splita trenutačno nama svima visi nad glavom, to je istek Karepovca i to je smeće koje se gomila. Čini mi se da proizvodimo ogromne količine smeća. Split je jedan od dva najveća grada u Hrvatskoj. Karepovac je pri kraju svojih resursa. Vi ste sada donijeli odluku u kojoj će samo grad Split moći odlagati smeće. Tu su bila i Kaštela i Podstrana i još nekoliko općina. Kakva je trenutačno situacija? Čuli smo vijeste da Kaštelani odlaze. Što je s ostalima? Prvi rok je bio 7. kolovoza.
3: Na području Karepovca otprilike odlagalo oko 20 općina i gradova. Mi smo to suzili da će isključivo moći biti korisnici usluge čistoće. Govorimo o Podstrani, govorimo o Solinu, Splitu i Klisu. I s tim mi priču završavamo. S tim da Klis je najavio da će izaći iz društva čistoća i da će otvoriti svoje poduzeće. I
2: kao što su Kaštela napravili sa Zelenoj Vodri.
3: Kaštelani su napustili odlaganje na Karepovcu. Mi imamo dovoz otpada sa područja Makarske i Omiša, cijelog tog područja. Oni su također pronašli alternative, ali su zatražili rok zbog javne nabave i provođenja

0: kazne za odlaganje, to je direktiva Europske unije i OECD-a u kojeg ulazimo i bitno je cijelo vrijeme edukacije i razdvajanje otpada.
1: Dobro, grad Split će rasti, dobit ćemo mi više stanovnika, proizvodit ćemo i više smeća, dakle Lećevica će prije ili kasnije morati primati veću količinu od planirane smećaspilskog područja. Je li se već o tome razmišlja, ne znam, o proširenju Lećevice ili će ovo biti konačno, jer to su neke stvari koje moramo gledati 20 godina unaprijed ili će ovo biti dovoljno?
0: Pa ona je projektirana na 25 godina s rokom trajanja i sve su to sve stvari koje su uzete u obzir, projekcije su rađene, zato se radi studija izvodljivosti, zato je Europska komisija i IQR odobravao studiju izvodljivosti, dakle to ima i svoju glavu i rep od početka do kraja. Prva faza je dovršena, za drugu fazu je proveden postupak nabave do otvaranja ponuda. Očekuje se da se isto izevaluira i da se čim prije sada donese odluka i da se u roku koji se najavljuje da se to stavi u funkciju.
1: Da, čini mi se da je općina Tučep ili neko, da sad ne pogrešim, kazali, ne, mi imamo ugovor, želimo ostati cijelo vrijeme jer nama ugovoru piše do otvaranja Lećevice.
0: Kako će je, istina je, oni se bune kao općina, mislim da je to jako nekorektno, pozivaju se na 2015. godinu. Stope razdvajanja otpada su im minimalne, baš minimalne, i ja isključivo moram brinuti o građanima grada Splita. Meni je žao što se ovo sve skupa događa za ostale gradove i općine, ali isključivo zna se koji je prioritet u ovome cijelom procesu i ovo je već davno prije trebalo regulirati.
1: Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u našem studiju, poštovani slušatelji, jedan kratki glazbeni broj, odmorit ćemo se i vraćamo se nazad našem gostu.

0: Da, dalmatinska elegija, kažu metropola Dalmacije, Split, gradonačelnika Tomislav Šuta i dalje u našem studiju, poštovani slušatelji. Razgovarali smo o prometnicama, o sportskim objektima, a sad ću povezati možda jedno i drugo. Sportski objekti uvijek trebaju dovoljni broj parking mjesta kada dođe veliki broj ljudi, kad u Splitu, ne znam, igra Hajduk, 34.000 ljudi, kada je pun stadion, od toga je bar 15 sa strane. To je isto jedan dobar vid turizma, pogotovo izvan sezone, ali ono što nam uvijek nedostaje, to je parking mjesta. Gdje smo s garažama, znamo, nekoliko ih se planira i projektira. Park and Ride, Lovrinina smo spomenuli, međutim, nama su bitne ove kvartovske.
1: Mm-hmm. Dakle, Turska kula, ona će se, što se tiče same javne nabave za radove, objaviti uz sam proces da sve skupa ide. Malo prije sam spomenuo da očekujemo 64 milijuna eura europskih bespovratnih sredstava, što je po prvi put za grad Split veliki projekti, i kroz samo te dvije velike garaže očekujemo otprilike 1700-1800 mjesta. Što se tiče ostalih...
0: Samo one velike garaže na Pujankama su po 200 mjesta. Dakle, čisto dalje ljudi
1: tako je. Amo dalje. Znači, što se tiče ravnih njiva, garaža je gotova. Sada prolazi proceduru tehničkog pregleda. Ona prema vanka izgleda da se ništa ne radi, ali mi moramo papirnato, što se tiče odjela za izdavanje dozvola i svih tijela koji sudjeluju u tome, proći kompletno cijelu proceduru, i stvarno očekujemo sada sa 9. mjesecem da bude u funkciji, kao i garaža na Trsteniku koja se radi. Očekujemo za garažu Ana Roje u drugom mjesecu 2027. da bude u funkciji. Što se tiče garaže Blatine, ugovoreno je samo projektiranje i očekujemo da odmah ide na građevinsku dozvolu, da u idućoj godini se već raspiše natječaj za izvođača radova. To će biti jedna velika garaža, skoro oko nekih 700-800 parkirnih mjesta za potrebe bolnice. Dalje, što se tiče Spinuta, tu je također ugovorena izgradnja garaže. To je u procesu isto projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola, i sve govorimo o godini koja slijedi da će se radovi dogoditi. Plokite također, veliki problem postoji na Plokitama, u visokoj fazi je projektiranja. Ovo se skupa uzmemo u obzir sa nadogradnjom garaža, dvije će se garaže nadograditi na Mertojaku, isto tako na Pujankama, tu govorimo o Ostravskoj, Doverskoj, govorimo također na Pujankama u Tijardevićevo i Zagorski put.
0: To su tisuće novih mjesta.
1: Mi očekujemo, onako kako sam i obećao u kampanji, kad ovo se sve iznese, da bi mi mogli preći 5000 parkirnih mjesta do 6.
0: Novi.
1: To je bilo novih. I to je bilo obećanje i idemo u tom smjeru. Dakle, u jednom trenutku se nije stalo i da smo samo stavili u zaborav obećanje, izvršava se. Ali i druge lokacije u gradu Splitu idu svojim tokom. Također se očekuje i otvaranje određenih privatnih garaža na privatnim zemljištima, što će također biti rasterećenje za proračun grada Splita, i to mi to ne, sada o tome ne raspravljamo, ali vidim po dozvolama koje se dobivaju, odnosno koje su zatražene za izdavanje u gradu Splitu, naravno da je to sve skupa zakonito, i ako postoji mogućnost, privatnik ima pravo graditi.
0: Da, no već kada smo kod izgradnje garaža, grade se dosta novih stanova, što je super, ok, grad raste, međutim jedno vrijeme bila je praksa, ukoliko nemate dovoljno parkirnih mjesta, platite kaznu gradu i onda ostavite zgradu bez dovoljno parkirnih mjesta. Hoće li se to prakticirati i dalje, ili želite da se naprave sva parkirna mjesta koja na neki način su po zakonu obavezna u određenim zonama gdje se gradi?
1: Ma, želimo da se, kad se gradi zgrada, da se grade i parkirna mjesta, jer mislim da ovakav princip ne održi, sve više se vozila pojavljuje, i ja se sjećam dok sam bio student, za vrijeme studija sam išao autobusom, i danas je besplatan javni prijevoz i za studente i učenike, možete po cesti vidjeti kad dođete na sveučilište da je parking je poprilično pun.
0: Jel to znači dizanje standarda ili smo postali komodniji, barem studenti?
1: Ne znam, ja znam kako sam ja u svoje vrijeme.
0: A mi smo na noge išli, moja generacija, vi ste ipak nešto mlađi. Amo već kada smo došli do starijih ljudi, nas koji smo pred domo za umirovljenike, dokle smo došli s domom za umirovljenike, kakva nam je situacija, znamo, razgovaramo, prvenstveno čini mi se ona dva najbitnija, to su na istoku grada i to su prvi nakon ne znam nija koliko desetljeća u Splitu.
1: Skoro nakon 40 godina dva doma za starije, odnosno centri za starije se grade, na Pazdigradu, ugovoreno je sve skupa, isto tako i na Dujlovu, javno smo sve objavili, sve korake koji se provode, ne mogu se te stvari dogoditi preko noći, ovaj dio je nevidljiv, to je 70% dovršenje samoga projekta, dobivamo u centru za starije stacionare, govorimo o trećoj i četvrtoj kategoriji, zatim ćemo imati poseban odjel što se tiče za Alzheimer, dostava toplih obroka, dostava lijekova i također će biti dnevni boravci. Tako da to je jedan veliki iskorak za grad Split nakon niza godina čekanja i prebacivanja odgovornosti nismo nadležni. Imamo mogućnost, kao gradonačelnik sam odlučio da idem u tom smjeru, izvori financiranja će biti evropska bespovratna sredstva i to je naš forte i način djelovanja.
0: E sad, prije nego što pustimo naše slušatelje na 539300, jer naravno da njima moramo dati isto vremena, oni su ipak najbitniji i puno toga više vide oni nego mi kada nas nekoliko prođe kroz grad. Moram iskreno kazati, bio sam iznimno ponosan kada sam vidio kako je grad Split proslavio Oluju. Što se događa?
1: Pa cilj nam je da grad Split bude prepoznatljiv kao i uvijek što je bio u prošlosti što se tiče samih manifestacija. Prljavci su odradili izvrstan koncert, ljudi su bili jako zadovoljni, dva dana je bilo aktivnosti što se tiče...
0: Oživio i centar grada.
1: Tako, osim centra grada koji je oživio, vidjeli ste i kroz Svetog Duju i niz drugih događanja, sad će nam biti i Splitski festival, bit će Vibrez, također evo i prema istoku, Stobreć je također imao svoju proslavu sa dva izvrsna koncerta, Mertojak koji ima izuzetno kvalitetne predstave u kulturi koji su također
0: prav, cijelo ljeto tamo
1: odignuli jednu kvalitetu usluge i to sve skupa pokazuje da nam je stalo do grada. Za advent se već sada pripremamo i niz drugih događanja koji će biti u gradu Splitu.
0: Da, telefoni nam zvone, sada ćemo, poštovani slušatelji, do vas, 539300, to je broj telefona na kojem se možete uvijek javiti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u našem studiju. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Malo stišajte to na radiju, draga gospođo, jer onda će vam se ovako jeka stano ponavljati, javljati i tako dalje.
2: Pa ćemo normalno. Ova, ja sam htjela pričati kad budu radovi oko tih bačvica, će one biti zatvorene pa se neće mrati kupa na željezničara.
0: Dobro, eto, dakle, kakva je situacija s bačvicama?
1: Pa, naravno da će se voditi računa o sigurnosti građana, postoje svi nadležni kako i na koji način se sigurnost osigurava kad je gradilište u tijeku, stvari će se odvijati parcijalno i naravno da će se onda i omogućiti građanima parcijalno da na određenim dijelovima imaju mogućnost kupanja.
0: Često zaboravimo na bačvice koje su ipak naša centralna najatraktivnija plaža, svaka čast Žnjanu, ali ovo je plaža koja je u centru grada, nije uobičajeno da takva plaža bude u velikim gradovima ovdje. Imamo, idemo dalje, 539300, zdravi bili, slušamo vas.
3: Alo?
0: Slušam vas. Jako dobro, kažite.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Kako je Split poluotok? Sada želimo reći gradonačelniku i svim tim arhitektima. Split se nakrcava. Tamo iza škvera kopa se ali tamo da će proći most, da će to ulaziti. To bi sve opet ušlo u Dubrovačku. Split je poluotok. Ne možemo više primati toliko svita, toliko ljudi.
0: Dobro.
3: Zagušit ćete grad Split.
0: Ok, vaše pitanje.
3: 20 cesta vodi sve prema Splitu.
0: Je, a centar je, znate.
3: Pa tome, te garaži ili Žnjan. Je li Žnjan uopće ima šume? Šta su radili 20 godina, oni prije gradonačelnici?
0: Dobro. Eto, postavili ste pitanje za Janilo na Žnjanu i drugo pitanje.
3: Kao flandesto zagušio glad ovdje dolje, kod Lidla. Ono je treba biti dječji vrtić i šume bi bilo da djeca izađu 3000 kvadrata, djeca bi izašla vanka, djeca se samo nalaze u kući na mobitelima, televizijama. Ko je dozvolio onda gradi prošli gradonačelnik, onaj Kauflat? Nemojte više guši Split. Drugo, skinite ona višela sa rive. Ono nije riva, stara.
0: Dobro, nemojte više, da kažete dizalice koje su lipše. Dakle, nekoliko pitanja smo dobili. Hvala vam lijepa, budite strpljivi, evo i odgovor.
1: Rekonstrukcija rive ide i što se tiče samih vješala pod navodne znakove, ona će se zamijeniti i skroz će biti drugačije što se tiče i rasvijete.
0: Možemo vidjeti napokon Dioklecijanovu palaču.
1: Vidjet ćemo i to će stvarno biti lijepo. Priprema se i vrlo brzo će biti objavljen natječaj za izvođača radova. Mi očekujemo da parcijalno bude izvođenje radova na rivi, a što se tiče same gradnje, naravno da je potrebno što više zelenila i ja bih volio, mi mislim da ćemo sagledati mogućnosti da se možda još veća stabla posade na samom žnjanu ili treba što više hladovine. Biće uskoro raspisan i arhitektonski natječaj za drugu fazu žnjana na područje od hotela Amfora do hotela Zagreb uz more i iznad ceste, i to su stvarno bitne stvari. Namjerno nismo sada htjeli što se tiče godišnjih odmora da izlazimo s time, da ne bi ispalo da nešto krivimo.
0: Stola, što se ono kaže.
1: Tako je, i objavit ćemo javni uvid za urbanistički plan uređenja Turske kule, gdje ćemo urediti.
0: Može li to park biti napokon jedan veliki park koji
1: radi? Tako je, to nam je cilj, da to stvarno bude na ponos grada Splita i da ono što je zamišljeno, onaj dio uz put su Pavla, to je tako po GUP-u predviđeno, M je mješovita zona, Tu će se graditi određene zgrade, neboderi, a ona zelena površina će biti cijela očuvana i bit će park na ponos građana grada Splita.
0: Vjerujem da će to biti kvart u kojem će biti lijepo živjeti. Idemo dalje s vašim pitanjima. Dobar dan, u programu ste Radio Splita, slušamo vas.
4: Halo, dobar dan.
0: Svaki dan.
4: Zanima me za Pujanke, hoće li konačno biti ambulanta?
1: Evo ga, odlična vijest za sve građane Pujanki. Grad Split je potpisao ugovor sa Splitsko-dalmatinskom županijom. To je bilo moje izborno obećanje. Tamo će se dogoditi nekoliko ambulanti. Mislim da će vas vrlo brzo krenuti radove. To je sada preuzela Splitsko-dalmatinska županija skupa sa Domom zdravlja. Koliko mi je u sjećanju, mislim da će biti obiteljska medicina, pedijatrija, nisam siguran ginekologija, ali nemojte me uzeti za riječ, nekoliko ambulanti će u svakom slučaju biti.
0: Je li se zna točno položaj, hoće biti u trgovačkom centru ili ne?
1: Tamo u sklopu samog trgovačkog centra i gdje su prostori grada Splita. Mi smo inicirali, županija je prihvatila, Dom zdravlja također, i mislim da Pujanke ovo zaslužuju.
0: Da, i sad moram pitanje nastaviti, vrtić na Pujankama?
1: Će biti sada u funkciji. Brzo. Od 9. mjeseca, tako je.
0: Idemo dalje, dobar dan, slušamo vas, u programu ste Radio Splita.
5: O Bože.
0: O Bože, dragi, dobro, slušamo vas.
5: Halo.
0: Halo, kažite, gospođo.
5: Dobar dan, pozdravljam našeg gradonačelnika. I podsjećam ga na obećanje koje mi je dao, evo skoro godinu dana za blagdan Velike Gospe. Naime, naša ulica se nalazi, ulica Krste Odaka u predgrađu, u gradskom naselju Škrape Blatine. Tu su uglavnom kuće privatne, ulica je jako malena, uska, neuredna. Ono još kad ljudi izbate tante, sve školače, ostave auta po ulici, jako je neuredna i kao da se nalazimo, ne znam gdje.
0: I što očekujete, gospođo, od gradonačelnika?
5: Očekujemo obećanje.
0: A to je, ne može je proširiti.
5: Da će tu nešto napraviti vezano za našu ulicu. Osim toga, treba ne samo ulicu napraviti, nego treba odvojiti struju, srediti tu infrastrukturu.
0: Dobro, hvala vam lijepa, ulica Krste Odaka.
1: Naravno da se svaka ulica sagledava i za određene stvari stvarno treba vrijeme. pogledajte u proračun grada Splita koliko je u cijelosti obnovljeno ulica koje su stvarno bili ogromni prioriteti u gradu Splitu i naš cilj je da što manje krpamo nego da u cijelosti se ulice saniraju i dobiju onaj sjaj kako je i potrebno.
0: Ne na fleke što se kaže.
1: Tako je, a što se tiče samih škrapa i problema naprijed parkinga, mi ga upravo rješavamo sa garažom Blatine gdje će svim stanovnicima područja škrapa biti omogućen zaseban ulaz u tu garažu za njihov ulaz i izlaz i to će sigurno promijeniti određene stvari na tom području, a što se tiče same ulice, ja mislim da se to sve skupa sagledava i stavlja u planove provedbe, jednostavno prioriteti koji su određeni i potrebe koje su stvarno zadane na određenim lokacijama u gradu Splitu, one se izvršavaju i stvarno će doći svi na red, ali ja samo molim za strpljenje jer nemoguće je u kratko vrijeme baš apsolutno na stotine lokacija krenuti, imamo kapacitete koje imamo, ali samo pogledajte u proračun izvršenje, vidjet ćete koliko su postoci održavanja porasli u odnosu na sva prethodna razdoblja od kad je uopće grada.
0: Da, ja moram samo kazati, draga gospođo, i svi mi trebamo paziti, recimo kante za smeće ne mogu biti na ulici, nego moraju biti na vašem privatnom zemljištu, ako je vaša kanta, to mora se jednostavno naći prostor. To jednostavno piše u zakonu, a prije ili kasnije će, ja vjerujem, grad morati to iskontrolirati, jer kada bi izbacili svi kante na ulicu, onda bismo imali probleme. Još svi su telefoni puni, ali s obzirom da imamo još par minuta vremena, još dva ili tri telefonska poziva, samo brze pitanje. Dobar dan. Kažite.
3: Ja bih zamolio gradonačelnika samo da kažem kako je, što je upoznat sa ulicom završetak Smrdeljca i onda kad ježe kvartića Gojtardićevo. Eto, to problem koji 40 godina i više traje.
0: Koji je vrtić tamo? Ispričavam se.
3: Gojtardić je na vrhu, onda gdje su oni dućani, Tomi i Studenac.
0: A gdje je problem?
3: A, pitam gradonačelnik ili zna.
1: Dobro, ovako, što se tiče Smrdeljca i Getaldićeve ulice, upoznat sam za to sve skupa i sve u procesu, ponekad jednostavno imate procedure koje morate zadovoljiti. Malo prije sam spominjao Zaječevu koja se riješila nakon 40 godina, procedure su takve bile i jednostavno dogodila se nagodba, a konkretno i na tom području, jednostavno stvari neke nisu riješene.
0: Da, to je onaj prostor za naše ljude koji ne znaju, Polješka ulica pa nasuprot Trstenika, dio nas grada Sikira i svi zovemo gore. Dakle, to je da. Prostor. Čudo tamo ima stvarno i makadama, s obzirom da smo u 21. stoljeću, možda bi to trebalo riješiti, ali kazali ste privatna zemlja, što nam se često dogodi. To što ne možete izvlastiti koji put, to je veliki problem. Grad ne može.
1: Ima dosta stvari koje su u povratu i gdje se povrati također vode niz je stvari, ali stvarno pokušavamo maksimalno riješiti.
0: Kakvi su ljudi s druge strane, je li su za dogovor?
1: Pa bit je da se sjedne, da se ispoštuje procedura, procjeniteljsko povjerenstvo, zemljišta i da onda stranka to sve skupa prihvati, ali cilj nam je što više nagodbi da se to godi.
0: Da, idemo dalje, još dva pitanja, zdravi bili, dobar dan.
6: Halo.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan, ja bih pozdravila gospodina gradonačelnika, imala bi samo jedno pitanje vezano za garažu na Pujankama. To je u stvari ovo Domovinskog rata u kojoj se nalaze neke kućice za iznajmivanje i neki još otpadne stvari. Pola garaže je se koristi, a pola se nalazi to. A ljudi čekaju po 5-6 godina da dobiju garažno mjesto.
0: Dakle, to je ona garaža kod Antipirosa, na nju mislite?
6: Je.
0: Evo, moram biti iskren, prvo što sam ja čuo.
1: Ja ću stvarno nakon ovoga zatražiti informaciju od onih koji ovo sve skupa vode i kontroliraju, da vidim meni
6: stvarno iznenađenje. Mislim, ako je garaža, onda bi trebala biti za automobile, a ne za...
1: Ali što se tiče Pujanki, malo prije sam spomenuo, nadogradnja Zagorskog puta... Nadogradnja Zagorskog puta vam ide u projektiranju, je, mislim da je to taj dio otprilike o kojem vi sada govorite.
0: Dakle, od mosta nizbrdo doli, a gospođa je sa ove vamo južne strane.
1: Da, ali od, sve to po nazivu i kako sve skupa izgleda, mislim da se taj dio ide u nadogradnju, ali sa zadrškom neću tvrditi da 100% govorim. ispravno i ide na dogradnje u Tijardovićevoj. Tako da će se određene stvari stvarno dogoditi na pojedinu.
0: Tijardovićeva, to je ona garaža u samom centru kod škole. I još jedno pitanje, 10 sati 51 minuta, zdravi bili, dobar dan, zaključite našu emisiju danas i gostovanje gradonačelnika. Halo.
3: Šujes.
0: Jako dobro vas čujem.
3: Dobro, znači što se tiče brodogradilišta, brodogradilište je staro, Split, blizu 100 godina, gleda razarač, Ljubljana i Zagreb, Zabrine, Kraljevine, dva razarača su rađa, pojamo slike u škveru. To je da radilo po 10,000 ljudi. Nema tamo sve države u svijetu pomaže brodogradnju, jer je to je mozak, to je najveći fakultet brodogradilišta. Ne želimo samo živi od turizma, jednu 50 milijuna činovnika u Splitu, 50 tisuća činovnika u Splitu.
0: Dobro.
3: I samo se bavi iznajmljivanje, rent.
0: Dakle, pitanje je škver može li...
3: treba škola.
0: Pitanje je škver može li opstati
3: ili ne. Inženjeri i doktori.
0: Slažem se.
3: Na tome ne dirajte, prije ovoga Debeljaka su uništili škver, jer su otpuštali to, pogledajte popis, najbolje inženjere i tehničare.
0: A to je, nažalost, ono što nam se dogodilo. Razumili smo, budućnost škvera kakva je. Hvala vam lijepa.
1: Ma, svaka vam riječ stoji na mjestu je i ono što mi kao grad, a mogli se vidjeti u medijima na koji način pristupam da upravo vid moderne brodogradnje se vrati u grad Split. Mi očekujemo odluke nadležnih institucija, Visokog trgovačkog suda da ovaj postupak se okonča. Predstečajni postupak je u tijeku. Resorno ministarstvo zatražilo raskid koncesije. Mislim da tamo radi svega, ne znam, 30 ljudi ako radi. Ono je sve skupa smiješno, stav je moj jasan od početka i prije nego sam postao gradonačelnik i sada inzistiram na tome i evo ja sam uvjeren ove odluke koje dođu da ćemo praktički kroz određeni period imati mogućnost da se stvarno tamo dogodi prostor koji će biti za nova zapošljavanja, za noviju brodogradnju, modernu brodogradnju, za stvaranje novih inženjera, tehničara i svih ostalih struka.
0: U krajnjoj liniji ima Facebook, jedan od vodećih fakulteta u državi. Dakle, niste protiv brodogradnje na tom području, ali je prevelika površina koja se za sad koristi.
1: Naravno da nisam.
0: Gradonačelniče, ostalo nam još 7 minuta do 11 sati, vi u 11 već imate sljedeći sastanak. Hvala lijepa što ste bili u našem programu. Za kraj što kazati našim ljudima? Kazali smo, turistička sezona nije loša na brojkama koje je. Kako ćemo se ponašati prema našim fureštima? Hoćemo i dalje pričati s njima ili ćemo samo uzeti lovu i ajteća?
1: Ma, mislim da je bitna kvaliteta. Pokazatelji su stvarno jako dobri. Upravo meni sada počinje sastanak za priuštivo stanovanje. Predstavljanje zgrade koja je jednim dijelom sada isprojektirana i odobrenje za daljnji nastavak procesa cijelog koji je u tijeku.
0: Priuštivo stanovanje gdje?
1: Na Kamenu, Mejašcu također predstavljeni, očekujemo predstavljanje na Ravne njive Neslanovac i ono što smo i obećali stvarno izvršavamo i intenzivno radimo na tome i vrijeme godišnjih, ali radimo.
0: Pratit ćemo sve što radite, naravno da ćemo vas pitati za par mjeseci dokle se došlo. Hvala vam lijepa na gostovanju i do slušanja.
1: Hvala i vama.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
4: Pa da nije prosvirala?
3: Govori o prazno s nekim Blanco Jelikon.
4: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
3: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
4: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanco, i Elita, i ona, i ja.
5: Sudoperi Blanco i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Gostujući u našem programu, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta još jednom se osvrnuo na odluku o zabrani prodaje alkohola u trgovinama koja uskoro stupa na snagu.
2: Odluka o reguliranju prodaje alkohola u trgovinama, znači prodaja alkohola u trgovinama, reguliraju se da nema prodaje od 21 do 6 sati ujutro. Naš cilj je da liquor shopovi koji su po gradu itekako prisutni, da se te stvari reguliraju. Vrijeme će pokazati kako će ove mjere koje smo predložili dati rezultat. Ono što mogu samo naglasiti da smo sa komunalnim redarima koji rade do 4 ujutro, sa zaštitarima itekako postigli rezultate. Ja sam evo osobno, naravno da uvijek može biti bolje, zadovoljan.
0: Gradonačelnik Šuta je pozvao i građane da se uključe u javno savjetovanje o strateškom dokumentu koji će definirati turistički razvoj grada.
2: Pozovem sve Splićanke i Splićane da se pridruže u svojim komentarima plan upravljanja destinacijom u kojem se točno definira kako i na koji način Split vidimo u narednih nekoliko godina u smislu samoga turizma i regulacije u samome centru grada i na koji način želimo da se stvari izreguliraju. Zato evo, imamo svi skupa priliku, sudjelujemo u raspravi i čim rasprava završi, taj bitan dokument ide na gradsko vijeće i iz njega će onda proizaći sve odluke koje će regulirati stvari. Prvenstveno tu govorimo o srcu grada.
0: Dom za starije osobe Split na Zenti izašao je s novim javnim natječajem kojim traži vanjsku agenciju za ustupanje radne snage za 15 njegovateljica državljanki trećih zemalja na razdoblje od 2 godine. U parkiranom vozilu u Velebitskoj ulici u Splitu noćas oko 1 sat došlo je do detonacije, a prema preliminarnim rezultatima očevida sumnja se da je aktivirano pirotehničko sredstvo kategorije F4, izvijestila je splitska policija. U detonaciji nije bilo ozlijeđenih osoba, a nije uočena ni materijalna šteta na drugim parkiranim vozilima ili obližnjim objektima. Međunarodni je dan mladih, koliko se njihov glas u istinu čuje i s kojim se sve izazovima trenutačno suočavaju. O tome glavni tajnik mreže mladih Hrvatske Josip Miličević kaže.
3: Nažalost se često ponavljamo zato što se naši predlozi rijetko čuju u ministarstvima. Kroz medije redovito možemo slušati o problemu stambenog zbrinjavanja mladih, o tome da mladi sve, iako ima posla, mladi sve teže zapravo nalaze stabilne i dugotrajne poslove sa dovoljno visokim plaćama u ovoj rastućoj inflaciji. I zbog svega toga smatramo da na prvom mjestu kada pričamo o mladima u Hrvatskoj mora biti njihov životni standard. Mladi u Hrvatskoj danas više ne imaju ni volje ni vremena čekati spore procese koji ne odgovaraju na njihove potrebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, puše umjerena bura, temperature zraka su Knin, Lastovo i Makarska 33, Komiža 34, Ploče i Šibenik 35, te Split, Zadar i Dubrovnik 36 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu do kraja dana donosi sinoptičarka Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te poslije podne moguć pokoj pljucak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Na postaji na Marjanu cijelu noć temperatura nije išla ispod 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Spin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

11:13, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Dobili smo nekoliko obavijesti iz policije, između ostalog kažu da je po završetku očevida promet na dionicama Velebitske ulice, Bruna Bušića i Dubrovačke, otvoren za promet. Znate, riječ o onoj eksploziji unutar automobila na kojem je bio očevid i kazali su iz službe za izvještaj analitiku i odnose s javnošću da u odnosu na oštećenje vozila u Splitu obavještavaju da prema preliminarnim rezultatima očevida postoji osnovna sumnja da se radi o pirotehničkom sredstvu kategorije F4 koje je aktivirano u parkiranom automobilu, a onda mi naravno to idemo pokušati saznati što znači to F4 prema onim prvim informacijama koje smo vidjeli. Dozvoljeno je koristiti samo ta sredstva pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje ministarstva. Vjerujem da će o tome dosta biti riječi, jer ta kategorija F4 je u potpunosti zabranjena građanima. Što se dogodilo? Nadamo se da će policija naći i pronaći one koji su napravili, ne mogu kazati nepodopštinu jer je preslaba to riječ, ali koji su očito napravili problem, između ostalog i zatvorili prometnicu na dosta sati, a srećom nije bilo nikakvih ostalih posljedica osim materijalne štete. 11:14, glazbeni broj, a onda ćemo saznati tko to danas traži zaposlenike i na kojim radnim mjestima.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured u Splitu oglašava sljedeća slobodna radna mjesta. Mladina Podstrana u Splitu na neodređeno traži jednog konobara. Automol Split na neodređeno traži servisnog savjetnika i automehaničara. Centar za pružanje usluga u zajednici Majstral u Splitu na određeno traži voditelja mjere intenzivne stručne pomoći nadzora nad ostvarivanjem skrbi nad djetetom. Bobis Solin za rad u Splitu na određeno traži čistačicu i prodavačicu u Sinju na određeno vrijeme. Obrtava Beauty u Splitu na neodređeno traži dva djelatnika za ugradnju umjetnih noktiju, tehničara. Dva elektroinstalatera, montera, traži elektroinstalacijski obrt Šuko, Slatine za rad u Trogiru na neodređeno vrijeme. Dvije hostese traži Teraninu u Splitu na sezonsko radno vrijeme. U Makarskoj na neodređeno jednog konobara traži obrt Viva. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Priska Med u Splitu na neodređeno traži jednog laboranta i jednu medicinsku sestru tehničara. San Snova u Postirima za sezonu traži jednog mornara na turističkom brodu. Pet njegovateljica traži centar za rehabilitaciju Frante Sekele za Vrlika na određeno. Tri odgojitelja traže dječji vrtić Veseli kutak Stobreć na određeno vrijeme. Eftus International u Splitu za sezonu traži jednog perača posuđa. Perača posuđa na neodređeno traže u Splitu 3, tako se zove tvrtka u Splitu. Na određeno vrijeme u Solinu obrt Nikola traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Obrt Vila Petra u Brelima za sezonu traži pomoćnog radnika u kuhinji. Dva pomoćna radnika u kuhinji traži restoran Perlica Klis Grlo na neodređeno vrijeme. I isto tako dva pomoćna radnika na roštilju. Studenac Omiš sve na određeno vrijeme traži 5 poslovođa u Omišu, 5 poslovođa u Supetru, 5 poslovođa u Sinju, isto toliko poslovođa u Makarskoj, Imotskom i Trilju, 10 prodavača u Omišu, 10 skladištara u Sinju, 10 i 15 skladištara u Imotskom, te 10 skladištara u Supetru, ponovit ćemo, na određeno vrijeme studenac Omiš. Dakle, 10, 20, 30, 45, 55, 75 radnih mjesta traži studenac. Prodavačica Obert Kango, Split na određeno vrijeme u Splitu, traži se dakle prodavač, dva recepcionera traži Ante Jurić Podstrana za rad u Lokvi Rogoznici za sezonu i isto tako jednog samostalnog računovođu. Best Price Gornji Muč za rad u Lukšiću na neodređeno traži samostalnog knjigovođu. Jednog sobara traži Impore Split za sezonu, a na određeno vrijeme u Svege Donjem hotel Medena traži jednog vozača dostavljača. Svi ovi oglasi namijenjeni su muškarcima i ženama i nalaze se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu.

0: Kreacije, izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

i u Kaštelima 38 stupnja Celzija, dakle iznimno, iznimno visoke temperature zraka. Pazite se, čuvajte se, nemojte gubiti vrijeme na nervozu, jer svi smo pomalo nervozni u ovakvim danima. Samo kratko još što se prometa tiče, čuli ste zbog očevida je sada, koji je završen, puštena je u promet ona cesta koja je bila zatvorena između Bruna Bušića i Dubrovačka ulica, Velebitska. Otvoren je dakle promet za sve automobile. Čuli ste, tamo je došlo do eksplozije pirotehničkog sredstva kategorije F4 koju ne mogu imati građani, nego moraju imati samo ovlaštene osobe, i na tom području, sudeći prema Google kartama, sada više gužvi nema ni prekida. Nešto malo ulica Domovinskog rata pred križanje sa Solinskom na izlazu iz grada, i isto tako ono što je neizbježno, a to je kroz pod stranu, tamo je definitivno najdulja kolona u ovim trenucima. Ovako na brzinu izmjerena je duga više od 2 km i 300 metara, prema tome samo strpljenja, dragi prijatelji, svi vi koji ste automobilima, doći ćete prije ili kasnije, par minuta vjerujem da vam ne bi trebalo značiti u životu, jedino ako kasnite na zrakoplov, ali s obzirom ako ste negdje na tom području i morate proći ovu dionicu, znate da morate par sati ranije krenuti. 11 sati je 41 minuta.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.

11:48, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Samo jedna onako mala napomena, s obzirom da u posljednje vrijeme ima dosta takvih poteškoća vezano uz ponašanje u zračnom prostoru. Ako imate dronovi, ako vaši gosti imaju, molim vas, nemojte ih bez potrebe dizati poglavito ako se događa u blizini bilo vatrene stihije, kada su požari u tijeku i kada vatrogasci, odnosno prvenstveno kanaderi, su u zraku, i onda to predstavlja iznimnu opasnost za njih. A znate što se dogodilo u zračnoj luci Split prije neki dan? Jedan neodgovorni gost je podigao iznad zračne luke jedan dron i zbog toga je tisuće i tisuće ljudi kasnilo do svojih destinacija, jer jednostavno zračni promet morao biti zatvoren. Dakle, čisto jedna onako tehnička informacija. Pazite što radite i čuvajte u svakom trenutku sve one koji su i u zraku i na zemlji. Nemojmo raditi one stvari koje mogu ugroziti bilo koga drugoga. 11:42, mislim, govorim zbog Kaštelana, njih grizu kornjače, još dižu se dronovi. Ljudi, pazimo Kaštelan.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Gostujući u našem programu, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta komentirao je odluku o zabrani prodaje alkohola u trgovinama, a koja uskoro stupa na snagu.
2: Reguliraju se da nema prodaje od 21 do 6 sati ujutro. Naš cilj je da liquor shopovi koji su po gradu itekako prisutni, da se te stvari reguliraju. Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati kako će ove mjere dati rezultat. Ono što mogu samo naglasiti da smo sa komunalnim redarima koji rade do 4 ujutro, sa zaštitarima itekako postigli rezultate za ovu turističku sezonu i ja sam evo osobno zadovoljan s obzirom na sve ono što smo do sada imali.
1: Šuta je pozvao građane da se uključe u javno savjetovanje o nacrtu prijedloga plana upravljenom destinacijom grada Splita do 2029. godine. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja se mogu dostaviti do 10. rujna, rekao je Šuta i dodao.
2: Plan upravljanja destinacijom u kojem se točno definira kako i na koji način Split vidimo u narednih nekoliko godina u smislu samoga turizma i regulacije u samome centru grada i na koji način želimo da se stvari izreguliraju. Zato evo, imamo svi skupa priliku, sudjelujemo u raspravi i čim rasprava završi, taj bitan dokument ide na gradsko vijeće i iz njega će onda proizaći sve odluke koje će regulirati stvari. Prvenstveno tu govorimo o srcu grada.
1: Dom za starije osobe Split na Zenti objavio je javni natječaj kojim traži vanjsku agenciju za ustupanje radne snage za 15 njegovateljica državljanki trećih zemalja na razdoblje od 2 godine. Ne smiruju se reakcije na ekocidu u Gospiću, Most će tražiti opoziv vlade, a nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
3: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
1: Dim šumskog požara u Bosni i Hercegovini blizu hrvatske granice bura je donijela do Knina i velikog dijela Šibensko-kninske županije. Zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
4: Dim ovaj koji osjetimo svi u gradu i koji osjete skoro svi stanovnici Šibensko-kninske županije dolazi od velikog šumskog požara u Bosni i Hercegovini. Mi taj požar već zadnja 2 dana nadziremo. Trenutno je udaljeno državne granice oko nekih 2 kilometra i evo čekamo kad dođe do granice da možemo aktivno početi sa gašenjem. Ova zadnja 2 dana koliko ga nadziremo se sporo širio, ali evo sad je bura u jačanju što će ga sigurno ubrzati prema državnoj granici.
1: 4 mlađe osobe nestale su noćas po jakom nevremenu u Velebitskom kanalu i za njima se traga. Akciju je pokrenuta nakon dojave njihove poznanice, a radi se o državljanima Portugala. Prema njezinim navodima, 4 prijatelja je manjim čamcem na napuhavanje krenulo veslati od mjesnog kampa sjeverno od Senja prema Senju i od tada im se gubi svaki trag. Za sad je pronađen napušteni čamac koji opisom odgovara njihovu plovilu. Traganje otežavaju izrazito nepovoljni vremenski uvjeti praćeni udarima bure i jakim valovima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vruće, puše umjerena bura, temperature zraka su Komiža i Lastovo 34, Knin i Makarska 35, Split 36, Ploče, Šibenik i Zadar 37, te Dubrovnik 38 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Tine Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te poslije podne moguć pokoj pljucak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Na postaji na Marjanu cijelu noć temperatura nije išla ispod 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: Pa da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovukao kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
4: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

Podne i 16 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji, dalje vruće vani, čuli ste i našim vijestima i prognozu vremena i sve ono što nas očekuje, ali ove temperature zraka, a najniža u Komiži 34 stupnja, najviše u Šibeniku 39, itekako nas čine pomalo nervozima, ako nismo u hlađenom prostoru, to je uvijek problem, a onda vam padaju svakakve stvari na pamet, nažalost upravo zbog takvih svakakvih stvari, kako ću ih ja imenovati, događa se u ovim trenucima velika koordinirana akcija traganja i spašavanja za četvero mlađih državljana Portugala koji su nestali tijekom snažnog nevremena pod Nobelebita. Izvijestila je to Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Što se dogodilo? Noćas u 4.41 zaprimljena je prijava kako su nestale četiri osobe. Četvero prijatelja je krenilo rekreativni čamcem na napuhivanje dugim oko metar i po iz kampa smještenog sjeverno od Senja prema samome gradu. Nakon polaska gubi im se svaki trag, pokrenuta je potraga u iznimno teškim vremenskim uvjetima. Velebitskim kanalom puhala je snažna bura uz valove koji dosežu visinu i do 3 metra. Rijeka centar odmah je u koordinaciji s lučkom kapetanijom Rijeka ispostavom Novi Vinodolski pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Pronađen je čamac koji odgovara opisu, za sada nisu pronađene nestale osobe. Nadamo se da su se uspjeli negdje dovući kopna, ali to je surov kraj i obala. Pratit ćemo sve ono što se događa, 4 mlada života su u pitanju, nadamo se stvarno sretnom završetku, ali ovo je još jedna opomena, dragi prijatelji, svi vi koji idete na more, fali more, drž se kraja, davno su kazali naši stari i toga se pridržavajte. Podne i 18 minuta.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

vrijeme, a sada je podne i 38 i današnji datum je 12. kolovoza. Lijepo svima vama koji ćete hodočastiti u Sinj dati nekoliko osnovnih napomena. Dakle, svaku noć već u Sinj pristižu tijekom noći hodočasnici, a ono što će se događati na blagdan Velike Gospe, znate da su to jutarnje mise u svetištu koje počinju već u 4 sata ujutro, ali ono što je bitno je, očekuju vas prilično visoke temperature dok budete hodočastili, kažu i tu negdje oko 28 stupnjeva, a najhladnije bi trebalo biti negdje 26,6. Dakle, kada krećete na put, znate, morate biti u oznak odijelima ili imati fluorescentni dio bar rukava i leđa. Koristite pravce koje je preporučila policija. Dakle, prema iskustvima iz prethodnih godina, trebalo bi se kretati preko stare ceste Solin-Klis, Dugopolja, Križica, Disma i Brnaza prema Sinju, a oni koji će pristizati iz drugih pravaca bit će iz smjera Imotskom, preko D60, zatim Ličkom magistralom, državnom cestom D1 iz Vrlike i iz Bosne i Hercegovine preko Kamenskog i smjera Muča, preko Sutine i preko Blata na Cetini iz pravca Šestanovca, pa onda preko Novih Sela i Ugljana. Sve su to pravci na kojima i vozači treba biti posebno oprezni. Nemojte voziti brzo, poglavito ovih dana, nemojte inače, i pazite na ljude koji su u svojim mislima, molitvama i željom da dođu do svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju. Prema tome, znate da će biti najviše hodočasnika sljedećih dana. Svi vi, još jedan put kažemo, budite iznimno, iznimno oprezni kako bi se sačuvali svi životi, ali prvenstveno i mir onih koji hodočaste. Podne 41 minuta.

0: Radio Split. Radio s tradicijom.
1: Podne 44 minuta, onog čega se plašimo svako ljeto, to su požari. Kad dobijemo bilo koju informaciju, odmah, što se ono kaže, na zadnje noge u narodu, ali mi odmah reagiramo. Naime, dobili smo informaciju kako je na Braču izbio požar, je li ili nije, kakva je situacija. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, zdravi bili, dobar dan.
2: Dobar dan, zdravi bili i vi i vaši slušatelji. Je, požar je na Braču, općina Postira. Ali evo, sve snage operativnog područja Brač su na terenu, odmah smo digli dva aviona, tako da bit će to riješeno, neće tu biti puno zla, brzo se reagiralo i to je to.
1: Dakle, to je, kažu, blizu uvale Lovrećina, koja je itekako poznata svima nama koji dolazimo na Brač. Je li ima ugraženih
2: Nema za sad ništa, nema, iako evo, tek je požara, moreć ima nekih pola sata ono, izbijat, pa nemam baš sve informacije, ali što se toga tiče, znači nema ugroze, nema ništa i ne bi trebalo biti problema da to stavimo pod kontrolu.
1: Inače, na području županije, kakva je situacija sada?
2: Pa dobro, eto, sinoć je nešto bilo u Vinišću, to se isto dosta brzo riješilo i ovo drugo, evo, hvala Bogu, mirni smo. Ima manjih po Zagori požara, ali to sve ostane na nekih par tisuća kvadrata, toga ima svaki dan 3-4, ali to, bilo je nešto i Gornje Igrane, isto tako, ali vatrogasci Makarske i aviona smo odmah digli, tako da i to ostalo na neki otprilike 2 hektara, 3 maksimalno.
1: I ponovno još jedan put, vruće, ljudi, nemojte paliti vatru nigdje.
2: Nemojte ljudi paliti vruće, pogotovo sad, evo, bit će puno šetnje, hodočasti se i u Sinj, u Gospi i u Makarsku i svugdje, tako da trebamo paziti, ono, puno će nas biti po putu i sve, pa hajde malo više oprezati.
1: Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik, bio u našem programu. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.

Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2. Komiža 88,4. Labišnica 101. Dugopolje 105,3. Brač 104,5. Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta, od sjevera do juga Jadrana upaljen je crveni meteo alarm jer će temperature dosezati 39 stupnjeva.
2: Teško se da zaspat, najveće ovo su stvarno vrućine, ne znam, ne pamti da su bile ovakve vrućine. Stavim klimu na 24, najmanju brzinu, nekako da se ne priladim. I ujutro rano dizanje.
3: Stvarno je vruće, nikad kao ove godine, ali to je dio ljeta i znamo da je i turizam i da dolaze naši gosti i radi njih koji tu provedu po tjedan dana. Njima je ovo jedina prilika da mogu uživati na suncu.
0: O izrazito dugotrajnom toplinskom valu, pogotovo na obali, u programu HTV-a govorio je meteorolog Dragoslav Dragojlović.
4: Znači, dalje je crveno upozorenje tijekom današnjeg dana i sutra će biti crveno za cijelu obalu. Petak će biti upozorenje narančasto, znači stupanje niže. Što se tiče temperatura, one će do ponedjeljka biti još uvijek prilično visoke, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, no od utorka idućeg one će osjetno pasti. Temperatura zraka od utorka bit će 5 do 10 stupnjeva niža u odnosu na današnje vrijednosti, uglavnom negdje između 25 i 30 stupnjeva i čini se da će se tako i nastaviti.
0: A danas i za podne na Braču između Pučišća i Postira izbio je požar. Evo što kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
5: Sve snage operativnog područja Brač su na terenu, odmah smo digli dva aviona, tako da bit će to riješeno, neće tu biti puno zla. Brzo se reagiralo i nema ugroze, nema ništa i ne bi trebalo biti problema da to stavimo pod kontrolu. Sinoć je nešto bilo u Vinišću, to se isto dosta brzo riješilo, hvala Bogu mirni smo. Ima manjih po Zagori požara, ali to sve ostane na nekih par tisuća kvadrata, toga ima svaki dan 3-4.
0: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Most će tražiti opozive vlade, a nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
6: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da sazovu hitnu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv Vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni, organizirani bioteroristički čin.
0: Gostujući u našem programu, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta je pozvao građane da se uključe u javno savjetovanje o nacrtu prijedloga plana upravljanja destinacijom, dakle grada Splita. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja se mogu dostaviti do 10. rujna, rekao je Šuta i dodao.
7: Plan upravljanja destinacijom u kojem se točno definira kako i na koji način Split vidimo u narednih nekoliko godina u smislu samoga turizma i regulacije u samom centru grada i na koji način želimo da se stvari izreguliraju. Zato evo, imamo svi skupa priliku, sudjelujemo u raspravi i čim rasprava završi, taj bitan dokument ide na gradsko vijeće i iz njega će onda proizaći sve odluke koje će regulirati stvari. Prvenstveno tu govorimo o srcu grada.
0: Četiri mlađe osobe nestale su noćas po jakom nevremenu u Velebitskom kanalu i za njima se traga. Akcija je pokrenuta nakon dojave njihove poznanice, a radi se o portugalskim državljanima. Četvero prijatelja je manjim čamcem na napuhavanje krenulo veslati od mjesnog kampa sjeverno od Senja prema Senju i od tada im se gubi svaki trag. Sasad je pronađen napušteni čamac koji opisom odgovara njihovu plovilu, traganje otežavaju jak vjetar i valovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, temperature zraka su Komiža 34, Lastovo, Makarska i Zadar 36, Knin 37, Ploče i Split 38, te Šibenik i Dubrovnik 39 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Tina Brnas.
8: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, te poslijepodne moguć pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Puhać je umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Na postaji na Marjanu cijelu noć temperatura nije išla ispod 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

Dobar dan, u 13 sati i 14 minuta. Naš najjači adut na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, Jere Hribar, borit će se za medalju u disciplini 100 metara slobodno. Finale izborio s vremenom 48.04 kao četvrti u svojoj polufinalnoj skupini, a u ranijim kvalifikacijama, podsjetimo, Hribar je bio još brži s vremenom 47.80 te popravio hrvatski rekord. Na euru malim bazenima Hribar je zimus osvojio 3 medalje, među njima i srebro u ovoj disciplini, a kakav će uspjeh ostvariti večeras možete pratiti u prenosu na drugom programu Hrvatske televizije od 18 sati i 50 minuta. Nakon njega polufinale na 200 metara prsno plivat će Filip Mujan, koji je jutros imao 17. vrijeme kvalifikacija. U bazenu su već bili naši predstavnici u kvalifikacijama na 100 metara leptir. Vili Sivec završio je 28. Mario Mikinić 30. a Luka Kmetić 61. Birmingham je domaćin europskog atletskog prvenstva. Veronika Drljačić plasirala se u polufinale na 400 metara s vremenom 52.07. Marija Tolj trenutačno je u kvalifikacijama bacanja diska, prvi hitac 58 metara 91 cm. Za nešto manje od 5 minuta u polufinalu na 800 metara nastupit će Marino Blaudek. Sudarom pobjednika nogometne lige prvaka PSG-a je osvajače Europske lige Aston Ville za naslov UEFA Superkupa u Salzburgu u 21 sat službeno se otvara nova europska klubska sezona. Osim borbe za prestižni trofej, utakmica svakako ima i zanimljivu taktičku pozadinu jer se ponovno susreću španjolski stručnjaci Luis Enrique na klupi Parižana te Unai Emery koji vodi momčad iz Birminghama. Paris Saint-Germain u ovaj dvobi ulazi s namjerom da osvoji svoj drugi uzastopni naslov Superkupa, dok Aston Villa pod vodstvom Emerya proživljava sjajne dane. Engleski klub u svojim vitrinama već ima jedan trofej Superkupa iz davne sezone 1982-83. kada je sladao Barcelonu, a sada traži novu senzaciju protiv favoriziranog Paris Saint-Germaina. Tu utakmicu možete također pratiti na drugom programu Hrvatske televizije od 21 sat. A Dinamo se plasirao u play-off nogometne lige prvaka i uzvratne utakmici trećeg predkola zagrebački modri pobjedili su na gostovanju Kauno Žalgiris 2-1 te su prošli dalje s ukupnih 7-1. Dinamo je prolazom osigurao europsku ligu najmanje, a posljednja prepreka na putu do lige prvaka je norveški Viking. Prva utakmica na rasporedu idući utorak na Maksimiru.

A sutra s 21 sat početak utakmice, čeka nas susret između Hajduka i Žalgirisa iz Vilniusa. Riječ je o uzvratnoj utakmici trećeg predkola konferencijske lige. Konferencija za novinare danas na polju do Hajduka u 18:15, sat kasnije i predstavnika litavske momčadi. Mi ćemo malo zasvirati, onda ćemo otići do Vilniusa, čućemo nekadašnjeg kapitana juniora Hajduka Marka Capana, igrača Žalgirisa.

0: ona od mene.
1: Hajduk Žalgiris, četvrtak 21 sat, stadion Poljud, uzvratna utakmica trećeg predkola konferencijske lige. Splićani su napravili više od pola posla, praktički osigurali plasman u play-off konferencijske lige jer su pobjedili na gostovanju Žalgiris rezultatom 5-2. Posljednji zgoditak na utakmici postigao je Marko Capan u 85. minuti, sada igra u Litvi, bio je kapetan Hajdukovih juniora koji su u Ženevi osvojili drugo mjesto u Ligi prvaka. Mi smo ga kontaktirali telefonom, otišli smo do Vilniusa, pa poslušajmo kako je Marko Capan prokomentirao taj prvi susret i pobjedu Splićana od 5-2.
2: Bilo je tu momenata gdje nismo bili loši, ali mislim da je jednostavno Hajduk pokazao da su kvalitetnije ekipa od nas, taktički su nas nadigrali, fizički su nas nadigrali, mislim da su pokazali da su bolja ekipa bili na toj utakmici. I što se tiče ambicija za na Poljudu, nama je cilj doći, odigrati što bolju utakmicu i naravno ako je moguće pokušati pobijediti.
3: Dobro poznajete Hajduka, je li zaista tolika razlika između vašeg sada Žalgirisa i Splitskog kluba?
2: Mislim da se to vidjelo, ne bi samo rekao ovoj našoj utakmici, nego i Dinamo kad je pobijedio Kauno Žalgiris. I onda je nakon toga pobjedio Hajduk nas. Mislim da je razlika da između hrvatskog i litvanskog nogometa. Pogotovo ja sam to osjetio kad sam tek došao ovdje i intenzitet, kvaliteta treninga koji su bili u Hajduku i ovdje je razlika samim tim. Mislim da nije ogromna razlika, ali vidljiva razlika postoji.
3: Vi ste ušli u igru u 65. minuti, 20 minuta potom postigli prekrasan zgoditak iz slobodnog udarca. Niste htjeli slaviti zgoditak?
2: Nisam, da, ne mogu slaviti protiv Hajduka gol, koliko god da on lijep bio, imam respekt prema tom klubu i prema svemu što sam tamo prošao i što smo napravili.
3: Po vama, kakva će biti utakmica u Splitu, kako ćete se vi postaviti?
2: Pa mislim da će biti znatno drugačije, da smo ih sad uspjeli analizirati bolje i nakon te prve utakmice gdje smo osjetili kakvi su oni na terenu. Sigurno da ćemo doći s drugačijim gardom i pokušati pobijediti utakmicu.
3: Tri gola su razlike, je li vjerujete da možete napraviti čudo?
2: Je da, tri gola su razlike, mislim već jedno smo čudo napravili kad smo prošli Dinamo iz Tbilisa. Da li je to opet moguće, ne znam, Hajduk je puno kvalitetni protivnik od njih. Mi ćemo doći, prvi cilj je pokušati odigrati što bolju utakmicu, pobijediti, pa kako bude neka bude.
3: Pretpostavljam da ste pratili Hajduka protiv Istre, navijači nezadovoljni, samo bod, završilo je 2-2, nekako u prvenstvu nije dobro krenulo, samo jedan bod iz dvije utakmice, nije dobra atmosfera, je li to možda vaša mala šansa?
2: Gledao sam, pratim svaku utakmicu kad mogu, protiv Istre mislim da je Hajduk bio puno bolja momčad na kraju, mislim prvi gol na nesreću su primili, drugi gol u 90 nekoj minuti. Od Hajduka se uvijek očekuje pobjeda i Hajduk je jednostavno velik klub od kojeg se očekuju rezultati. Trenutno možda ne ide kako planiraju, ali vjerujem da će oni kroz sezonu samo rast. Da, ovo što se tiče naša prednost, mislim da i može biti, a opet dolazili su i oni ovdje nakon dva poraza pa su nas ovdje pobijedili, jer oni sad opet moraju dokazati i navijačima i svima da zaslužuju biti u Hajduku i da su dobra momča, tako da mislim da će oni sad još više gristi.
3: Vi i Petar Bosančić znate kako igrati na Poljudu, jeste li rekli vašim suigračima što ih očekuje u Splitu?
2: Da, mislim, pokušali smo mi to njima i objasniti, pokazati videima, ali mislim da se to ne može dovoljno objasniti dok se ne dođe tamo i dok se ta atmosfera ne osjeti i ne vidi, jer puno je drukčije to uživo.
3: Rokas Pukštaš, vaš bivši suigrač, rekao je kako ste i dalje u dobrim odnosima, ta juniorska zlatna, možemo reći, generacija ostavila je veliki trag, puno igrača uspjelo u nogometu, Marijan Budimir dobro je radio taj posao, ali štete eto što niste svi na Poljudu, nego ih je ostalo vrlo malo.
2: Da, ma mislim, ja sam sa većinom iz te generacije i dalje u kontaktu, ali evo nekako sa Pukšasom i sa Hrgovićem i tad smo nekako bili najbliži i dalje se čujemo i drago mi je zbog njih da redovno igraju, da su standardni i mislim da stvarno imaju jedan i drugi potencijal za velike stvari.
3: Bila je to sjajna generacija, dobro je to vodio Marijan Budimir ovako iz našeg kuta gledišta.
2: Bila je to stvarno jedna generacija koja nas je predvodio taj neki zajednički duh, mentalitet, gdje smo mi svaku utakmicu vjerovali da mi možemo pobijediti, nikog se nismo bojali i još na to trener Budimir koji je po meni taktički genij. Mi smo u jednoj utakmici mogli promijeniti 5 različitih formacija. Stvarno smo svi znali šta radimo, igrali smo jedni za druge i to je donijelo jedan veliki rezultat.
0: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

13:38, ponovo smo u programu Radio Splita, ponovo smo na ovim velikim vrućinama, zato samo temperature zraka i prepustit ću vas glazbi. Komiža Zadar 34, 37, Knin, Lastovo i Makarska, 38, Šibenik i Split, Kaštela i Ploče, 39 stupnja Celzija. Dragi Bože, upali malo bave ili neke druge osim ove mediteranske klime. Izdržite, čuvajte se.

13:42, jedna informacija, u ponedjeljak počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za srpanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Tu naknadu dobit će 19.445 korisnika, 80% je žena, a 19,9, dakle 18% muškaraca. Za to je osigurano 3.109.000 eura iz državnog proračuna, a od 1. siječnja ove godine, podsjetimo, nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.

0: Ja sam stvarno mislila da sam Anja Frljiša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spa.
2: Ha, ha, ha.

0: Molim.
1: 13 sati i 50 minuta, jedna dobra vijest. Dakle, pronađena je živa mlađa žena iz Portugala, jedna od 4 mlađe osobe koje su noćas isplovile u čamcu na napuhavanje, nestale tijekom nevremena u Velebitskom kanalu, dok se i dalje zaostalo troje traga, izjavio senjski lučki kapetan Nenad Bugarin. U tijeku je dakle akcija traganja i spašavanja u Velebitskom kanalu. Tragalo se za 4, sada za 3 osobe, a u uvali Butinj na Krku u moru pronađena je mlađa ženska osoba, te je medicinski zbrinuta, rekao je Bugarin i kazao kako misli da neće trebati, odnosno kako su prve informacije, kako ta mlađa ženska osoba neće trebati pomoć. Iz nacionalne središnjice prema obalnoj straži upućen je zahtjev za uključivanje zrakoplova tipa Pilatus kojim će se pretraživati šire područje Velebitskog kanala, a od jutros su na terenu osim broda lučke kapetanije i plovila iz sustava postaje pomorske aerodromske policije Rijeka. Nadamo se stvarno da će se to troje mladih ljudi pronaći i da će ovo biti samo jedna avantura koji su ničim izazvani sami sebi nažalost priredili, jer priroda je uvijek jača. 13 sati i 52 minute.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta, od sjevera do juga Jadrana upaljen je crveni meteo alarm jer će temperature dosezati 39 stupnjeva. O izrazito dugotrajnom toplinskom valu u programu HRT-a govorio je meteorolog Dragoslav Dragojlović.
2: Znači, dalje je crveno upozorenje tijekom današnjeg dana i sutra će biti crveno za cijelu obalu. Petak će biti upozorenje narančasto, znači stupanje niže. Što se tiče temperatura, one će do ponedjeljka biti još uvijek prilično visoke, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, no od utorka idućeg one će osjetno pasti. Temperatura zraka od utorka bit će 5 do 10 stupnjeva niža u odnosu na današnje vrijednosti, uglavnom negdje između 25 i 30 stupnjeva i čini se da će se tako i nastaviti.
0: Iz mora kod Krka spašena je mlada žena iz skupine portugalskih državljana koji su noćas nestali u Velebitskom kanalu. Traga se za još trima osobama koje su noćas veslale u Malom Čamcu od obližnjeg kampa prema Senju. Lučki kapetan u Senju Nenad Bugarin.
3: U uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade. To je gumenjak na puhanac, ona je od nekakvih metar i pol na vesla. U 10.40 sati podigli smo Pilatus i u 11.05 je uočio osobu u moru. Za sad je pronađena samo jedna osoba i to ženska osoba, od ukupno četiri osobe. Ona nam je rekla da se na 20 minuta od nje nalazila druga osoba, pomagala nam je u tome traganju za tom osobom, no međutim nije polučilo nikakve rezultate, nismo pronašli tu drugu osobu.
0: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Most će tražiti opoziv vlade, a od predsjednika Republike ili Sabora zahtijevaju sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Oporba ne širi histeriju i paniku, nego premijer ubrizgava otrovni PR, kaže saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
4: I nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u našem je programu pozvao građane da se uključe u javno savjetovanje o nacrtu prijedloga plana upravljanja destinacijom.
5: Plan upravljanja destinacijom u kojem se točno definira kako i na koji način Split vidimo u narednih nekoliko godina u smislu samoga turizma i regulacije u samome centru grada i na koji način želimo da se stvari izreguliraju. Zato evo, imamo svi skupa priliku, sudjelujemo u raspravi i čim rasprava završi, taj bitan dokument ide na gradsko vijeće i iz njega će onda proizaći sve odluke koje će regulirati stvari. Prvenstveno tu govorimo o srcu grada.
0: Atletičar Marino Bloudek plasirao se u finale na 800 metara na Europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Finale je na rasporedu sutra navečer. Atletičarka Veronika Drljačić u današnjim je kvalifikacijama izborila prolaz u polufinale na 400 metara. Na Europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, Filip Mujan u disciplini 200 metara prsno izborio je polufinale koje je na programu večeras oko 19 sati. U večerašnjem dijelu programa na rasporedu je i finale plivača na 100 metara slobodno u kojem nastupa Jere Hribar.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, mjestimice uz malu na oblaku puše slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature zraka su Komiža i Zadar 34, Knin, Lastovo i Makarska 37, Šibenik 38, te Dubrovnik, Ploče, Split i Kaštela 39 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu do kraja dana sinoptičarka Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, te poslije podne moguć pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka bura, a poslije podne pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature zraka malo niže nego današnje. I ostatak tjedna slično vrijeme, i dalje većinom sunčano, ali evo prema vikendu temperature će se blago spustiti, tako da ćemo ići prema 32-33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14:15, znate da smo u Splitu sve rekorderi, najbolji na svijetu, najjači, najljepši, najljepše i tako dalje. E, upravo smo oborili jedan rekord, nešto opširnije o njemu piše, da recimo Dalmacija danas, povijest u Splitu. A neće vam biti drago. Srušen apsolutni temperaturni rekord svih vremena na Marijanu izmjereno nestvarnih 39,7 stupnjeva. To se dogodilo u 14 sati. To je novi apsolutni rekord. A onaj je stari, nedavno smo tek proslavili kupanjem u moru, odnosno u znoju lica svoga. Bilo je 39,5 prije samo mjesec i po dana, dakle 30. lipnja ove godine. Dakle, i po tim vrućinama mi nešto kao radimo. Držite se lada, to je najbitnije. Ali ako želite vani, imamo mi za vas nekakve dobre stvari i dobra, zašto malo usporavam, zato što se pojavlja još jedna vijest koju ću odmah pročitati. Dakle, najnovija vijest, dakle, akcija traganja i spašavanja u Velebitskom kanalu nakon što su pronašli jednu djevojku. Našli su i drugog člana skupine Portugalca koji je također živ, još uvijek se traga za dvoje ljudi. Nadamo se da će se ta dobra tendencija nastaviti, da će se pronaći ovo dvoje mladih drugih koji su isplovili u onom brodiću za napuhivanje i sad ih traže sve službe, samo da dođu oni na sigurno, a dalje će se raspravljati o tome kome je sve to trebalo. Idemo mi sada na kulturu.
1: Kulturni kažiprst.
0: Eros onog svijeta, Jakova Gotovca, u 21 sat večeras igralište turističko-ugostiteljske škole, mala školica za sve vas. Ero je najpoznatije, najizvođenije djelo Jakova Gotovca koje od prave izvedbe 1935. ne silazi s repertoara hrvatskih i inozemnih pozornica. To je duhovita opera na libreto Milana Begovića koja sva bogatim glazberim koloritom, raskošnom orkestracijom i pjevanim vokalnim linijama, prožetima živahnim ritmovima dalmatinskog zaleđa, kaže se u najavi, a u središtu radnje je snalažljivi Mića, mladić iz umućne obitelji iz Dalmatinske zagore, koji se prerušivši u siromaha upušta u ljubavnu kušnju kako bi provjerio iskrenost svoje odabranice Đule. Dakle, uvijek ljubav na prvom ili drugom mjestu, treba se to vidjeti. A sutra Smi i suze starega Splite, isto tako jedna splitska predstava, baš praizvedena na splitskom ljetu 2010. postala je tijekom posljednjih godina jednim od najomiljenijih ovdašnjih kazališnih uprizorenja, pršteći duhom prošlih vremena, ali obojana univerzalnim civilizacijski bitnim pitanjima. Junaci intimnih zapisa, kroničara svakodnevnog života Splita, vraćaju se i ove godine na scenu na Sustipanu. Eto, to je najave što se splitskog ljeta tiče za danas i sutra. A da ne ostanemo samo u Splitu, u sklopu 37. Omiško kulturnog ljeta gradsko kazalište Mali Princ poziva sve male i velike ljubitelje na pravu obiteljsku avanturu, izvedu predstave Snježna kraljica prema bezvremenskoj bajci Hansa Christiana Andersena. Nedjelja 19:30, prostor Ilirskog sjemeništa, kažu bit će rashlađeno, dođite, uživajte, pobjegnite od ljetnih vrućina. A čuli ste, imamo rekord, barem što se Splita tiče, apsolutni. Službeno smo na 40 stupnjeva Celzija kao i Ploče. Lastovo, Šibenik, Kaštela 38, Imotski, Knin, Makarska 37, Komiže i Zadar 35, nije kultura, ali smo morali ponoviti ove temperature zraka.

0: 14:24, ovo je program Radio Splita. Idemo sada do Brača provjeriti kakva je situacija s požarom koji je bio u blizini Postira i je li još uvijek aktivan. Tamo nas očekuje Nikola Martinić Dragan, prvi čovjek supetarskih vatrogasaca. Zdravi bili i dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima s terena.
0: Kakva je situacija?
1: A situacija je sada zadovoljavajuća. Znači, u današnjem oko 12 sati primili smo dojavu o požaru otvorenog prostora između uvala Konopikova i Lovrećina. Radi se o požaru otvorenog prostora guste borove šume. Izgorelo je do sada otprilike oko 4,5 hektara. Na terenu je trenutno 27 vatrogasaca sa 12 vozila iz svih otočkih društava i do prije nekih 20 minuta su nam na terenu pomagali dva kanadera. Situacija je zadovoljavajuća, nadamo se da ćemo ga u što skoro mogućem roku lokalizirati, a nakon toga nas čeka dosta posla da to dovedemo do kraja.
0: Čini mi li se ili je već bio požar prije neki dan na tom području?
1: Pa u blizini, znači možda je udaljenost ovog sada teritorija i onog požara koji je bio prije nekih 20 dana, možda kilometar i pol tu negdje.
0: Da. Nadamo se da ćete dovršiti posao i da neće biti nikakvih problema, nema nikakvih stradavanja, bilo gospodarskih objekata ili ne bože ozljeda ljudi.
1: Ne, to je prošlo najboljem redu, tu ima nešto objekata koji su bili blizu same vatre, međutim nema nikakve veće materijalne štete, nema ni na hortikulturi, kažem, bila je gusta borova šuma, ali evo, izgorilo što je bilo zahvaćeno na početku, ovo drugo smo uspjeli spriječiti, tako da se nadam da nam vjetar neće raditi veće probleme i da će u tim gabaritima.
0: Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD-a Supetar, bio nam je u programu. Hvala vam lijepa i pozdrav vašoj ekipi.
1: Tako dobro, ovo je vašim tučiteljima, pozdrav.

0: 14:34, poštovani slušatelji, a sada ćemo do Vrgorca. Tamo nas očekuje gradonačelnik, to je gospodin Mile Erceg. Zdravi bili, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, u moru ovih informacija koje dobijemo, između ostaloga smo dobili informaciju da je presušila rijeka Matica i kažu ljudi da su ugroženi izvori pitke vode. Je li to istina ili nije?
1: Pa gledajte, što se toga tiče, naravno da je ugrožena kao evo, svugdje u Hrvatskoj, Europi, nakon ovih velikih suša. Jel, mi smo prije par godina imali neke redukcije, evo, hvala Bogu, ove godine još nije došlo do takve situacije, ali preventive radi, jel, naši ekipa iz našeg komunalnog je obavijestila ljude da malo pripaze suzdrže se sa nekakvim zalijevanjima prekomjernim, ali još uvijek je situacija mogu reći ok.
0: Da, u slučaju potrebe imate alternative, pretpostavljam cisterne i sve to pripremljeno.
1: Pa da, naravno, uvijek smo tu bili kolege iz našeg DVD-a, okolnih DVD-a, uvijek su nam bili na raspolaganju. Znači uvijek, evo, kad se ne dađe tako nešto dogodi, oni uskoče u pomoć, ali naravno i Hrvatska vojska, uvijek smo bili u kontaktu sa ministarstvom koji su nam uvijek izašli u susret, i evo, ali nadamo se da za sada je još uvijek dobro, pa evo, nadamo se da će tako i ostati, jel? Iako možda su čak ovo bile i veće suše nego što su bile tada kad smo imali redukciju, tako da evo, još ćemo malo pričekati, ali za sada stanje nije toliko alarmantno još uvijek.
0: Odlično, to su dobre vijesti. Ne znam kako je vrijeme kod vas u Splitu, upravo danas prije nekih 35 minuta je izmjeren apsolutni temperaturni rekord, najviša ikad izmjerena temperatura zraka u Splitu.
1: Pa dobro, i kod nas isto tako, jel, temperature su, ajme, ali evo, preživit ćemo, evo, nećemo se žaliti, jel, treba i ljeto treba, tako je.
0: Ljeto, nećemo praviti se za...
1: Treba malo i uživati.
0: Mile, hvala lijepa, uživajte i nadam se da neće biti problema s vodom. Zdravlje.
1: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima iz vrućeg, ali lijepog Vrgorca.

0: kamenu raspukla sva, stara gustirna.
1: Da, koliko su nas te gustirne puta napojile, što se ono kaže. Ružno za neke zvuči, ali to je doslovno tako. Taj gušt, kad dođete blizu gustirne, žedni. 39,7. To je temperatura izmjerena na Marijanu, dakle u hladu, u onim kontroliranim uvjetima. A koliko je na suncu, samo dragi Bog zna, i to je naravno ovisi gdje se vi nalazite, i ja vjerujem da je na asfaltu to debelo prošlo 50. Pazite kad ulazite u automobile, nestvarna vijest dolazi iz Poreča, tamo su bračni par ostavili sat vremena na parkiralištu dijete u automobilu, dobro je, ništa se nije dogodilo, ali dajte ljudi. Nevjerojatno, bez zraka čovjek jako brzo potroši zrak u tako malim prostorima. Ona dobra vijest je od 4 Portugalaca koji su nestali pod Nove Lebita, 2 za sada pronađeno, nadamo se da će biti svi 4, isplovili su po buri u brodu, a mislim nije to ništa, to je ona za napuhivanje. Čamac mani do 1,5 metra je bio dug, pronašli su ga naravno na obali, a 2, jednu Portugalku i Portugalca, pronašli su na obalama Krka, dakle na drugoj strani samoga kanala. Što se tiče preporuka svima vama, čuli ste, u Vrgovcu za sada nema problema s vodom, iako je njihova rijeka malo presušila, to je Matica, i nema još uvijek panike, i u slučaju nestanka vode već su pripremljene i cisterne, i to će se odraditi. Prema tome, pokušajte manje trošiti, ako možete koristite piće, vodu za piće i osnovne potrepštine, nemojte sad zalijevati, pustite rađe da trava malo usahne, ona će se oporaviti, a mi uvijek možemo biti u puno većim problemima. Ponovimo da je temperatura službeno, jeli, nije 39,7, to se onda zaokružuje 40, Split, ali Ploče, Lastovo, Šibenik, Kaštela 38, Imotski, Knin, Makarska 37, Sinj 36, Komiža, Zadar 35. Kada smo spomenuli vodu, pijte je, nemojte gazirana sada pića po ovom vremenu, nemojte alkohol, pazite se, čuvajte se, bježite od sunca u hlad, a i ako hlad nije dovoljno dobar, pa još deblji hlad iskoristite. A definitivno u hladu je Mario Ilinčić, zato je zadovoljan u klimatiziranom prostoru za tonskim pultom. A sad jelimo odgovora da će biti još par sati, to već nije sretan zbog toga, ali bolje u hladu 1 sat nego, kao što bi Grunf kazao, 4 dana na suncu preko 35 stupnjeva Celzija. Glazbu nam je birao Alan Mornar tijekom današnjeg dana, vjerujem da ste uživali kao i naša ekipa. U vijestima je bio Ivan Perdić do 14 sati. Ja sam Vedran Očašić, svima koji ste bolesni želim da što prije ozdravite, a posebno male djeci, zdravi i veseli bili.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, znate li razliku između zajutarka i doručka? Putokaz su veći sastojci tih riječi. Zajutrak je za jutro. Hrvatski jezični portal etimološki ga izvodi iz glagola zajutriti, to jest zaći u jutro, svanuti. Tako je zajutrak definiran kao prvi dnevni obrok. Doručak je pak do ručka, drugi dnevni obrok koji se jede prije podne, obično između 10 i 11 sati. Može biti i radni doručak koji se organizira u vezi s poslom i zamjenjuje poslovni ručak. Poslušajmo što možemo naučiti u osnovnoj, a što u srednjoj školi.
2: Pod dnevnim obrokom podrazumijeva se hrana pojedena tijekom jednog dana. Dijete u razvoju treba uzimati 5 obroka na dan, zajutrak, doručak, ručak, užinu i večeru.
3: Prema opsegu i vremenu posluživanja razlikuju se glavni i sporedni dnevni obroci. Glavni su zajutrak, ručak i večera, a sporedni ili međuobroci su doručak i užina. Uz te dnevne obroke postoje i prigodni obroci, koji se ne uzimaju svaki dan. Jednostavni prigodni obroci su kasna večera, lunch paket, piknik, čajanka i jednostavan parti. A svečani su banket, hladni ili topli bife i domjenak.
1: U vezi sa zajutarkom dodajmo i da je poznat kao jedna od jezikolomnih riječi ako ga pokušate brzo sklanjati. U jednini nam jezik zapleće slovo a, koje je u nominativu i akuzativu iza er, a u ostalim padežima ispred.
4: Zajutrak, zajutarka, zajutarku, zajutrak, zajutarku, zajutarče, zajutarku, zajutarkom.
1: U množini je uvijek na istome mjestu, ali svejedno, nemojte to pokušavati za vrijeme zajutarka ili zajutaraka, barem ne punim ustima.
4: Zajutarci, zajutaraka, zajutarcima, zajutarke, zajutarci, zajutarcima, zajutarcima.
1: Dodajmo i da Marcel Kušar u svojem narodnom blagu iz 1889. godine bilježi i riječ za jelo što se uzimlje izvan obroka. Ono se zvalo pojedak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: popusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iz mora kod Krka spašena je mlada žena i još jedan mladić iz skupine portugalske državljana koji su noćas nestali u Velebitskom kanalu. Traga se za još dvijema osobama koje su noćas veslale u malom čamcu od obližnjeg kampa prema Senju. Ne smiruje se reakcija na ekocid u Gospiću. Mož će tražiti opoziv vlade, a od predsjednika Republike ili Sabora zahtijevaju sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Oporba ne širi histeriju i paniku, nego premijer ubrizgava otrovni PR, ističe saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
2: I nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u našem je programu pozvao građane da se uključe u javno savjetovanje o nacrtu prijedloga plana upravljanja destinacijom.
3: Plan upravljanja destinacijom u kojem se točno definira kako i na koji način Split vidimo u narednih nekoliko godina u smislu samoga turizma i regulacije u samom centru grada i na koji način želimo da se stvari izreguliraju. Zato evo, imamo svi skupa priliku, sudjelujemo u raspravi i čim rasprava završi, taj bitan dokument ide na gradsko vijeće i iz njega će onda proizaći sve odluke koje će regulirati stvari. Prvenstveno tu govorimo o srcu grada.
1: Sport.
0: Atletičar Marino Vlaudek plasirao se u finale na 800 metara na Europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Finale je na rasporedu sutra navečer. Atletičarka Veronika Drljačić u današnjim je kvalifikacijama izborila prolaz u polufinale na 400 metara. Na Europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, Filip Mujan u disciplini 200 metara prsno izborio je polufinale koje je na programu večeras oko 19 sati. U večernjem dijelu programa na rasporedu je finale plivača na 100 metara slobodno u kojem nastupa Jere Hribar.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, mjestimice uz malo naoblako, u Splitu je izvireni temperaturni rekord, puše slab do umiren jugozapadni vjetar, a temperatura zraka, kazali smo u Splitu, je punih 40 stupnjeva, jednako tako i u Pločama. Još malo temperaturama, Komiže Zadar 35, Palagruža i Sinj 36, Imotski Knin i Makarska 37, te Lastovo, Šibenik i Kaštela 38 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana, Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, te poslije podne moguć pokoji pljucak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: Pa da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

more, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto. Radio Split.

0: sridu.
1: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šime u sridu. S vama su Mario Ilinčić i Šime Kovačić, a družimo se sve do 20 sati. A Split danas piše meteorološku povijest i to zbog temperature koju baš i ne želimo pamtiti. Prvi put od kako postoje službena meteorološka mjerenja u Splitu, temperatura zraka dosegnula je 40 stupnjeva Celzijev. Prije toga također ovih dana bilo je 39,2 stupnja. I tad je već bio srušen do tadašnji kolovoški rekord od 38,5 stupnjeva izmjeren 13. kolovoza 2015. godine. I odmah jedno važno pojašnjenje. Tih 40 stupnjeva nije izmjereno na suncu ni iznad užarenog asfalta. Službena temperatura zraka mjeri se u hladu u meteorološkoj kućici na 2 metra iznad tla u standardiziranim uvjetima. Što nam zapravo govori tih 40 stupnjeva? Koliko je prava temperatura na suncu, teško je reći, no jedno je sigurno. Ako baš ne morate, izbjegavajte izlaske na suncu. I nadajmo se da će nam noć biti barem malo hladnije od sinoćnje, one spadne i vruće splitske noći. Lasciami qua, non c'è niente che non va.

0: O, zdravi Vili, direktor.
1: Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
2: Jesam.
1: A majku Tisusovu, kako ste mogli tako faliti?
2: Ja, u čemu sam falio? Ne znam o čemu je rič.
1: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza Crikve? Koji je Užga?
2: Njemci.
1: I Njemcima reći da su Užgali Njemci?
2: Ali, to je povijesna istina.
1: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Italijani. A kad vodite Italijance, onda su zapalili Njemci.
2: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
1: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. A ako su unutra izmiješane sve race, razumiš? Onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
2: Ne mogu ja lagat.
1: Onda ajte lijepo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.
3: Okay.

0: Schneeball. Hutzri, du.
1: Evo, došlo je vrijeme za našu Jovu, našu akademsku umjetnicu s diplomom glume, Ivanu Župu i njezino viđenje svijeta. Naša Jova uvijek ima nešto za reći, a ovog će puta na svoj način ispričati ono što svi vidimo, a šutimo, zapravo pravimo se da ne vidimo. Ide naša Jova i njezino viđenje svijeta.
2: Sedma emisija, Dinan je nestao, oni pravi smih. Ajme svitu moj, dobar van dan, evala, dobar van dan. Evo, imam vam danas nešto za reći, ali ajde neka ostane ovo samo između nas i ove moje mikrofonske spužve. Priđite bliže radiju, Jove stiže. Ugasite te nape, ostavite te pare od ručka, pustite usisavač, neka odmori bar 15 minuta. Neće prašina pobić, pa nije na plaći, a nije ni zec. Danas vam mora pitati jedno ozbiljno, zapravo, jedno teško, teško, neozbiljno pitanje. Kad ste se zadnji put u životu onako iskreno, pošteno iz petnih žila nasmijali? Ali nemojte mi brojiti ono kad ste prolazili kroz onaj ped na mobitelu pa napravili onaj tihi prolazni zvuk kroz nas i nastavili skrolat. Nego onaj smi da vas trbuh zaboli. Da ostanete bez zraka, da pljeskate rukama kao foka na prstavi, da vam suze cure niz obraze, a noge počnu same udarat po podu kao malog redikula. Kad ste zadnji put zaboravili na dostojanstvo radi čistoga smija? Evo, gleda nas odrasle danas. A majke mi moje, mi smo zaboravili šta je to pravi smij. Svi smo se nešto stisli, zgrčili, kada smo progutali metlu skupa sa štapom. Pazimo kako stojimo, pazimo kako sidimo, pazimo kako ćemo ispast na kameri, na kakvom piru ili krštenju. A kad se ne daj Bože nasmijemo u društvu, te onako nešto ufino, kontrolirano, odmjereno, jeli bečka škola. Doduše balkanski smjer i u bradu. Hehehe, baš lipo, zgodno. Pa onda odmah ide ruka na usta. A zašto? Da nam, ko ne daj Bože, ne vidi plombu na šestici dole i desno, ili da nam ne primijeti da nam je možda fali koji zub u ustima. Ne damo licu da razvuče u pravi osmijeh, da nam sačuje Bože ne bi skočila koja nova bora oko očiju. Pazimo na botoks, fasadu, pazimo što će reći susjeda s drugog kata. Postali smo smrtno ozbiljni. Evo, hodamo po gradu s onim facama, kada svatko od nas u džepu nosi rješenje o ovrsi i tri neplaćena računa za struju. Ako se neko na ulici nasmije sam sa sobom, mi ga odmah gledamo ispod oka i kontamo. A, vidi ovoga, ovaj garant nije čiste glave. Ili je dobija na lutri, trećega nema. Ma evo, ma vi znate da ja radim sa dicom. A i provela sam priko 10 godina kao najfamozni klaun za dicu. Moj najdraži doktor Cmok. Iako sam ikakvu diplomu u životu zaradila, ako išta s ponosom mogu staviti na zid, to je diploma o čistoći i ljekovitosti čistoga smija. A znate zašto su dica genijalna? Dica su profesori života, a mi smo za njih ponavljači. Dica se kidaju smija na najobičniju čistu glupost. Evo, nekome ispadne kapa na pod, hop, umiranje smija. Ti napraviš neku ludu, otkačenu grimasu, oči staviš u križ, padneš na pod ka klada ili se posklizneš na nevidljivu koru od banane, a oni umiru od sriće. Evo, zaborave odmah i na injekcije, toplomire, bolnicu, na to što moraju leže. Oni se ne misle kako će ispast na slici. Njima ne padne na pamet, ajme, ili mi se sad vidi pobradak do se smije. Njima je smi čista terapija. Kisik za dušu. A mi odrasli. Nama ovih treba neki ogromni, epohalni razlog za radost. Mi prvo moramo sačekati da nam padne neka neviđena plaća. pa moramo kupiti novo auto, pa otplati za nju ratu kredita za stan za koji jedno 30-40 godina. Pa ćemo se onda tek, može biti ako bude po planu, jeli, Pinkicu nasmijati. Evo, cijeli život čekamo tu neku veliku sreću kako doa na onoj praznoj pozornici. A u međuvremenu, šta? Zaboravimo živiti. Hvala svitu, moj dragi. Tajna i ljekovitost života nije u tim velikim stvarima koje čekamo. Tajna je u malim dozama dnevne ludosti. Pa ne smijemo biti tako teški sami sebi. Evo, dajte malo zraka tom svom egu. Znati se nasmijati samom sebi kad napraviš neku glupost, pa to vam je najveći stupanj slobode i inteligencije na ovome svijetu. Kad prospeš kavu po čistoj biloj majci točno 5 minuta prije nego moraš izaći iz kuće, pa umjesto da opsuješ sve po spisku, lipo stani, pogledaš se i kažeš, evo, bravo Đove, umjetnice, napravila si art instalaciju od Nescafea. Ili kad krivo zakopčaš botune na košulji pa ti desna strana viri 3 cm niže od live, pa po dana odaš kroz grad ka zadnja šempija, misliš se zašto te svi gledaju i misle da imaš novi styling. Onaj ko se zna nasmijat svojim vlastitim manama, tome niko na ovome svitu ne more ništa. Jer bo kad se ti prvi nasmiješ na svoj račun, izbija si iz ruku oružje svima koji su te tili bocnit. Smiva, ljudi moji, razbija sve maske, one uštogljene protokole i sve one seoske priče brže nego išta drugo. Evo, zato imam jedan ozbiljan zadatak za vas do idućeg tjedna. Nema izvlačenja, nema picavanja, jer bo vam piše neopravdane. Kad završi ova emisija, udahnite duboko i dopustite sebi barenko 5 minuta biti malo smišni. Evo, zamislite gledat ovaj naš svit klaunovskim očima. Nasmijte se na svoj račun pred drugim. Evo, namjerno nešto palite. Napravite neku bazu, recite neku glupost pa se prvi nasmijte. Vidit ćete šta će se dogoditi. Oslobodit ćete se i sebe i ljude oko sebe. Skinit ćete tonu betona sa vlastitih ramena, a i ti drugi oko vas će konačno odahnuti i reći, hvala Bogu i ovaj je čovjek, nije robot. A znate one bore oko očiju i usana. Nemojte mi, molim vas, o kremama i peglanju lica. Bore smijalice su najljepši potpis koji život može ostaviti na vašem licu. One su garancija, certifikat koji govori da niste samo prolazili kroz život u grču, nego da ste znali guštat, da ste se znali veselit i da ste znali živit. Eto, svitu moj, neka vam ovaj ostatak dana bude u najljepšoj boji, boji srca. I molim vas, smijte se danas, smijte se sutra, smijte se do van svi zubi ne ispadnu. A i kad ispadnu, onda lipo kupite ove treće zamjenske, pa se smijte još jače da klapaju. A sad, zavjesa polako pada, maske idu dolje, a voli vas i ljubi vaše Đove. Adio vam svitu moj i čujemo se. Smok!
3: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.
4: Ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
5: Una canzone tua.
4: Una canzone forte, guarda.
6: Sarà il più grande successo di quest'estate.
4: Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
5: Come si chiama?
4: It Parade.
7: Ah, ambiziosa.
4: Adesso te la canto.
7: Come
4: la faccio sentire?
5: Qui.
4: Sì.
5: Adesso.
4: Adesso.
8: Dobbiamo proprio ora.
5: Qua.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čamcu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, a muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla dužine 1,5 metra koji je bura otpuhala kod Senje bile su još dvije osobe za kojima se i dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice, lučki kapetanija, zrakoplov obalne straže i policijski helikopter, uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka te upotrebljavaju bespilotnu letjelicu. Toplinski val ne popušta, od sjevera do juga Jadrana upaljen je crveni meteo alarm, gdje će temperature dosezati do 39 stupnjeva, a u Splitu su u posljednja dva sata izmjerene konstantno zaredom temperature od 40 stupnjeva Celzija. O izrazito dugotrajnom toplinskom valu govorio je meteorolog Dragoslav Dragojlović.
2: Znači, dalje je crveno upozorenje tijekom današnjeg dana i sutra će biti crveno za cijelu obalu. Petak će biti upozorenje narandžasto, znači stupanje niže. Što se tiče temperatura, one će do ponedjeljka biti još uvijek prilično visoke, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, no od utorka idućeg one će osjetno pasti. Temperatura zraka od utorka bit će 5 do 10 stupnjeva niža u odnosu na današnje vrijednosti, uglavnom negdje između 25 i 30 stupnjeva i čini se da će se tako i nastaviti.
0: Zbog ekocida u Gospiću MOST će tražiti opoziv vlade, a od predsjednika Republike ili Sabora zahtijevaju sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Oporba ne širi histeriju i paniku, nego premijer ubrizgava otrovni PR, ističuje saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot.
3: I nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Zbog afere s otpadom u Lici oporba traži opoziva. U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na kojoj su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
4: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u našem je programu pozvao građane da se uključe u javno savjetovanje u nacrtu prijedloga plana upravljanja destinacijom.
5: Plan upravljanja destinacijom u kojem se točno definira kako i na koji način Split vidimo u narednih nekoliko godina u smislu samoga turizma i regulacije u samom centru grada i na koji način želimo da se stvari izreguliraju. Zato evo, imamo svi skupa priliku, sudjelujemo u raspravi i čim rasprava završi, taj bitan dokument ide na gradsko vijeće i iz njega će onda proizaći sve odluke koje će regulirati stvari. Prvenstveno tu govorimo o srcu grada.
1: Sport.
0: Atletičar Marino Bloudek plasirao se u finale na 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu koje se održava u engleskom Birminghamu. Finale je na rasporedu sutra navečer. Atletičarka Veronika Drljačić u današnjim je kvalifikacijama izborila prolaz u polufinale na 400 metara. Na Europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, Filip Mujan u disciplini 200 metara prsno izborio je polufinale koje je na programu večeras oko 19 sati. U večernjem dijelu programa na rasporedu je finale plivača na 100 metara slobodno u kojem nastupa Jere Hrivar.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, mjestima se uz malo na oblaku puše slab do umjeren jugozapadni vjetar. U Splitu je zabilježen kolovoški rekord od punih 40 stupnjeva koji se bilježi 2 sata već uzastopce. Ostala temperatura zraka u Zadru 34, Imotski, Komiža i Makarska 35, Lastovo i Sinj 37, Knin, Šibenik i Kaštura 38 i Ploče 39 stupnjeva Celzijeve. O vremenu u nastavku Tina Brnes.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, te poslije podne moguć pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Jedna Radio Splita. Pobjednici 33. festivala zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. Grupa Nevera, Nigdi mira nemam.

0: game. Vi slušate i dalje emisiju Šime u sridu, sa vama su i dalje Mario Ilinčić i Šime Kovačević, a družimo se sve do 8 sati ili tiga 20 sati. Split danas, kao što smo rekli, piše meteorološku povijest i to zbog temperature koja baš i nije poželjna. Split je danas premašio, zapravo dosegnu 40 stupnjeva. Mi smo prošlog puta objašnjavali, zapravo preprošle srijede objašnjavali što znači pasija vrućina, ponovit ćemo kasnije to još jednom, ali prije toga, jeste li u životu rekli eureka? Znate li odakle potječe taj izraz? A to ko najbolje zna nego naša Ivana, kako ona kaže, Jurić iz Kaštela. Pa čujmo prvo odakle je izraz eureka.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas opet u novim zanimljivostima. Danas ću vam otkriti odakle nam dolazi riječ eureka. Koliko ste puta u životu uzviknuli ili čuli riječ eureka, a da pritom niste znali odakle zapravo potječe i što uistinu znači. Tu riječ koristimo kada želimo opisati trenutak iznenadnog otkrića ili kada nam napokon sine rješenje nekog problema. No malo tko zna da iza tog uzvika stoji stvarni događaj star više od 2200 godina. Izraz potječe od grčkog matematičara izumitelja Arhimeda iz Sirakuze. Prema predaji kralj Hieron II. Zatražio od njega da utvrdi je li kraljevska kruna izrađena od čistog zlata, a da je pritom ne ošteti. Dugo nije mogao pronaći rješenje, sve dok jednog dana nije ušao u kupku. Primijetio da se razina vode podiže kada uroni tijelo, te shvatio da na isti način može odrediti volumen krune i usporediti ga s volumenom čistog zlata iste mase. Oduševljen tim otkrićem, navodno je istrčao na ulicu vičući eureka, eureka, što na starogrčkom znači pronašao sam, pronašao sam. Upravo je taj uzvik postao simbol trenutka kada nakon razmišljanja, istraživanja ili brojnih pokušaja napokon dođemo do rješenja. Od tada već više od 2000 godina riječ eureka koristi se diljem svijeta kao izraz oduševljenja zbog važnog otkrića ili iznenadne spoznaje, bilo u znanosti, poslu, obrazovanju ili svakodnevnom životu. Zato sljedeći put kada čujete ili izgovorite eureka, značete da iza tog uzvika stoji priča o jednom od najvećih umova antičkog svijeta i trenutku koji je postao simbol ljudske znatiželje i moći otkrivanja. Eto, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se opet čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!

0: idu. Kao što smo rekli, danas je Split oborio rekord u temperaturi 40 stupnjeva, a često kažemo izraz pasija vrućina. I sad mi koji imamo pse, najvjerojatnije pomislimo kad vidimo svoje kućne ljubimce zapravo kako teško probode ove dane, kako je jezik skoro do pola ispao vani, pa mislimo da to ima veze sa psima, no nema. Izraz pasija vrućina zapravo nastao iz starog vjerovanja da su najjače ljetne vrućine povezane s pojavom Siriusa, zvijezde koju su stari Rimljani nazivali Canicula, mala kuja. Smatralo se da njezina pojava zajedno sa suncem donosi najtoplije dane u godini. Zato su ti dani počeli se nazivati pasi dani. Odatle je izraz pasija vrućina. A čujte što kažu mali Splićani o pasijoj vrućini.
1: Kad bi životinje birale ime za jako vruć dan, bi li pobjedio pas, mačka, žaba ili neka druga životinja?
2: Pa neka druga životinja.
1: Kao na primjer?
2: Kao na primjer medo ili tigar. Tako ne. Žaba.
3: Žaba?
2: Maca.
1: Misliš li da su psi ponosni na to što se kaže pasija vrućina?
2: Da. Da.
1: Po čemu to znaš?
2: Pa možda po tome nešto. Onda oni kako se zove, sve kao i ljudi kad se zove, sve kakva je ovo vrućina, pa da i oni imaju tako nešto slično.
3: Ne, zato što oni kad im bude pasija vrućina, im bude vruće.
4: A ponosni su zato što se zove pasija.
1: Da psi mogu promijeniti ime pasija vrućina, kako bi je nazvali?
2: Mačija vrućina.
3: Od žabija vrućina.
2: Možda psecija vrućina, zato što je, kako se zove, zato što je malo ljepši izgovor.

0: Schreiber, Aufregung.
1: Evo ga, između Tereze s jedne strane pjesme, to je kao najava, a odjava će biti, da imamo kao Despacito i Luis Fonsa, koga drugoga mogu najaviti tako, nego svoju dragu Ivanu Župu ili ti ga Joe. Dobar ti dan.
2: Dobar dan mom najdražem Šimi i svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita.
1: Kako je, čekaj, smo mi išli su u Splitu, gdje si sad?
2: Ja sam na ovoj divnoj dionici Split-Omiš, godinama, satima, nekako mi se čini da živim na toj dionici.
1: Kakva je vrućina? Pasija ili?
2: Ma nije. Nakon nekoliko posjeta Africi i ostalim zemljama i životu u Mostaru, ovo je poprilično solidno. Tako da.
1: Umjerena ne temperatura.
2: Ne daj Bože gorega.
1: Čekaj, ti si, čekaj, ti ideš kao, kako će, to je glumica na privremenom radu u Omiš. Kako ti dođeš? Ili gastarbajterica u Omiš?
2: Tako nekako, izvođačica glumačkih radova. Tako da evo, sve zainteresirane slušatelji i slušateljice, kontakt telefon je u redakciji.
1: I još jedna stvar, prepoznali ste ovaj glas, ovo je naša Joje, koja na svoj način nam kaže zapravo ono što mnoge tišti, o čemu zapravo mnogi od nas ne pričamo. I onda imamo njezine rubrike svaku srijedu, već je 7. ili 8. Ali nećemo mi o rubricama, mi idemo dalje od onome čim se ti baviš, a to je gluma, to je Omiško ljeto. Što nas očekuje u Omiškom ljetu?
2: Omiško kulturno ljeto je započelo prije nekih 2 tjedna. Imamo izuzetno zanimljiv i bogat program za sve uzraste, od ovih naših najmlađih do ovih malo starijih i onih koji se tako osjećaju. Nećemo onome što je prošlo, idemo prema onome što će tek doći. Tako da već sada u petak imamo jedan zanimljivi putopisno-politički komad na Starom groblju u Omišu. ZKM nam gostuje sa Bullshit Lipi moj se zove naslov. Nakon toga će nam uslijediti u nedjelju Snježna kraljica od Hansa Christian Andersena, predstava gradskog kazališta Mali princ, koja je onako namijenjena i za male i za velike, priča o ljubavi, kako je rekla Tereza malo prije, što je ostalo od ljubavi. Dođite i vidite što je ostalo od ljubavi, da li će prava ljubav pobijediti. To je zanimljivo jer jako veliki ansambl, imamo akademske glumce i vrlo talentirane amatere. Također predstava se odigrava u prostoru Ilirskog sjemeništa, a ne vani kao što je praksa, upravo zato što je tematika Snježne kraljice i publika će biti u jednoj finoj klimatiziranoj dvorani, tako da nema problema od ovih vrstina.
1: Samo te ona pita, će biti snijega onoga umjetnoga?
2: Pa evo, dođite, provjerite. Tu imamo onako jednu izazovnu ulogu, to jest dvije uloge, jer uz lik Snježne kraljice igram i harambašicu Krvavu Meri, što je nekako zgodna uvertira u utorak kada će se nakon 6 godina pauze odviti prava omiška bitka, gusarska bitka. Idući tjedan nam je vrlo zanimljiv, pogotovo središte tjedna, a u ponedjeljak nam gostuje kazalište Morozgva sa svojom hit komedijom Kuda ide ovaj svijet, a vjerujem da se svi to pogotovo ovih dana često zapitamo, pogotovo u vezi umjetne inteligencije i slično. I finale nekako nam je iduću nedjelju sa urnebesom komedijom Iva i Glorije, za koju se traži ulaznica više, a ono čemu se ja posebno veselim i mislim da se vesele svi ljubitelji dobre glazbe, a to je četvrtak 20. kolovoza u 21 sat kada ćemo imati priliku ugostiti legendarnu Urbana sa svojom četvorkom. Karte su prodaj preko sustava Entrio i još nešto malo ulaznica ima na blagajni, tako da i ovim putem pozivam sve zainteresirane, ukoliko se odluče napraviti jedan fini izlet i priuštiti si jedan vrhunski glazbeni događaj, da što prije osiguraju svoja mjesta. Također, što je specifično za Omiško kulturno ljeto, svim našim umirovljenicima koji dođu na blagajnu kazališta, to je Centar za kulturu Omiš, uz predočenje posljednjeg odreska od mirovine, odobravamo popust od čak 50%, tako da kultura za sve, ljubav za sve i osmijesi za sve, i nema vrućine kada je ljubav na najjače.
1: Čeka, ali predstava ti se zove, prva ti ona na groblju politička, ona druga ti se zove Kuda ide ovaj svijet.
2: Druga nam je ovaj svijet.
1: Malo su mi, znaš, ono...
2: Ja, mislim, nije, baš neću politiku svoju buti igu, rekli.
1: Ne, ali vi ćete politiku na groblje staro.
2: Nećemo. To je, znači, to je staro omiško groblje kojima sada smo u nedjelju odigrali legendarnog Begovića bez trećega. Znam da su se neki sugrađani možda malo onako i pobunili, zapitali zašto baš na groblju, ali to je isto kao što je staro groblje u Splitu Sustipan.
1: Da.
2: I pristupamo sa velikim pijetetom i vrlo velikom odgovornošću prema tom mjestu, i imamo jednu jako onako intimnu, lijepu pozornicu, tako da svi koji dođu vidjet će, to je groblje iz 16. stoljeća, spomenik kulture, i stvarno onako zanimljivo i posebno, i malo se onako i zapitamo i o svojoj smrtnosti i prolaznosti života, i vidimo kako je život uz sve nedaće u stvari jako, jako lijep.
1: Da, to je zapravo, su pravo rekla, život je jako lijep, samo treba ga uvijek gledati sve dvije strane, ili kako kažu, ako dobiješ limun, napraviš limunadu.
2: Tako je, dodamo malo šećera i keep on smiling.
1: I ledena kraljica za sve oni koji se žele ohladiti u ovom vrućem vremenu, dođu pogledati ledenu kraljicu.
2: Snježna kraljica?
1: Snježna
2: kraljica, dobro, mogu ja.
1: Čekali biti ledena kad smo bili djeca?
2: Malo, mogu ja biti ledena kraljica. Ledena kraljica koju smo mi igrali kad smo bili djeca je ono...
1: 1, 2, 3.
2: I Crna Marica, 1, 2, 3. I legendarni, jedan od mojih prvih učitelja glume, pokojni Franko Strmutić iz kazališta mladih, je imao fantastičnu igru koju bi bilo lijepo nekako živjeti. Zove se Škatule batule pretvori se u...
1: I to ste učili na glumi.
2: U ledene. Pa evo, ja se nekako trudim, sada će biti početkom nove školske godine i upisi u moj dramski studio kazalište Harlekin pri Centru za kulturu Omiš, 12. sezona, tako da i te mlađe generacije malo maknemo od mobitela i ovih novih tehnologija, nego da se vratimo nekim tim izvornim igrama, razvijanju kreativnosti i mašte.
1: Je bolji poziv upisati glumu kod tebe ili doći na predstavu?
2: Pa ja bih za početak pozvala sve da dođu na predstavu, zato što će se...
1: Zaljubiti u kazalište, da neko je nizu došli.
2: Da, za nekih sat vremena zaboraviti sve brige, isključiti mobitele i prepustiti da mi prebacimo onako preko rampe, kako bi rekli, da vam se uvučemo malo u misli i u srce, i da shvatimo pravu ljepotu i života i međuljudskih odnosa i prijateljstva i hrabrosti, i da nas nije strah možda skočiti onako u nepoznato. I ono što sam neki dan baš za emisiju rekla, ajmo zaboraviti što će svi reći. Zajmo zaboraviti na ove nadzorne kamere na ponistrama i na škurama, i brate, ako ti se smije, smij se, ako ti se plače, plači, ako želiš skočiti.
1: Znaš da ti da stranci kažu da su to primijetili prvo kod nas, da se malo smijemo?
2: Da, ne znam za tu informaciju, ali valjda je nekako sve otišlo pomalo, kako bi rekao ovaj u ponedjeljak, kud ide ovaj svijet, malo da ne psujem sada na
1: u kupus
2: radiju, otišlo je malo u Honduras, mada tamo još nisam bila, ali na checklisti. Ajmo se vratiti, ajmo se...
1: A sve smo rekli do kraja, smo rekli sve.
2: Ajmo se smijat. Što smo rekli? Rekli smo samo
1: sve. Znači, Urban, ledena kraljica, snježna kraljica, više zaboravili, ledena i snježna.
2: To je sve do 23. Omiško kulturno ljeto službeno nam traje do 1. rujna. U međuvremenu ćemo imati i međunarodni festival Ostinato, koji predvodi naš divan Lovre Marušić i njegova draga prijateljica Latica, koji će se održavati u Franjevačkom nekom samostalno, i to moram napomenuti, pošto su tu njegovi prijatelji i vrhunski svjetski mladi glazbenici, ove godine smo odlučili počastiti svu publiku tako da je ulaz na sve večeri festivala Ostinato slobodan. Eto, još jedan razlog za veselje i za sjesti u auto, okupati se, raskladiti se malo u Cetini, skočiti u novu omišku luku, popiti nešto fino i opustiti se.
1: Eto ga.
2: Vrhunske programe.
1: Sve je rekla u 2 minute.
2: Eto, vježbala sam.
1: Ovo je bila naša Ivana Župa Đove. Ivana, čujemo se, a za tebe je Despacito.
2: Despacito, arrivederci i veliki cmok. Mua!
1: Bye bye.
3: Ai.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvoje Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čamcu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, a muškarac je spašen sa stijena na koje se uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla dužine svega metar i pol koje je bura otpuhala kod Senja bile su još dvije osobe za kojima se dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice Lučke kapetanije, zrakoplov obalne straže i policijski helikopter, a uključujuće se i dodatne pomorske jedinice Riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka te upotrebljavaju bespilotnu letjelicu. Toplinski val ne popušta, od sjevera do juga Jadrana upaljen je crveni meteo alarm jer će temperature dosezati do 40 stupnjeva. O izrazito dugotrajnom toplinskom valu u programu HRT-a govorio je meteorolog Dragoslav Dragojlović.
2: Znači i dalje je crveno upozorenje tijekom današnjeg dana i sutra će biti crveno za cijelu obalu. Petak će biti upozorenje narandžasto, znači stupanje niže. Što se tiče temperatura, one će do ponedjeljka biti još uvijek prilično visoke, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, no od utorka idućeg one će osjetno pasti. Temperatura zraka od utorka bit će 5 do 10 stupnjeva niža u odnosu na današnje vrijednosti, uglavnom negdje između 25 i 30 stupnjeva i čini se da će se tako i nastaviti.
0: Zbog ekocida u Gospiću Most će tražiti opoziv vlade, a to najavljuje i drugi iz oporbe, a od predsjednika Republike ili Sabora zahtijevaju sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Oporba ne širi histeriju i paniku, nego premijer ubrizgava otrovni PR, ističe saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
3: I nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na koju su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice je rekla.
4: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Iz Zadarske županije danas su izvijestili da su odbili zahtjev tvrtke Izoexo za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, čime su naglasili i jasno potvrđeno je da navedena tvrtka nije dobila dozvolu za obavljanje te djelatnosti u okolici Benkovca.
1: Sport.
0: Atletičar Marino Bloudek plasirao se u finale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Finale je na rasporedu sutra navečer. Atletičarka Veronika Drljačić u današnjim je kvalifikacijama izborila prolaz u polufinale na 400 metara. Na europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, Filip Mujan u disciplini 200 metara prsno izborio je polufinale koje je na programu večeras oko 19 sati. U večernjem dijelu programu na rasporedu je i finale plivača na 100 metara slobodno u kojem nastupa Jere Hribar.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vrelo, mjestimice uz malu naoblaku, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature zraka, Lastovo 33, Zadar 34, Makarska i Šibenik 35, Knin i Ploče 38, te Split i Kaštela 39 stupnjeva Celzija. O vremenu Tina Brnes.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, te poslije podne moguć pokoji pljucak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Eagle. Evo došlo je vrijeme za naš sat kada dijelimo korisne savjete. Poslušajte za početak savjet o pravilnoj prehrani tijekom ljetnih mjeseci koje nam donosi naša Matea. Ljeti je posebno važno paziti što unosimo u organizam, ali dovoljno se hidrirati. Evo nekoliko jednostavnih savjeta koji će nam pomoći da se lakše nosimo s visokim temperaturama.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Splita. Moje ime je Matea Debeljak, a danas ću vam govoriti o pravilnoj prehrani tijekom ljeta. Također podijelit ću s vama nekoliko jednostavnih i praktičnih savjeta koje svatko može primijeniti u svakodnevnom životu. Ponovit ćemo važnost hidratacije te koje su namirnice najbolji izbor tijekom ljetnih mjeseci, zašto je korisno jesti sezonsko voće i povrće i kako pravilnom prehranom možemo pomoći svom organizmu da se lakše nosi s visokim temperaturama. Ljetni mjeseci donose više temperature, pojačano znojenje i veće potrebe organizma za tekućinom. Upravo zbog toga prehranu tijekom ljeta treba prilagoditi vremenskim uvjetima kako bi se održalo dobro zdravlje, dovoljno energije, pravilna hidratacija. Najvažniji savjet tijekom ljeta je unos dovoljne količine tekućine, te da je vodu najbolje piti tijekom cijelog dana u manjim količinama, a ne tek kad osjetimo žeđ, jer je žeđ već znak početne dehidracije. Osim vode, najbolji izbor su nezaslađeni biljni čajevi, mineralna voda i prirodni napici bez dodatnog šećera. Također svakako valja istaknuti da su djeca, osobe starije životne dobi i osobe oslabljenog imunološkog statusa skupine koje su posebno osjetljive na dehidraciju. Te stoga treba dodatno pripaziti ukoliko se takve dobne skupine nalaze u našem okruženju. Pa je tako uvijek dobro potaknuti nekoga, upitati i sugerirati osobu na pijenje tekućine. Što se tiče obroka, jednako pravilo vrijedi cijelu godinu. To je ukoliko je moguće osigurati više obroka i da oni ne budu teški i masni, jer će na taj način opteretiti probavni sustav te mogu dodatno izazvati osjećaj umora, dok lagani obroci omogućuju lakšu probavu i više energije. A jedna generalna smjernica, vjerujem svakog nutricionista, bi bila staviti fokus na proteine u doručku i ručku. Osim proteina, uvijek je dobro pripaziti da obrok ima voća i vlakana. Kad planiramo obroke, uvijek se dobro držati pravila zdravog tanjura. Pa tako, neka povrće čini uvijek polovicu vašeg tanjura. Što se tiče povrća, uvijek vrijedi pravilo što više to bolje, tako da može i više. Dapače, proteini, to su meso, riba, jaja, nek čine 1/4 tanjura, veličine otprilike jednog dlana bez prstiju za žene, a 2 dlana za muškarce. Ugljikohidrati, dakle u tu skupinu bi spadale žitarice, krumpir, nek čine također 1/4 tanjura. Uvijek možemo i dodatno smanjiti taj dio ako imamo nekakav desert u planu, a uz to ujedno i sok koji će imati dodatne ugljikohidrate. Konkretna i vrlo vrijedna, mogli bi reći najvažnija prehrambena smjernica tijekom ljeta jest konzumiranje sezonskog voća i povrća koje je ključno za zdravlje. Svježe ubrane namirnice zadržavaju najvišu razinu vitamina, minerala i antioksidansa. Za razliku od uvoznog voća ili povrća koje dozrijeva u transportu, a pogotovo dodatno dozrijeva i na suncu. Osim toga, odnosno osim nutritivne vrijednosti, plodovi koji su ubrani u optimalno vrijeme nude bogatiji i miris i bolju teksturu, odnosno intenzivan okus i sočnost. Također, priroda to mudro rasporedi, odnosno raspoređuje namirnice prema potrebama tijela. Idealan primjer jedne ljetne namirnice je definitivno lubenica koja obiluje vodom i elektrolitima koji i hlade i hidriraju. Lubenica sadrži i likopen koji je snažan antioksidans povezan sa zaštitom kardiovaskularnog sustava. Sadrži još i polifenole i vitamin C koji su također snažni antioksidansi, sudjeluju u ublaživanju upalnih procesa. Također lubenica može pomoći u regulaciji krvnog tlaka i smanjenju arterijske ukočenosti. A ono što je možda najbolje za istaknuti u vezi lubenice jest to da je ona niskokalorična, sadrži oko 40 kilokalorija u 100 grama pulpe i jedna zanimljivost još vezana uz lubenicu jest ta da, iako ih mnogi izbjegavaju, sjemenke lubenice su ne samo hranjive, već i iznimno nutritivno bogate, jer su izvor magnezija, željeza i cinka, te nezasićenih masnih kiselina. Pa stoga, ukoliko u svojoj blizini imate nekoga koji ih rado vadi, recite mu da je upravo izbjegao unijeti vrlo važne mikronutrijente u svoj organizam. Osim lubenice, voće koje je aktualno u ljetnim mjesecima su svakako breskve, nektarine i šljive. Šljive su itekako kvalitetne zbog sadržaja vlakana, a dobar su izvor vitamina K i minerala kalija. Nektarine su, osim toga što su bogate vodom, bogate i vitaminom C i beta karotenom, a kao i svo voće sadrže prirodne šećere koji daju energiju i antioksidanse koji će definitivno zaštititi stanice. Što se tiče povrća, definitivno staviti naglasak trenutno na fažolet, koji je bogat vlaknima i time potiče probavu. Bogat je vitaminom C, vitaminom K, te folnom kiselinom, a kraljica je definitivno i rajčica, koju ne smijemo nikad izostaviti, koju će nam sigurno svaki nutricionist preporučiti. I takako važna ljetna namirnica, jer sadrži likopen. Osim toga, bogata je vitaminom C, kalijem, također vlaknima. Krastavac ne smijemo izostaviti jer sadrži više od 95% vode i također pomaže održavanju ravnoteže tekućine u organizmu. Žitarice trebaju biti cjelovite, poput zobenih pahuljica, integralne riže, ječma, također uvrstiti i integralni kruh, jer će nam pružiti dugotrajan osjećaj sitosti. Također su bogati i složenim ugljikohidratima i prehrambenim vlaknima, koji će nam stabilizirati šećer u krvi. Standardni zdravi ljetni jelovnik bi uključivao definitivno doručak koji je bogat sa žitaricama i svježim voćem, uz nekakav fermentirani mliječni napitak, često je to jogurt. Među obrok bi bio dobar miks voća, odnosno voćna salata. Za ručak, piletina ili riba s kuhanim povrćem i salatom, što također može biti dobro i za osobe koje vole ponijeti ručak sa sobom, pa tako mogu pripremiti sve ovo u tortilji. Među obrok, naravno, uvijek dobra stvar je uzeti i malu šakicu orašastih plodova ili opet nekakav fermentirani mliječni napitak. A za večeru ćemo konzumirati opet lagani obrok, to bi bila salata s kuhanim povrćem koju ćemo dodatno obogatiti proteinom koji bi bio svježi sir ili tuna. U samom kraju željela bih istaknuti da se pravilna prehrana tijekom ljeta temelji na dovoljnom unosu vode, svježem voću i povrću, kvalitetnim izvorima bjelančevina, cjelovitim žitaricama i zdravim masnoćama. Takav način prehrane pomoć će definitivno održavanju hidratacije, a osigurat će nam dovoljno energije i olakšat će nam podnošenje visokih temperatura i na koncu svega doprinijet će očuvanju zdravlja tijekom cijelog ljeta, a i godine. Hvala vam na pažnji i slušamo se.
2: More, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto. Radio Split.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
0: 101, 102, 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: Raidu.
1: Evo, došlo je vrijeme i za našu dragu Anu i Kutak za roditelj, pa sada pomno poslušajte našu Anu, Kutak za roditelje i novu priču koja Ana donosi.
2: Pozdrav dragi moji slušatelji, s vama i danas Ana Baković, Kutak za roditelje. Često mi postavljaju pitanje, je li moguće razviti empatiju kod djece i kako se ona razvija? Mnogi roditelji dođu i pričaju sa mnom i kažu, znaš da je Ana, ja stalno pričam o toj empatiji, ali on ili ona nikako skuži da moraju biti empatični. Ali dragi moji ljudi, nije bi da pričamo, nego ajmo malo drugačije krenuti kako bi djeca razvila empatiju. Prije svega našim primjerom. Kada mi djetetu pokažemo kada je neko ozlijeđen, kada je starija osoba stoji na nogama, mi sjedimo. Kada prolazimo kraj nekoga starijeg koji nosi teško, kako se mi ophodimo i ponašamo prema tim ljudima, tako će naša djeca, bez obzira što nam grintaju, uvidit i počet se oni tako ponašati. Također, danas živimo u vremenu gdje je sve puno drugačije od vremena kad sam ja bila mala. Mi smo bili takvi da kad bi pali nama bi rekli, ajde, nije ti ništa, diš se spoda. A danas se puno razgovara. Ali umjesto razgovora, amo malo imenovati te emocije kod djece. Znači, jesi li tužan? A jesi li tužan, upravo ništa ne znači. Ali ako ga pitaš, jesi li tužan i plačeš zato što ti je prijatelj uzeo igračku, daješ djetetu do znanja da je u redu biti tužan i imenuješ tu emociju i pokazuješ mu da ta emocija nije sramna. I upravo na takav način učimo djecu da razvijaju emociju. Potičemo dijete da primijeti druge. Jel da? I to je jedan primjer. Pitamo isto to dijete, pa kako ti misliš da se on ili ona sad osjeća? Vidiš da sjedi samo jer je pala na pod. Šta misliš, je li tužna ili sretna? Upravo s takvim pitanjima djeci također razvijamo emociju. Kada dijete se osjeća, ne znam, loše, kada padne, nećemo reći nije ti ništa, nego ćemo reći vidim da te to jako pogodilo. Znači, djecu učimo da nije normalno umanjivati njihove osjećaje, nego ih istakniti i imenovati. Moramo djecu također učiti da pomaže drugima. Kako? Tako da mu postavljamo pitanja. Pa kada vidimo da neko nije dobro, možemo dijete svoje upitati što možemo napraviti da tom nekom curici, dječaku, starijoj osobi bude malo lakše. I na takav način pokazujemo i razvijamo emociju, to jest empatiju. Kroz različite igre i priče možemo razviti također empatiju kod djece. Tako da dok igramo igru ili pričamo priču, pitamo što li osjeća, zašto se tako osjeća i što bi mu moglo pomoći. I upravo s takvim pitanjima dobivamo odgovor i dajemo akcent na emocije. Znači, isto razvijamo empatiju. I jedna od najbitnijih stavki je dajemo mu priliku da pogriješi. Neko što je pogriješio ima pravo popraviti taj odnos. Znači, ne divlja djetetu ego. Empatija se razvija i kad se kaže oprosti i kad se pomaže, i bez obzira koliko si ljut ili ljuta, kad se ponovo povežeš sa nekim s kim si se posvađao. Znači, najbitnije je da dijete mora doživjeti empatiju da bi je moglo razviti. Prema drugima, naravno. Ako njegove emocije ne smu biti izražene, onda to isto dijete neće imati priliku pomoć i razviti empatiju za druge ljude. Zato, dragi moji roditelji, sljedeći put kad budemo negdje, kada dijete sjedi, a starija osoba prolazi, onda lijepo upozorimo svoje dijete i kažemo mu, ajde zlato, digni se, teta je umorna. A ta ista teta koja prolazi kaže, ma neka, pusti ga, neka sjedi. Nemojte biti jedni od roditelja koji kaže, ajde dušo, nastavi sjediti, teta ne želi sjesti. Nego ipak dignite to dijete, vjerujte mi. Ostaćemo. Evo, ja imam primjer svoj vlastiti. Kad bi ulazili negdje u lift ili u prostor, niko od mojih susjeda ne bi rekao dobar dan. Ja sam bila u šoku. Znači, ja bi svakome strancu, znancu, susjedu, ne znam nijakome, rekla dobar dan. Ljudi bi me blido gledali. Ali meni se to od malih nogu usadilo u mene. Meni je nepojmljivo da šetam u zgradi i da susjedu ne kažem dobar dan. A mojim susjedima, ne svakome, ali njima to nije normalno. Zato budimo mi primjer i bez obzira koliko smo naporni svojoj djeci, neka razvijaju empatiju, jer bez empatije nema ni pravih emocija, ni ljubavi, ni topline, ni svega onome što je nama srcu drago. Zato, dragi moji slušatelji, razvijajte kod svoje djece empatiju, a do sljedećeg puta želim vam toplo i ugodno ljeto. Lijep pozdrav!

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: 18. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dvoje mladih Portugalaca spašeno je na Krku nakon što su noćas nestali na moru veslajući u malom čamcu na napuhavanje. Žena je izvučena iz mora kod istočne obale otoka, a muškarac je spašen sa stijena na koje su uspio popeti. Oboje su iscrpljeni, ali bez ozljeda. U čamcu na vesla dužine svega 1,5 metra koje je bura otpuhala kod Senja bile su još dvije osobe za kojima se dalje traga. Sudjeluju spasilačke brodice Luške kapetanije i zrakoplov obalne straže te policijski helikopter, a uključit će se i dodatne pomorske jedinice riječke policije. Pripadnici HGSS-a pretražuju obalno područje Krka te upotrebljavaju i bespilotnu letjelicu. Zbog afere s otpadom u Lici, oporba traži opoziv vlade, u petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na koju su pozvane resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo u oči sjednice je kazala:
2: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Iz Zadarske županije danas su izvijestili da su odbili zahtjev tvrtke Izoexo za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, čime naglasili su jasno potvrđeno da navedena tvrtka nije dobila dozvolu za obavljanje te djelatnosti u okolici Benkovca. Nad dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, a djelomično i na dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će se zakloniti za oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. Iz Zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da ovu pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. Iz zvjezdarnice su upozorili da se sunce ne smije gledati bez odgovarajući zaštiti naočale i filtera izrađenih isključivo za tu svrhu i namjenu, jer to može trajno oštetiti vid.
1: Sport.
0: Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić danas je službeno imenovan izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavio je nogometni savez te zemlje. Dalić se vraća u UE gdje je 2015. godine vodio Al Ain do naslova nacionalnog prvaka, zamijenio je Rumunja Kosmina Olaruja. Na europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, Filip Mujan u disciplini 200 metara prsno izborio je polufinale koje je na programu večeras oko 19 sati. U večernjem dijelu programa na rasporedu je i finale plivača na 100 metara slobodno u kojem će nastupiti Jer Hribar.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano i vrelo, mjestimice tek uz malo na oblaku, a puše slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka od prije sat vremena: Lastovo, Palagruža i Zadar 33, Makarska 34, Ploče i Šibenik 35, Knin i Split 36, Kaštela 38 stupnjeva. Ovremeno detaljnije Tina Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, te poslije podne moguć pokoji pljucak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Idol. Evo večeras pogled prema nebu, stižu suze Svetoga Lovre, odnosno Perzeidi, jednu od najljepših meteorskih krajeva u godini. Nebo će, ako nam vremenske uvjeti dopuste, ukrasiti brojnim bljeskovi meteora. Zato gasite svjetlo, pronađite mjesto sa što manje rasvjete i pogledajte prema zvijezdama. Gdje je najbolje mjesto u Splitu nego Zvijezdano selo, ako je najbolji domaćin naš Tomislav Nikolić. Dobar dan, Tomislave.
1: Dobar dan, Šime, poštovanje vama i svim vašim slušateljima.
0: Nije samo Perzeidi ove godine, nego...
1: Tako je, ne samo Perzeidi, ja vam mogu kazati da je već dosta svijeta ispred zgrade zvjezdarnice, otvorani smo od 19.15, ali svijet već polako dolazi. Dva ili tri zanimljiva astronomska događanja koja će se održavati večeras, odnosno 12. na 13. kolovoza. Prvo je pomrčina sunca, odnosno djelomična pomrčina sunca, koja će biti vidljiva odavde, od Splita i okolice, negdje oko 19.29 do zalaska sunca. Nakon toga imamo kao i uvijek zanimljivog predavača. Nastavimo svake godine za Perzeide, ne samo za Perzeide, dovesti zanimljivog predavača. Ovaj put je sa nama doktorica znanosti Mateja Dumbović, viša znanstvena suradnica na observatoriju Hvar, koja će održati predavanje sunčeve oluje, dakle što su, gdje, kako nastaju, te kako izgledaju sunčeve oluje. Dakle, možemo reći praktički nakon pomrčine ide predavanje o suncu, sunčevim olujama, a nakon predavanja koje će trajati negdje oko sat vremena, možda tu negdje sa pitanjima, slijedi upravo možda i najzanimljivije svake godine, pa i ove, promatranje Perzeida, koje će biti od negdje, znači rekli smo 21 sat do 1 sat noću, smo mi otvoreni, iako će Perzeida biti cijelu noć, a to promatranje će voditi članovi udruge Zvjezdanog sela Mosor sa pratnjom, odnosno uz vodstvo našeg astronoma animatora Zorana Kneza. Mislim da sam rekao sve važno.
0: Ne, morate samo nešto pitati, evo brojni su slušatelji pitali, postoji li neki prijevoz do gore?
1: E, ovaj put nema prijevoza, odnosno u principu Zvjezdano selo Mosor organizira najčešće, zato ljudi možda i pitaju, najčešće taj prijevoz organiziramo za vrijeme noći muzeja. Kada grad u biti, uz pomoć grada Splita, organiziramo prijevoz, a zašto ne ovaj put i ne ljeti, ljeti je jako velika guža, veliki je broj automobila, cesta nažalost nije dovoljna da primi toliki broj automobila u smislu širine ceste, tako da je autobusima jedne godine bilo jako nezgodan povratak, pa smo odlučili da ipak ove godine ne bude organizirani prijevoz autobusima, čisto iz tih razloga, možemo reći tehničkih razloga. Evo.
0: Ali postoji li neka stanica blizu? Autobusna.
1: Da, autobusna stanica postoji blizu 3 km odavde, samo što taj vozni red, mislim ako govorimo sad o voznom redu prometovih autobusa, ne mogu zadovoljiti one ljude, odnosno program koji će događati. Jel?
0: I što sam te drugo htio pitati, znači ovo za promatranje pomrčine sad ne treba direktno gledati u sunce, tako?
1: Ne, nikako direktno gledati u sunce, sa verificiranim naočarama, nažalost nema ih više, mi imamo tu nešto malo, ali mi ćemo tu imati promatranje pomrčene uz metodom sigurne projekcije, sigurno promatranje uz pomoć teleskopa.
0: Rekao si da ćeš nam dati predavačicu tu kraj tebe.
1: Znači još jednom pozivamo sve zainteresirane da nam se priključe i pridruže u zvjezdarnici. Ima dovoljno, kažem vam, ponovit ću da se ne ponavljam, cesta nije dovoljno široka, ali se može naći ipak dovoljno mjesta za parkiranje. Svi oni koji na vrijeme dođu, što znači na vrijeme negdje prije 19 sati, će uspjeti pronaći parkirno mjesto.
0: Evo možda sljedeće godine neki minibus od gore prema dole, da bar ljudi ne rade ipak je zvjezdarnica na velikoj uzbrdici.
1: Je, pravo ste, da, nije loša ideja, nije, iako bi to ona, opet je gužva, opet je gužva, sam vidjeli ste, bili ste ovdje puno puta, cesta je dosta, praktički jedna traka ceste u pitanju.
0: Da.
1: Bit će to puno bolje, ali mislim da je ono to što me što neće biti, evo nismo uspjeli ove godine od autobusa, mislim da će biti jako puno svijeta, o tome govori i veliki broj posjeta na našem webu, veliki broj upita na mailu i nadam se da će biti lijepo i zanimljivo kao što je uvijek ovdje. Ali ne bi ja ipak dulje sa previše duljio, naša gošća je tu, doktorica znanosti Mateja Dumbović, viša znanstvena suradnica na observatoriju Hvar, koja će održati jedno lijepo, zanimljivo predavanje o sunčevim olujama. Mateja, izvolite.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Dobar dan, evo, zanimljivo predavanje o sunčevim olujama, tako je rekao. Ima li to nekakve veze sa ovim temperaturama? Evo, Split je danas imao rekordnu temperaturu 40 stupnjeva.
2: Nema
0: nekakve
2: veze sa temperaturama.
0: Evo, ovako zanimljivo za to predavanje. Zašto doći?
2: Pa, Evo, ako nekoga zanima što su to sunčeve oluje i zašto se kaže sunčevi bljeskovi, a ne solarne baklje, dobrodošao je na predavanje.
0: Što su to sunčeve oluje? Ukratko.
2: Sunčeve oluje su zapravo najintenzivnije erupcije u sunčevom sustavu. To su oblaci magnetizirane plazme koji kada budu eruptirani ujedno uzrokuju i sunčeve bljeskove i prominencije, erupcije prominencija.
0: Ima li to utjecaj na naš planet Zemlju?
2: Naravno da ima, znači sunčeve oluje putuju kroz cijeli međuplanetarni prostor, mogu doći do Zemlje i kada dođu do Zemlje mogu međudjelovati sa našim zemljenim magnetskim poljem, mogu uzrokovati zapravo niz nedaća našim tehničkim sustavima, satelitima, elektroenergetskim sustavima, plinovodima, mogu biti pogubne čak za astronaute ako se nalaze izvan zemljenog magnetskog polja i izvan letjelice. Također mogu utjecati na povećane doze zračenja koje primaju posade na polarnim i transpolarnim letovima, tako da svakako ima veliki učinak na ljudsku tehnologiju, a također mogu uzrokovati i to da vidimo polarnu svjetlost u našim krajevima.
0: E da, htio sam to upravo pitati, to je bilo nedavno, tako, prije jednu godinu dana, dvije su vidjela?
2: A u zadnjih dvije godine se tri puta vidjela kod nas polarna svjetlost.
0: Znači to nije prava polarna svjetlost, ono koje se vidi gore?
2: To je prava polarna svjetlost, ali je malo drukčija, zato što je vrlo visoko u atmosferi, pa ima tipičnu tamno-crvenkastu boju, dok recimo u Finskoj, Norveškoj, u Kanadi se može vidjeti ona popularna zelena.
0: Da, ona zelenkasta, da, da, fluorescentna. A htio sam pitati, rekli ste da se to zadnje dvije godine dogodilo tri puta, jel se moramo toga bojati ili?
2: Ne moramo se uopće bojati polarne svjetlosti.
0: A toga što ste rekli, to što se događa, ta velika oluja sunčeva, što se događa?
2: Konkretno Hrvatska se nalazi u pojasu koji nije toliko podložan negativnim učincima, tako da mi se stvarno nemamo čega bojati. A što se tiče ljudske tehnologije i tih potencijalno negativnih učinaka, već godinama se zapravo radi na planu mitigacije da se eventualni negativni učinci pokušaju predvidjeti i spriječiti.
0: Jer u dosta zapravo onih SF filmova zapravo počne sve na suncu, onda naglo dođe ili zemlja se smrzne ili se zemlja nestane sva voda sa zemlje.
2: A filmovi vole imati takve kataklizmičke scenarije, ali zapravo to nije realno.
0: Znači ne moramo se još uvijek bojati?
2: Ne moramo se bojati.
0: Ništa, hvala. Kad je vaše predavanje da još jednom ponovimo?
2: U 8 sati. Možda zakasnimo 15 minuta, ali planiramo u 8.
0: Eto, hvala vam puno. I koje je bolje mjesto, kao što sam rekao na početku, nego na Zvjezdano selo Mosor.
1: Hvala.
0: Hvala.

More, sunce, plaža i dobra ekipa. Uz vas cijelo ljeto. Radio Split.

0: Madrid.
1: Evo, kako bi to bila sreda da nema naše Darije, Darin Kutak, ali ovog puta, boga mi, Darija je dobro pričala, punih 16 minuta. O čemu je pričala? Pa najbolje poslušajmo zajedno.
2: Dobar dan, dragi slušalci. Uz osmijeh i dobru priču vaše Darije Bujas. Danas je tema distrakcija. Ako nikada niste čuli tu riječ, sada je zapamtite i poštujte njezino značenje. I najsretniji ljudi imali su teške životne periode. Dok onim najsretnijama ti periodi kratko su trajali, a nažalost nekima veći dio života. Dok proživljamo traumu, mozak i tijelo bore se na razne načine da ostanu na životu. Jedan od tih načina meni je veoma zanimljiv pojam distrakcija, koja dođe u obliku osobe. Da, tri točke. Zanimljivo, pojam u obliku osobe. Najlakše ćete prepoznati jer ćete imati više puta međusobnih telefonskih blokiranja. Ali to se ne radi osobi koju volite, već koju želite kontrolirati i osjetite da ta osoba izlazi iz vaših kandža i onda na taj način je borba da je vratite, a ne što je volite. Ili vi kao žrtva želite iz tog odnosa izaći nesvjesni još uvijek da je disfunkcionalna, blokirate i to međusobno bude više puta. Svirujte mi, to nije ljubav. A kada se sve to napokon, sve ovo sa što ću vam pričati prođe, dobit ćete od same distrakcije potvrdu da je disfunkcionalna. Jer će već poslije par mjeseci kako niste u kontaktu ili recimo u veze, ponovo biti navodno zaljubljena, ali to je nova žrtva. I stavljati po svim portalima da vidi cijeli svijet. Ja sam najljepša, najpametnija, svi me želi. Ako ostane u odnosu sa tom drugom osobom, novo

0: žrtvom, dokaz je da je i ta osoba u problemima. Razlog zašto privučemo takvu osobu je: tužni smo, nesretni, ranjeni, tijelo i um treba pomoć. Treba nešto što će odvući pažnje da manje boli istina, jer je istina bolna. Naravno, psiholog na prvom mjestu, ali on je par sati mjesečno, a nama treba zaposliti mozak cijeli dan. Treba nam grana da ne potenemo do dna. Osoba koja nema tu snagu i sreću da uđe u njezin život distrakcija, da često je sretna osoba koja uđe distrakcija, a proživljava neopisivu traumu, želi umrijeti, nestati, nažalost, to ponekad i napravi. Dok mnoge osobe pronađu bilo kakvu osobu, često prvu osobu koja im podari par riječi i nahrani uništeni ego. Ali nevjerovatno, energetski, kad ona vidi tu osobu, ranjena osoba misli da je ta osoba prekrasna, da se ona zaljubila u tu osobu. U sekundu je neka jaka energija. To nije ljubavna energija, to je fiksiranost, jer mi sa traumom osjetimo da je ta osoba u neredu, jer smo i mi trenutno u neredu. Ali s vremenom mi izlazimo iz nereda, a ona ostaje uvijek u neredu. Znači, treba nahraniti ego. I samo osoba kao u tom neredu može nahraniti ego. I mi umislimo u glavu da smo zaljubljeni, da je to osoba našega života, jedina osoba u našem životu. Ulazimo u disfunkcionalni odnos kojim toliko okupira um i tijelo, da ne ostane vremena za bol i težinu koju proživljava. Distrakcija uvijek osoba koja nema red u životu, a skriva nered, ponavljam, slatkoriječljivosti, nevjerovatno imaju taj dar. Ili točno riječi koje mi želimo čuti i na kojim tonom, to je opet ta slatkoriječljivost. Osoba koja u traumi ne može, ma i ne želi shvatiti da je to laž što ona govori. Odgovara joj njezin nered da ne misli na svoju tugu i problem. Mali opis distrakcije. Prvo, po deseti put ponavljam slatkoriječljivost. To je najbitniji dio, jer plijen treba nahraniti uništeni ego. Priča kako smo posebni, pametni, da takvu osobu nikada nisu poznali. Ta priča takvim tonom da osjetimo napokon nas neko razumije i prvi put u životu je zaljuben iskreno kod nas, u nas. Naravno, distrakciji nismo mi cilj ni zanimljivi, već nešto što mi imamo, a njon treba. I ona se zaljubljiva, ne zaljubljiva, nego se ponaša zaljubljeno prema nami, jer je to, zaljubila se to u nami što on treba. A većinom je to financijska sigurnost. Njezina gluma traje godinu do godinu i pol. Ovisi o blizini življanja i viđanja sa tom osobom. Onda dolazi istina, koja je često bolnija od trenutka prije nego smo distrakciju upoznali. Dobamo 2-3 životne i raspadajmo se u komadiće. Pa zar sam falija toliko? Sebe okrivljivamo. Ali ako lagano počimate osjećati njezinu dvoličnost, onda izlazite iz tog nereda i jači i zahvalite se toj jadnoj osobi. Jer sad je više ne vidite kao distrakciju, a posebno ne osobu prema kojoj imate neke emocije. Već ispred vas stoji ovisnica o neredu, piću, seksu i drogi. Jer sve ovo u većini ne mora biti, ali često posjeduje distrakcija, koja je tako prekrila svoju, to je sve lakalo prekrila svojo slatkorječivošću. Moje mišljenje, ne želim davati savjet, svatko ima pravo na tugu i tugu na svoj način. Prihvatite ono što vam život pruža, znači ovo vam savjetuje, mišljenje, nebitno je. Prihvatite ono što vam život pruža kao granu, kao ruku da se izborite u tom svojom tuzi. Ali, uvijek postoji ono veliko ali, otiđite kod psihologa i sve sa njim porazgovarajte. Jer kao što sam rekla, ta osoba je disfunkcionalna. Pa često imate napade anksioznosti, jer ste uvjereni da je to ljubav. Pa imate napadaje, pa ste nervozni. Ona mislite, ja sam zaljubljen u tu osobu. Ne, to je anksioznost koju vam je ona prebacila na vas. A savjet koju vam želim dati, da, koju vam želim dati, nikako, moli vas, ama baš nikako tu osobu dovesti u svoju okolinu. Može poneki prijatelj i mudra osoba koja će vas shvatiti. Ja bi čak rekla ne prijatelj, nego neki tamo poznanik koji neće pričat u vašoj okolini. I znači, mudra osoba koja neće osuđivati kako kada distrakcija pokaže svoje pravo lice. Jer ćete osjećati prevareno, iskorišteno, što sam ovo učinja, koja sam ja budala. Nitko ne želi da mu njegovi najbliži vide da su umislili zaljubljenost u jednu poremećenu osobi. Nemojte se ljutiti, znam da zvuči ružno, ali to je istina. Mnogo sam distrakcija upoznala u mome životu putem mojih dragih ljudi, dragih prijatelja i prijateljica i poznanika. I uvijek sam ih izvukla iz te distrakcije sa ovoj pričom. I zbog toga sada vam ovo pričam, da lakše shvatite i javite se ako vam treba da vidite imate li potvrdu da je to distrakcija, da nemate, da ne uđete u anksioznost. Jer ta osoba već u rezervi ima drugu tužnu osobu koja treba hraniti nešto njoj. Što ni ona ne zna i nikad distrakcija neće saznati što joj treba. Jer mijenja ljubavnike ne zbog užitka, već je to u opisu njenog življenja. Želim vam za kraj ispričati kratku priču. Moj poznanik upoznao me sa mladim udovcom prije dobrih 10 godina. Ja sam udovica, ima 15, znači već sam nekako izašla iz nekih problema. Da mu pomogne da pričamo i da razgovaramo. Lipo smo pričali satima. Od svega toga samo ću vam reći zadnju moju rečenicu što sam mu željela od svega, jer sam vidjela da je veoma loše. Ostaje oprostite, ostaje veoma loše sa dvoje srednjoškolaca. I ovako sam mu rekla, prolazi, uživaj, troši, radi što te volja, moraš da opstaneš, da preživiš bol. Imao si ženu koju si volio, ostalo ti je dvoje tineđera, fali ti ta ljubav njezina, fali ti njezina toplina, sve ono što pruža jedna žena. Ne razmišljaj o ničem. Ne dozvoli da te dica stave u oklop. Živi. Smij se. Zabavljaj se. Mijenjaj žene. Samo ne smiješ se ženit. Ne nikada ženit. Već taman dok ti dica narastu, stanu na put, ti ćeš doći sebi. Onda će ti svremeno izbalansirat, ćeš se kao osoba će se izbalansirat, ma i kao ljubavnik. Nećeš imati te veše, ja sam dobro, bit ćeš dobro. Ako se oženiš prije, znači da si u neredu. I distrakcija će te uhvatiti u svoje panđe, znači već te uhvatila. Cijeli život će ti ići nizbrdo. Nažalost, nije me poslušao, oženio se 3 godine za ženu koja ima 2 dice. Dovoljno dokaz, žena se želi udomiti sebe i svoju dicu. Našla je žrtvu kako da i ne možeš ti ženi zamjeriti. Ona čuva svoje dice, ali možeš njemu, on nije čuva svoju dicu. On više nije bio ničiji muž, on je mogao uživati, ali je uvijek otac i žena je uvijek majka. Muževi i žene se mogu mijenjati, ali do kraja života si majka i tu to moraš poštivati. Naravno, dica pobjegla u babe i dide, 7 godina ih nije vidio. Distrakcija ih je doslovno izbacila. Ali prije ženitbe kupovala je poklone, tako su mi pričali i ovaj moj prijatelj. To su riječi bile puno hvale, to on to, pa kupovali, pa davali, pa onak unosila, pa kuva. Sve je to bilo do ženitbe. I jednom, 2-3 mjeseca ona je to lagano počela. 7 godina nije vidjela svoju dicu. Dragi moji slušalci, distrakcija je često nužna potreba. Ali ne kao ljubav našega života, već nešto prolazno. Ona je flaster za bol da ne skrvarimo. Kada izađe iz našeg života, nikada nikome ne pričajte, jer je to vaša ili naša najveća sramota. Ali ja volim ovako nakazati. Sramota koje se ne sramimo. Jer nismo krivi za to. Bili smo tužni za jako boli. Ali to je naša sramota, ne cilega Splita. Veliki zagrljaj, dragi slušaoci, uz osmijeh i pripremu za novu priču. Vaša Darija Bujas.
1: Radio Split.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tijekom dana pronađeno je dvoje od četvoro Portugalaca koji su gumenjakom dužine metar i pol noća skrenuli s navesla od obližnjeg kampa prema Senju da bi ih bura odnijela prema otoku Krku. Potraga za još dvije osobe trajat će danas najkasnije do 21 sat. U potrazi sudjeluju brodice lučke kapetanije u Rijeci i Senju te ispostave Novi Vinodolski, zrakoplov obalne straže, helikopteri MUP-a i pripadnici HGSS-a. Potraga se nastavlja i na moru i na kopnu. Zbog afere s otpadom u Lici oporba traži opoziv vlade, a u petak će u Gospiću se održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na koju su pozvani resorna ministrica te ministrica zdravstva, predsjednica odbora Dušica Radujičić i stranke Možemo. Uoči sjednice kaže:
2: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Istražitelji USKOK-a otkrili su jedno od najvećih ilegalnih odlagališta i prije slučaja Gospić. Na kilometar i pol od centra Benkovca istražitelji sumnjaju da je zakopano oko 11.000 kubika usitnjene plastike koja je, da bi se sakrilo što se radi, prekrivena zemljom i kamenim agregatom. Iz Zadarske županije danas su izvijestili da su odbili zahtjev tvrtke Izo Exo za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, čime naglasili su jasno potvrđeno da navedena tvrtka nije dobila dozvolu za obavljanje te djelatnosti u okolici Benkovca. Na dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, djelomično i na dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će zakloniti oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. Iz Zagrebačke zvjezdarnice objavili su i da u pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da će se dogoditi neposredno prije sunčeva zalaska. Iz zvjezdarnice su upozorili da se u sunce ne smije gledati bez odgovarajuće zaštitnih naočala ili filtara izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vide.
1: Sport.
0: Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić danas je službeno imenovan izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavio nogometni savez te zemlje. Dalić se vraća u tu zemlju gdje je 2015. godine vodio klub Alin do naslova nacionalnog prvaka, a zamijenio je Rumunja Kosmina Olaruija. Na Europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, Filip Mujana u disciplini 200 metara prsno izborio je polufinale koje je na programu večeras u prvim minutama nakon 19 sati. U večernjem dijelu programa na rasporedu je i finale plivanča na 100 metara slobodno u kojem nastupa Jere Hribar.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano i dalje vruće, mjestimice uz malu naoblaku, puše slab do umiren jugozapadnja ka temperature zraka. Lastovo i Zadar 33, Knin, Makarska, Ploče i Šibenik 35, Split 36 i u Kaštelima visokih 37 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku Tina Banas.
3: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, te poslije podne moguć pokoj pljusak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka od 36 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Idol. Evo upravo bila grupa Riječka Denis and Denis ili internacionalno Denis and Denis, iako se ona zove Marina, to ćemo drugi put o toj grupi. Zašto Riječka, zašto spomenuo Rijeku? Mi idemo do Komiže, jer je zapravo ona je Komiška. Idemo do naše Lea Vitalić Mikac. A tko je Lea? Lea autorica romana 12, svog književnog prvijenca. Roman koji prati godinu dana života žene, sutkinje, supruge i majke. A ono što je zanimljivo kod Lea, Lea je zapravo odvjetnica. Dobar dan, Lea.
1: Dobar dan.
0: Jeste li dobro najavio, Riječanka ili si Komižanka?
1: Ha, pola pola. Po mami Riječanka, moram spomenuti mamu, a po ocu Komižanka.
0: Ali govoriš Riječki.
1: Komiška.
0: A znaš. A vidi se da znači Komiški. Što sam htio reći, 12. Zašto 12?
1: Pa to je nekako bilo simbolično, jedino zapravo logično, s obzirom da priča prati tu našu modernu Anu Karenjinu i njezinih godinu dana, odnosno 12 mjeseci.
0: Aha, 12 mjeseci. Pa bolje zvuči 12 mjeseci, isto li pozvuči?
1: A dobro, ovako 12 je možda više mislično.
0: Da, to upravo si. Ako jednog dana Hollywood budu snimali film na 12 months, ovako zvuči našlo. Punije naslo. Kako se jedna odvjetnica odlučila napisati svoje prvo književno djelo?
1: Pa ja od uvijek pišem. Hrvatski jezik mi je bio najdraži predmet, zadačnice, omiljeni zadatak, odnosno ispit. Tako u školi sam bila i urednik školskih novina, dvumila sam se u studiju i novinarstva svojedno, glumila sam, pisala, išla na sva ta nekakva natjecanja. Zapravo je jedan zadatak iz hrvatskog jezika već u 6. razredu i determinirao moj profesionalni put. Ja sam tad odlučila da ću biti odvjetnica, ali o toj priči možda nekom drugom prilikom. Ja volim reći da su pravo i pisanje, pogotovo odvjetništvo i pisanje, nekako neodvojivi, odnosno ta riječ što napisana, što izgovorena je vrlo bitna u ovom mom profesionalnom dijelu. I u jednom trenu sam se zasitila jednostavno te nekakve terminologije i tog pravnog stvaralaštva, s obzirom da sam dio svog profesionalnog puta provela i radeći na sudu, pa sam tamo napisala presuda i presuda. I očito imalo potrebu ta nekakva moja kreativa koja je tinjala u meni oduvijek izaći van.
0: Znam da kod vas u pravu jedan zarez zapravo znači skroz drugo.
1: Apsolutno.
0: Onda sad ovako možeš dati slobodu kad pišeš ovako romane, onda tu možeš dati slobodu. Tu zarez ne mora značiti toliko kao u pravu.
1: Tako je, taj prostor fikcije zapravo koji u pravu nije dozvoljen je u književnosti prekrasan. Eto, u prostor fikcije možemo smjestiti svakakve likove i svakakvim osobnostima ih obojati. Ono nešto što u pravu možda zna biti nekad suhoparno.
0: Tvoj posao zapravo odvjetnice, to je zapravo posao koji je skoro, cijeli dan je to posao. Kad stigneš pisati?
1: Sjećam se da je moja mentorica Karmela Špoljarić, čiji je 12 zapravo produkt, odnosno nije njezin, nego njezine radionice kreativnog pisanja. Ona je rekla da pisci kad dobiju inspiraciju, da će pisati kad nestane struje pod svijećom ako treba. I meni se upravo to dogodilo kada sam dobila taj nekakav kreativni šut, što bi se reklo. Ja sam pisala, ne smijem sad reći ovako javno, neću se slušati Radio Split, ali i u radnom vremenu sam znala natipkat koje je poglavlje, pa ga onda kući ispravljati, pa onako u mobitel bilješke, pa u nekakvu tekicu i tako. I onda pišeš, napiskaraš, pa sve to slijepiš nekako i eto, dođe djelo.
0: Znaš, ako zanima je uvijek, tvoje prvo djelo, kako si odlučila to će biti ta priča? Napraviš neki kostur ili?
1: Pa ja pišem iz emocije, ne znam kako pišu drugi pisci, ja sebe zapravo niti ne smatram piscem, ja sam tu nekakav amater, meni je to hobi. Ja vidim nekakvu emociju, njoj dam nekakvu strukturu, oblik, boju, miris i onda zapravo od toga napravim radnju, ne radim obrnuto, nemam nekakav kostu radnje pa da onda to kitim, nego krenem iz emocije. Tako nekako gledajući te ljudske sudbine i zapravo i njihovu neku i sreću i patnju i nešto skriveno u mojim kolegama i bliskim prijateljima, prepoznala sam te nekakve njihove boljke i traume i tuge i sreću I od toga sam poželjela napisati eto jednu takvu priču.
0: Znači, ipak ima priča tu dozu da ipak i dolazi iz realnog života, ovog našeg stvarnog.
1: A uvijek je nešto iz stvarnosti i inspiracija. Da, moramo nešto doživjeti, što osobno, što u nekakvoj blizini.
0: Jes, kad sam te pitao na telefon, rekla si, to me svi pitaju, nije to ova biografska priča, to je fikcija, ali ti si odvjetnica, ona je sutkinja.
1: Da, pa dobro, može se čovjek puno bolje prepoznati vjerojatno nečemu što je doživio i vidio, ali nije to autobiografski. To ti kaže, to nekakvi memoari. Nisu memoari, ljudi, ne brinite se, kad budu memoari, to će biti bestseller.
0: A dobro,
1: nećemo morati biti sa Žimu Kovačevićem intervju.
0: To je direktno za Hollywood odmah. Ne, htio ste reći kad se piše ovako ove knjige, što za tebe to znači? Što ti je značilo pisati?
1: Pa nekakav, da, ispušni ventil, ja volim reći da mi je to sad neka novo otkrivena strast, možda će zvučati nekome kao klišej, ali baš onako puni mi nekako dušu, puno se bolje osjećam sad kad sam zakoračila u taj, nazovimo ga, svijet i ne znam, svatko ima nekakav svoj hobi ili je poželjno da ga ima, jel da, ako dobro slika, nek se bavi fotografijom, nek bilda, ide u teretanu, ja evo ulažem u taj svoj hobi, pišem, pohodim radionice, ulažem u nekoga koji je stručan da mi kaže jel to čemu treba li nešto ispraviti, dodati, promijeniti i tako.
0: Koja je bila prva osoba koja je pročitala tvoj roman?
1: Karmela Špoljarić.
0: I kad je ona dala zeleno svjetlo, ona se odlučila to izdati?
1: Zapravo ona nije dala zeleno svjetlo, ona nije znala što će biti s tim romanom. On je nastao, sam rukopis je nastao unutar mentorske te faze radionice kreativnog pisanja koju ona vodi. Ja sam to završila, on je bio zapravo uređen, lektoriran tekst kojeg sam ja onda isprintala i držala u svakoj ladici da to stoji. I u jednom trenu sam shvatila sve to nekakvo smeće, šta ćemo s tim, hoćemo li to baciti. Pa sam dala prijateljima da pročitaju, ne mogu sad imenovati koji je bio prvi od njih. Onda sam mi se rekli, dobro je. Ali znala sam da su oni subjektivni, bože moje, neće sad niko ti reći šta to pišeš, čime se to baviš. I onda sam se odlučila kontaktirati Elu Hastel, našu mladu i ja mislim jako perspektivnu knjišku blogericu. Zamolila sam ju, neko nam pročita kao beta čitatelj taj rukopis i kaže mi jel to čemu. I rekla sam sama sebi, bude li ona, koju eto, doživjela sam kao nekakav autoritet, rekla da to je nečemu, onda ću se interesirati kako se može izdat knjiga. I ona je napisala jedan podugački osvrt, zaista detaljan, i u njemu je navela ovo može postati književno relevantno djelo. Ja se još uvijek naježim kad se sjetim te njezine rečenice. Malo sam čak i zasuzila kad sam to pročitala, moram priznat. I što bi se reklo onda, the rest is history zapravo. Interesirala sam se kako, koji je sad put i kako se to izdaje knjiga. I kako sam rekla za slobodno, taj dalmatinski bišpet je odradio svoje da izdam to u vlastitoj nakladi.
0: I sad si zapravo otvorila vrata, dala si život. Što dalje?
1: Jesam. Spojio me taj put sa mnogim jako dobrim ljudima koje vjerovatno da sam ostala u ovom svom osnovnom poslu ne bih imala priliku upoznat. Evo kao prvo ovako javno ću prozvat Bartula Vlahovića i Sonju Šumić iz naklade Fragment.
0: Je, ispričane naše drage. Je.
1: Tako je, gdje je opet Ela Hasan bila nekakva poveznica. Njima sam dala na čitanje rukopis dječje priče i eto mogu reći da se očekuje u narednoj godini davanje slikovnica, što me posebno veseli jer moja kćer će to biti najbitniji čitatelj toga i ako ništa drugo imat ćemo barem jednog gdje možemo staviti na policu tu knjigu.
0: Da, ovo sad sluša tvoja mama, što je mama rekla za knjigu?
1: A mama je ponosna, naravno, rekla ako budeš razgovarala sa Šimom, molim te prenesi pozdrave i njemu i njegovoj kolegici Regini.
0: Eto, hoću ja Regini. I sad za kraja te pitam, kako bi nama autorica knjige, u ovom slučaju ti, predstavila svoju knjigu, o čemu je riječ i zašto je pročitati?
1: Pa to je psihološki roman, ja volim reći modernoj Ani Karenjini. u knjizi gdje se kraj piše sam, koji se dotiče po meni vrlo potentnih tema od samog sustava sudstva. Ima jedna rečenica, sustav je metastazira, ona je posljednje zdravo tkivo, ja ju jako volim, do nekakvog obiteljskog nasilja koje osvjetljava da ono nije nužno samo fizičko, već i psihičko, verbalno, financijsko. O tome u kakvom raskolu može biti čovjek koji na izgled izgleda potpuno složeno, a zapravo u sebi proživljava jedan kompletan rasap ličnosti, tako da moja junakinja koja je bez imena, ona nema ime, ona je samo ona, je možda i jedan moderni Raskolnikov. Eto, ja sam fan ruskog realizma, posebno Dostojevskog, pa nekako paralele s time vučem.
2: A si mi zazvučala kao psiholog?
1: Kako? Koji psiholog?
2: Da.
1: Nema ni on ime u knjizi, tako da.
2: Ti mi znaš, ono, zvučiš za sve završila usput i psihologiju, onako usput.
1: A, dobro, na ljudima, na tolikoj količini klijenata, stranaka, protustranaka, pacijenata razne vrste, čovjek valjda nešto i usput nauči.
2: Znači, ovako, bila je, kad je, jučer je bila, tako, u gradskoj knjižnici Marko Marulić, ima li uskoro još gdje?
1: Uskoro pa planiramo u VBZ-u u Rijeci jedno veliko predstavljanje knjige sa još jednom riječkom autoricom, tako da evo ne smijem još previše otkrivati da se ne zaletim, to je projekt koji je još u povojima, to će biti jedno veliko predstavljanje, konstantno radimo na gostovanjima po knjižnicama, u lipnju smo odradili mnogo, nazovimo ih privatnih promocija, odnosno promocije knjige koje nisu bile u knjižnici, nego u vinoteci, na ranču i tako nekim meni dragim lokacijama. Sad se nekako već pročulo za to, pa to mi je jako drago.
2: Ali evo, bila bi baza da napraviš promociju knjige u sudnici.
1: Ha, možemo pitati predsjednike sudova, treba tražiti njihovo dopuštenje.
2: Ipak si ti po struci odvjetnica, jer se zove 12. priča je o sutkinji, supruzi i majci.
1: Tako je, ma ništa, pucat ćemo direktno na ministra, i on je kolega odvjetnik, tako da ako ministar, dobri.
2: A da imam prvu prezentaciju knjige u sudnici.
1: Eto, to bi bilo genijalno, evo hvala si me na ideji.
2: Nadam se da će ti što više ljudi pročitati tvoju knjigu i da će zaživjeti. Eto, i sama si rekla da si do sada dobila jako pozitivne kritike, što je lijepo.
1: Eto, hvala. Ako bi se usudio odvjetniku reći nešto loše.
2: Ništa, Lea, uživaj u životu i nadam se još puno, puno knjiga.
1: Hvala puno, pozdrav slušateljima, bok.

0: game. Malo prije smo pričali sa riječkom odvjetnicom i autoricom romana 12, našom Leo Vitaljić Mikaca. Mi imamo našu, pa možemo slobodno reći, kućnu, što se tiče Radio Splita, našu dragu Anu Grabavac i njezine priče, a večeras ćemo poslušati priču koja se zove Po moru.
1: Po moru. Srijeda, 9. prosinca 1998. Jer rijeka jest duša glasa, što se uzbuđuje u praznim prostorima. Christopher Chart, engleski pjesnik iz 18. stoljeća. Manguba, Brazil. Utorak, 22. prosinca 1998. godine. Neprestano se vraćam mislima na jedan poseban trenutak,

0: pa mi se čini potrebnim zapisati ga. Dakle, drugog dana sidrenja u Mangubi, dok sam pripremala jutarnju kavu, ovdje u mom brodskom salonu, nazovimo ga tako, imala sam čudan osjećaj, kao da me netko promatra. Znala sam da je to nemoguće, jer moja kabina je prilično visoka i nedostupna promatraču. Ipak sam pogledala prema fineštrinu. Iznenadila se veličinom i ljepotom leptira koji se prislonio na prozorsko staklo i doslovno me promatrao. Tog ljepotana sam uočila jučer dok smo sidrili. Proletio je lijeno iznad moje glave na krmi gdje sam se sunčala. A sada me je uporno gledao prislonivši malu glavu čovječeg oblika uz prozorsko staklo. Gotovo da me uhvatio strah. Oprezno sam se približila prozoru, iako je on bio na vanjskoj strani. Moja ga je blizina očito iznervirala, pa se pomaknuo kao da me želi izbjeći. A kada sam se odmakla od prozora, sasvim je raširio krila i pozorno me promatrao. Možda sam umislila da me promatra, no intenzivno sam osjećala njegovu prisutnost. Dok sam obavljala uobičajene jutarnje poslove po kabini, neprestano sam pogledavala prema prozoru gdje je on nepomično stajao, raširenih, izuzetno velikih i prelijepih krila. Začudo boja njegovih krila bila je u tamno smeđim tonovima, pa je i ta lijepa slika leptira na mom brodskom fineštrinu izgledala kao tužan vitraj na prozoru crkve Gospod Poišana. Uporno sam ga, fascinirana njegovom blizinom, promatrala. U trenutku je odlijepio svoje noge od stakla i odletio. Sjetila sam se tada priča o reinkarnaciji i osjetila sam tjeskobu. U jednom dokumentarnom filmu što je govorio o toj okultnoj temi, slušala sam osobitu priču jedne glumice iz bivše nam države. Ona je pričala svoje iskustvo. Njezina majka je bila teško bolesna i osjećala je svoj kraj. Znala je da će njen odlazak biti velika tuga njezinoj kćeri, pa ju je tješila govoreći joj da je taj odlazak tek fizički kraj. Ona će naime onog dana kada je isprati čekati u obliku velikog crnog leptira na zavjesi u njenoj sobi. Naravno da je glumica zaboravila priču bolesne majke, ali kada se vratila s ispraćaja majke, na bijeloj zavjesi u njezinoj sobi čekao ju je veliki crni leptir. Učinio je krug po sobi i nestao u mrak otvorenog prozora. Okultna tlapnja, rekli bi mnogi. A zašto ne bi bila znanost? Ne znam je li i meni ovaj tužni ljepotan došao prenijeti nečiju poruku ili pozdrav u ovaj daleki dio svijeta. Na sidru u delti ogromne rijeke Amazone u srcu Brazila. Ovom događaju neprestano se u mislima vraćam, jer leptir je u svom ponašanju imao toliko ljudskoga. Ili se to meni samo učinilo? Ps. Moja draga sestra otišla je u nebeski mir, nenadano pred sam Božić prošle zime.
1: I to bi bilo sve za danas u emisiji Šime u sridu. Hvala vam što ste s nama. Hvala na vašem vremenu, društvu i povjerenju. Danas je Split ispisao svoju malu meteorološku povijest. Ljeto nam je donijelo rekordnih 40 stupnjeva, a pred nama je noć koja, čini se, nosi svoju posebnu priču. Od pomrčine pa sve do suza Svetog Lovre, odnosno Perzeida. Nebo će večeras biti puno zanimljivih prizora. Kao dan i ova noć poručuju da zastanemo na trenutak, pogledamo oko sebe i možda poželimo nešto lijepo. Večeras, kada vrućina malo popusti, pogledajte prema nebu. Možda vas dočeka neka zvijezda padalica i ispunite svoju želju. Ili barem zaželite. A s vama su bili Mario Ilinčić, Alan Mornar i Šime Kovačević. Uživajte u ostatku dana, provedite lijepu i mirnu večer i slušamo se ponovno do tada. Budite nam dobro, čuvajte jedni druge i ostanite u sridu.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: I smeće ti,
3: skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tijekom dana pronađeno je dvoje od četvoro Portugalaca koji su gumenjakom dužine metar i pol noća skrenuli na veslo do bližnjeg kampa prema Senju da bi ih bura odnijela prema otoku Krku. Potraga za još dvije osobe trajat će još danas najkasnije do 21 sat. U potrazi sudjeluju brodice lučke kapetanije u Rijeci, Senju te ispostave Novi Vinodolski, zrakoplov obalne straže, helikopter MUP-a i pripadnici HGSS-a. Potraga se nastavlja i na moru i na kopnu. Zbog afere s otpadom u Lici oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojoj su pozvane resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
2: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Istražitelji USKOK-a otkrili su i jedno najvećih odlagališta i prije slučaja Gospić. Na kilometar i pol od centra Benkovca istražitelji sumnjaju da je zakopano oko 11.000 kubika usitnjene plastike koja je, da bi se sakrilo što se radi, prekrivena zemljom i kamenim agregatom. Iz Zadarske županije danas su izvijestili da su odbili zahtjev tvrtke Izoexo za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, čime je, naglasili su, jasno potvrđeno da navedena tvrtka nije dobila dozvolu za obavljanje te djelatnosti u okolici Benkovca. Na dijelovima Europe danas će biti vidljiva potpuna pomrčina sunca, upravo u ovim trenucima traje zalazak sunca, a djelomično na dijelovima Sjeverne Amerike. Iako se potpuna pomrčina neće vidjeti iz naše zemlje, u zapadnim dijelovima Hrvatske mjesec će biti zaklonjen oko 90% sunčeva promjera, dok će prema istoku zemlje pomrčina biti nešto manja. Iz Zagrebačke zvjezdarnice objavili su da u pomrčinu čini osobito zanimljivom činjenica da se događa neposredno prije sunčeva zalaska. Iz zvjezdarnice su upozorili da sunce se ne smije gledati bez odgovarajućih zaštitnih naočala ili filtera izrađenih isključivo za tu namjenu, jer to može trajno oštetiti vide.
1: Sport.
0: Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić danas je službeno imenovan izbornikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavio Nogometni savez te zemlje. Dalić se vraća u tu zemlju gdje je 2015. godine vodio klub Alin do naslova nacionalnog prvaka, zamijenio je Rumunja Kosmina Olarujeva. Spličanin Jerak Ribar bio je peti u finalu discipline 100 metara slobodno na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu s novim hrvatskim rekordom od 47 sekundi i 42 stotinke.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i vruće, mjestimice uz malo na oblaku, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene prije sat vremena bile su Lastovo i Zadar 32, Knin 33, Makarska, Šibenik i Split 34, Ploče 35 i Kaštela još uvijek najtoplije sa 36 stupnjima Celzija. Stabilno vrijeme, vrućine se nastavlja, ukazao nam je Dragoslav Dragojlović.
3: I sutra će biti crveno za cijelu obalu, petak će biti upozorenje narandžasto, znači stupanje niže. Što se tiče temperatura, one će do ponedjeljka biti još uvijek prilično visoke, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, no od utorka idućeg one će osjetno pasti. Temperatura zraka od utorka bit će 5 do 10 stupnjeva niža u odnosu na današnje vrijednosti, uglavnom negdje između 25 i 30 stupnjeva i čini se da će se tako i nastaviti.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna i narodna glazba.
7: Vi smećeti skoro sati da te mogu.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
5: Ostanite s nama.

Poštovani slušatelji, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Koncerti srijedom Radio Splita. Jedan rođendan nas je nagnao da se vratimo dobrih 43 godine unazad i najavimo pravu glazbenu alkemiju. Upravo tako se zove i koncertni album Dire Straitsa iz 1983. godine, a rođendan je naravno osnivača i autora cjelokupnog opusa ove velike glazbene grupe Marka Knopflera. Rođen je 12. kolovoza daleke 1949. godine u Glasgowu. Ipak nije Škot, već Englez sa mogućim irskim pedigreom. Kolega je na univerzitetu u Leedsu diplomirao engleski jezik i novinarstvo. Radio je više godina za Yorkshire Evening Post, a neko vrijeme i kao učitelj engleskog jezika, ali ljubav prema Stratocasteru bila je jača. Debitanski album Dire Straitsa iz 1978. godine donio je novu glazbenu zvijezdu, koja ni danas, iako solira već godinama, nije ugasla. Alkemija je snimljena tijekom nastupa u znanoj dvorani Hammersmith Palace u Londonu tijekom srpnja 1983. godine, pa se i sada smatra jednim od najbolje odrađenih i produciranih albuma uživo. Gotovo pa ogledni primjeraka, sve su to Splićani mogli čuti i 1985. godine na koncertu koji je zapravo bio generalna proba za veliku cjelogodišnju turneju koja je uslijedila. Iznimni profesionalci sa osobenim glazbenim izrazom i stilom sviranja, Dire Straits i prije svega Mark Knopfler, sve vremenske su zvijezde, pa upravo zbog rođendana velikana večera se vraćamo u taj znani Hammersmith Palace Odeon, tvrde jednu od najakustičnijih dvorana, mjesto gdje su mnogi snimili svoje live albume, a ovo je pred nama je zasigurno jedan od najboljih. Pred nama je Alkemija u programu Radio Splita iz 1983. godine.

Poštovani slušatelji Radio Splita, u emisiji Koncerti srijedom večera smo slušali Alkemiju, Alkemi iz 1983. godine, koja je izdana godinu dana nakon toga, nakon koncertnih nastupa u srpnju, dakle 83. i na vinilu i u CD izdanju. Riječ je jednom od najboljih, mnogi kažu čak možda i najboljem i dobro produciranom albumu uživo u povijesti moderne glazbe, ali naravno o tome je teško suditi. Alkemi pred nama je bila 1985. godine na koncertu na Gripama, kada su Dire Straits nastupili u svom uvodnom nastupu pred turneju koja je uslijedila i trajala punih godinu dana. Večera smo slušali Dire Straits, glazbu u odabiru Alana Mornara i Zorana Vukičevića. Do slušanja za 7 dana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga.
2: Gospićanima sutra stiže nova analiza vode, zabrinuti i u Otočcu.
0: Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku. Policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se.
2: Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Donosimo savjete gdje i kada ga gledati.
0: Sutra je sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Od 4 državljana Portugala koji su nestali prošle noći tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvojicom se muškaraca još traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplovi Pilatus te helikopter MUP-a. Opširnije Mirjana Grahovac.
3: Velika potraga za 4 portugalskih turista počela je rano jutros nakon dojave da su isplovili u gumenom čamcu i nestali tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Oko 13 sati objavljeno je da je spašena žena koja je u moru provela između 8 i 10 sati, boreći se s burom i valovima. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
4: U 10:40 sati podigli smo Pilatus i u 11:05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom uočili, odnosno pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo lučke kapetanije Senj.
3: Žena je prevezena u riječki KBC gdje je zadržana na daljnjem promatranju. Pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Rijeka Martina Pavletić.
5: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
3: Rano poslije podne stigla je vijest da je spašen i jedan muškarac koji je pronađen na stijenama. I on je zbog iscrpljenosti prevezen na obalu i zdravstveno zbrinut. Nastavljena je potraga za još dvojicom portugalskih turista. Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru poručio je u središnjem dnevniku HTV-a kako vjeruje da su živi.
6: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo. Nema neke procjene koliko to ono kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
3: Rašić je upozorio sve koji izlaze na more da prije polaska provjere vremensku prognozu. To je najmanje što mogu učiniti.
0: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorilo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
7: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koje smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
2: Lokaliziran je požar koji je tijekom dana buknuo između Postira i Pučišća na otoku Braču. Požar su uz vatrogasce gasila i dva kanadera. Izgorjelo je 4,5 hektara niskog raslinja i šume. Kuće nisu bile ugrožene. Vatrogasci će dežurati na požarištu cijelu noć.
0: Gorjelo je poslijepodne i u Bjelovaru. Požar je buknuo u dvornici Iverice, no ubrzo je stavljen pod nadzor. Srećom nitko nije ozlijeđen. Iz tvornice su rekli da požar nije bio velik te da je vatra planula u dijelu pogona tijekom ponovnog pokretanja proizvodnje nakon mjesečnog remonta.
2: A u Hrvatskoj ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara.
0: Teška prometna nesreća dogodila se na sinjskom području. Automobil je sletio u provaliju pokraj Peručkog jezera. Poginule su dvije osobe. Iz policije napominju da su dojavu o nesreći dobili malo nakon 19 sati, te da još ne znaju kada se točno nesreća dogodila.
1: Kronika dana.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo sutra će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. A Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. U petak će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su iz stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Više Kristijan Pelc.
8: U petak u 16 sati u Gospiću će se održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
9: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Moguće. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
8: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na jučerašnje obraćanje premijera Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
10: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
8: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve. Novi rezultati analize vode trebali bi biti objavljeni sutra.
11: Voda iz zona opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa, a rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
8: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočca, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
0: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to sugerira i poruka da lička histerija stiže u glavni grad, te da su sljedeća 2 tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
2: A zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu, koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuju od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
3: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
12: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke. Svijet.
2: Ukrajina je američkim posrednicima predstavila prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Pojedinosti nije iznio, ali ukrajinski mediji navode da se od Washingtona traži pokretanje još snažnijeg diplomatskog i ekonomskog pritiska na Kremlj, kako bi se predsjednika Vladimira Putina prisililo da se umjesto za najavljenu jesensku mobilizaciju počne pripremati za prekid rata. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog zaustavljanja brodova iz ruske flote u Sjeni. Više Goran Ivanović.
13: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
14: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegov produljenje.
15: Gotovate zakinčenje vini, a ne zatjahovanje.
13: Zelenski nije otkrio pojedinosti, a ukrajinski mediji navode da se među ostalim predlaže zamrzavanje bojišnice i određivanje razvojačenih područja. Dodaju da mnoga sporna pitanja ostaju neriješena. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da sukob može biti završen odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koje je Moskva postavila na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne samo da ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, nego prijeti i njezinim saveznicima, sudeći barem prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske dalekoistočne flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
14: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
13: Većina brodova koje su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zapljenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja ne krši samo pomorske propise, nego i međunarodne sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više od 250 poginulih i najmanje 2,5 tisuće ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire Jose Reyes.
16: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
2: Europska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi smrtnu kaznu i bez odgode oslobodi sve zatvorenike. Samo u prošloj godini iranske su vlasti pogubile najmanje 1639 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne.
0: Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske esklave Seutu i Melilu. Iz marokanskog ministarstva unutarnjih poslova navode da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske ove subote. Protiv osumnjičenih pokrenuta istraga pod nadzorom mjerodavnog državnog odvjetništva.
2: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoevropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnom moru, potpuna pomrčina najbolje bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Međunarodni je dan mladih. Ovogodišnji slogan je različiti konteksti zajedničke
17: Najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom u prosjeku tek nakon što navrše 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku. Jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu svakako je pronalazak posla. Zbog visokih životnih troškova mnogi moraju raditi više poslova.
18: Znam da dosta ljudi s mog faksa ima barem jedan posao. Mislim da se profesor pita kao ko se radi, javio sam na valjda 70%. Meni je stvarno 600+ režija, ima normalno dosta ljudi kojima roditelji pomažu, ali opet nisu ni moji financijski toliko stabilni da mi dadu, ne znam, 500 eura mjesečno.
17: Malo je i kvalitetni sadržaj za mlade u ruralnim sredinama.
19: Bilo šta kreativni izlog, ne znam, možda kuglanje, ja bih rekao da isto tako nema baš u manjim sredinama.
17: Generaciju Z često nazivaju anksioznom generacijom. Jesu li za to najviše krive društvene mreže?
18: Roditelji imaju velike očekivanja od mladih možda i da je možda i do toga. Normalno utječu i društvene mreže i dosta je toga da moraš imati savršen život i onda onako vidiš druge na storijima, da su na moru, da su ovdje, da su ondje, da im je život ono izgleda savršen i onda misliš kao ajme zašto moj nije ovakav.
17: Što se tiče odlaska iz domovine, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Jesu li mladi koji ostaju živjeti u Hrvatskoj dovoljno aktivni u upozoravanju na negativne pojave u društvu?
20: Mislim da se mladi možda više malo trebaju potruditi, ali mislim da se trudimo u svojim okvirima. Da nije jednostavno, pogotovo kad se zbroje i društvene mreže, svi ti pritisci sa svih strana, da nije lagano boriti se protiv nekakvog sustava koji tu postoji već godinama, desetljećima, ali mislim da se mladi na neki svoj način bore.
17: Imaju li mladi dovoljno platformi na kojima mogu izraziti svoje mišljenje?
21: Glas mladih čuje se s prvog programa Hrvatskog radija ponedjeljkom od 12.20 do 13 sati.
17: Poručili su iz multimedijalnog tima HRT-a. Sadržaji su dostupni i na TikTok profilu emisije.
0: Dio Europe svjedočio je prije nekoliko sati potpunoj pomrčini sunca. Iz Hrvatske se ona vidjela samo djelomično, a najveći postotak zatamljenosti bio je u Poreču. No tijekom noći moći ćemo vidjeti još jedan astronomski događaj, maksimum meteorskog roja Perseida. Najbolje ga je gledati izvan gradskih područja. Događaj koji je svake godine otprilike u isto vrijeme, objasnili su nam naši populizatori astronomije Korado Korlević i Ante Radonić.
22: Zemlja ulazi u jedan oblak jako gustih ovaj put. Mrvica koja je izgubila zvijezda Repatica koja se zove Swift. Tatl. Znači ona je kao kamion koji ide okolo i gubi šoder i mi ćemo uletiti u taj šoder. Pravi naziv te pojave su Perseidi.
23: Možemo ih početi promatrati već od 10 na večer, međutim oni su najintenzivniji poslije pola noći, dakle u drugoj polovici noći, ja bih rekao ono do pola pet ujutro bi ih trebalo promatrati jer ujutro znaju biti posebno intenzivni i na neki način ujutro su oni meteori koji imaju tako reći frontalni sudar sa zemljom atmosferom, pa su zato onda obično intenzivniji ti meteori koji su rano jutarnjim satima pred zoru, jel?
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro večer. Peto mjesto osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u utrci na 100 metara slobodno. Otplivao je novi osobni i državni rekord 47-42.
25: Super zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira i evo super ponosan sam. Dobio sam tu vanjsku prugu, dobio sam šansu. Moj finiš nije bio dobar, ali medalja bila bolesna. 4-6-8 za medalju, ovo je strašno, znači brže od olimpijade.
24: Slavio je Rumunj David Popović s 86 stotinki boljim vremenom. Filip Mujan ostao je bez finala na 200 metara prsno. Dodajmo kako je u polufinalu utrke na 50 metara leđno svjetski rekord srušila Talijanka Curtis. U Birminghamu na Europskom atletskom prvenstvu polufinale je izborila Veronika Drljačić na 400 metara, finala Marino Blovdek i Marija Tolj. Potonja će nakon devetog rezultata u kvalifikacijama u petak nastupiti u finalu bacanja diska, dok će Blovdek već sutra trčati u finalu utrke na 800 metara.
1: Početka svi smo bili spremni, svi smo jako dobri, iskoro sam bio iza, tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman i to se pokazalo zadnjih 150 kad sam otišao u finiš i evo, izborio sam to finale.
24: Rekao je Blovdek nakon drugog mjesta u polufinalnoj skupini. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvi će ispit Dalić imati krajem rujna na Zaljevskom kupu protiv Jemena. Vodit će Emirate i na Azijskom prvenstvu u siječnju sljedeće godine. U istoj je državi radio na klubskoj razini. Doveo je Al Ain do finala Azijske lige prvaka prije 10 godina. Podsjetimo, na klupi Hrvatske Dalić je osvojio dva odličja na svjetskim prvenstvima, a naslijedio ga je Slaven Bilić.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Mjestimice je bilo umjerene na oblake, a ujutro na istoku lokalnoj kiše. Poslije podne uz jači dnevni razvoj oblaka, pljuskova bilo i unutrašnjosti Dalmacije. Puhaju da umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka došla i do 30. Premda još nije službeno potvrđeno, prema satnim mjerenjima DHMZ-a postignuti su novi apsolutni maksimumi. 39,7 stupnjeva u Splitu i 39,1 u Dubrovniku. Sutra sunčano i manje vruće. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 14 i 19, na moru od 23 do 28. Najviša dnevna između 26 i 31, a na moru od 33 do 37. Idućih dana sunčano je vruće uz popuštanje toplinskog vala na moru.
4: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovimo.
0: Iz mora pokraj Krka spašeno dvoje Portugalaca koji su nestali tijekom sinoćnje bure. Za još dvoje i dalje traje intenzivna potraga. Gospićanima sutra stiže nova analiza vode, zabrinuti i u Otočcu. Zbog vatrometa noćas planulo u Dubrovniku, policija traga za počiniteljima. Tucaković poručuje, ljudi, suša je, uozbiljite se. Nakon djelomične pomrčine sunca, noćas nas očekuje najpoznatiji meteorski roj. Sutra sunčano i manje vruće, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Od četvero državljana Portugala koji su nestali tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, dvoje je spašeno, a za dvojicom muškaraca još se traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplov Pilatus te helikopter MUP-a. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
1: Sa dva plovila smo se uputili na istočnu stranu potoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5 do 3 metra. Vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa dva plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka jer je puno bolji pregled pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
0: U KBC-u Rijeka zbrinuta je spašena Portugalka. O njezinu stanju izvijestila je pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijima Martina Pavletić.
2: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa svim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
0: Vijesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne i izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
3: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
4: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. U naselju Gorici u Dubrovniku buknuo je velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
5: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle, jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: U Hrvatskoj je ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara.
6: Vijesti.
0: Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore, koji se održavaju sljedeći mjesec, iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi, koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku, najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
7: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više je od 250 poginulih i najmanje 2.500 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire Jose Reyes.
8: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
0: Dodajmo da će Europska unija osigurati 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije, potvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama.
6: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik saveza Mario Možnik.
10: Najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava.
9: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
11: Super, zadovoljan svoj rezultatom, zato sam trenira.
9: Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
12: Znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
9: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
13: Može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi.
9: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
14: Sigurno ćemo ući u utakmicu opet. Agresivno ići po pobjedu.
9: Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA na Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
6: Vi Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
4: Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.